0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Na Portugalskem so 24-urno splošno stavko zaposleni izrazili svoje nasprotovanje predlagani reformi trga dela. Posledično je prišlo do resnih motenj v javnem potniškem prometu, zdravstvenih ustanovah, šolah in komunalnih storitvah. Premier Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki jo je vodil 4 leta, izpostavil, da je Slovenija po 4 letih država, ki zna stati sama na svojih nogah. V negotovem svetu je ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino, je prepričan. Več šol v Srbiji je prek elektronske pošte prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Policija je del objektov že pregledala, grožnje pa so se izkazale za lažne. Obvestila o domnevno podstavljenih bombah so prejele šole na območju Beograda, Niša, Novega Pazarja in več drugih srbskih mest. V tovarniški hali na Serminu pri Kopru je prišlo do požara. Delavec je varil v bližini vnetljive tekočine, padla iskra pa je zanetila ogenj. 2 delavca sta ob nesreči vdihnila dim, enega je stresla elektrika. Nastala materialna škoda je presegla 50.000 evrov. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitve pritožilo in s pritožbo uspelo. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, nekaj oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
1: Novice Svet 24. Aktualni.

0: Ritual.
1: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih. Bizar bazar.
2: Bizar bazar.
3: Hallo, lecum vole praviva Ervin Tršelič in Toni Carter. In danes bova najprej odjadrala tja na sever Evrope v Norveško, kjer je gospod v imenu, kje daž imam, Steven Ökles, podaril svetovni rekord, ker je toliko časa prepeval tista... Ostaje dober razlog, da jaz ne pojem, to naj bi bilo Elvis Presley. Ampak sem prepričan, da je ta Oaklesov to zapel malo boljše. Pa šla bova v Indijo, kjer se zdaj indijski policisti borijo proti AIDS-u na tak način, da delijo kazni in da delijo kondome. Obstaja lep slovenski pregovor, ki je rekel včasih takole, in to je modrost naših prababic, baba pijana rit prodana. Zdaj strokovno, iz Danske pa prihaja novica, da ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo. Zdaj ne vem, če je to tudi modrost naših prababic, ampak tako pač je. In še neka nemška avtocesta, želela bi si biti tam, kajti pred dnevi so tam deževali evrčki. Kdo jih je trosil, na kakšen način boste izvedeli, če ostanete točno tu, ker sva z Ervinom najboljša in naj jo je škoda stran metati.

0: Bizar bazar.
1: Na Norveškem, kjer so prebivalci kar malo tak zaprti sami vase, je pa zelo spet popularno v karaoke klube zahajati, ampak je vsem temu vzdušju Norvežanu Stefanu Oklesu uspelo podreti svetovni rekord v prepevanju pesmi legendarnega ameriškega rock'n'roll zvezdnika Elvisa Presleya. Dedec Štefek je pel neprekineno 30 ur, 12 minut in 1 celo sekundo. V nastopu v enem izmed karaoke klubov v norveški prestolnici Oslo je Oakles tako za 4 ure, da je verjetno prekosil samo 2 tedna star svetovni rekord svojega rojaka Kjølja Henninga Bjørnstjerna. Kot kaže, tam samo pevajo in Elvis, Elvis je pa car. Kot je povedal tale Štefan, je rekord njegovega pevskega ali pa pevskega kolega ga tako navdušil, da se je še sam preizkusil v tem. Pa so rekli novinarji, ja, zakaj je ravno Elvis Presley? Rekel, ja, jaz sem 37 let, so rekli v redu. Moja mama je Norvežanka, so rekli v redu. Ata je pa Američan. Aj, znaš Vila? Rekel, ja. So rekli novinarji. Sicer pa je ta Štefek že imel kot najstnik svoj šov na neki lokalni televizijčici, kjer je prepeval pesmi kralja rock'n'rolla in je pel različno dolge pesmi, od tisti, ko so bile samo par 10 sekund, do tisti, ko so bile tudi par minut. Zakaj? Zato, ker je rekel, ja, so pač potem vmes flikali, ko je bilo treba med programom kakšno luknico poflikati, pa lepa on pel pesmi Elvisa Presleya in zdaj je svetovni rekorder. Slava Norveškemu!

0: Bizar bazar.
1: Ajc je problem in če se boste slučajno pojavili te dni na policijski postaji v Ahmedabadu, sicer je mala vrednost, ampak recimo, da enih 20 naših poslušalcev pa se bo, tole je na zahodu Indije, se vam lahko pripoti, da vam bodo policisti ob običajnem kazenskem postopku ponudili tudi kondom ali dva. Pobudo za projekt, da bi tudi policijo vključili v kampanjo za varne spolne odnose, so dale nevladne organizacije potem, ko so odkrili, da mnogi indijski policisti nadlegujejo prostitutke, še več, kanalje in hijene in skušajo zapleniti njihove zaloge kondomov, kar ni v redu. In po navedbah medijev se je projekt Najti policist da kazen in olagomo izkazal za zelo uspešnega, tako da ga nameravajo uvesti tudi v zvezni državi Gujarat. Ne vem, če je bilo prav prebrano. Mišljeno, da je bilo prav. Izkušnje iz drugih držav so pokazale, da je pomembno pri zajezitvi okuženosti z virusom HIV prekiniti molk o tri bolezni. V Indiji je z virusom HIV okuženih več kot 4,5 milijona ljudi. In zdaj, da ne bo prišlo do tistega, če šijo in imava kondomo, kaj pa bova, ja neč, vmes nadijo eno ben prekršek, pa gremo na policijo po kondome. Lej, znajce je treba. Če je treba, tudi večkrat.

Bizar bazar. Veste, v slovenski ljudski zakladnici pregovov najdemo enega, citiram, prosim, to je slovensko izročilo, baba pijana, rit prodana, konec navedka. Zdaj je prišla tudi raziskava, da ženske, ki pijejo alkoholne pijače, recimo pivičko pa vinčeka, veliko hitreje zanosijo kot tiste, ki jih ne uživajo. Tako pa udarjajo danski znanstveniki svojih študij. Ni pa vseeno, katero alkoholno pijačo pijejo. Kaj ti? Tiste ženske, ki pijejo vino, hitreje zanosijo kot tiste, ki pijejo pivo ali pa celo žgane pijače. Tako so pokazali rezultati zadnje raziskave iz fakultete za medicino v Köbenhavnu. Znanstveniki so za svojo študijo preučevali način življenja in navade preko 30 tisoč dank. To so prebivalke Danske. Posi Danski torej želeli so nam razvedeti, koliko časa se danke trudijo, da bi zanosile in pod kakšnimi pogoji se to zgodi. Sicer znanstveniki niso mogli točno ugotoviti, ali vino pomaga pri težavah s plodnostjo. So pa poudarili, da so tudi pri ženskah, ki redno uživajo vino, razlike v hitrosti spočetja. Namreč dosti je tudi odvisno od značilnosti vsake posameznice in od njenega načina življenja. So pomislili morebiti na to, da pač ženska, ki je nekoliko vinjena ali pivjena, da pač popustijo kakšne zavore, pa si misli, ja, če sem pa že ravno tu, ja pomeni ja, pol pa pridi. Ne? To, da ja pomeni ja, to brez nadaljnega, prosim, to sploh ni stvar debate. Po drugi strani pa, ja, se veste, rekel bom takole, vino ne rešuje nobenih problemov, to je dejstvo, ampak po drugi strani, bodmo realni, jih pa mleko tudi ne.

0: Bizar bazar.
1: Mami, glej, dinarčki, mami, glej, evrčki. Novozniki, ki so nedavno se odpravili na avtocesto blizu mesta Bochum na zahodu Nemčije, so bili priča nenavadnemu pojavu. Nad njihovimi vozili na cestiščem so leteli, poplesavali bankovci, evrčko, povzročili so tudi krajšo prometno zmedo. Kot se je izkazalo, je ta nebeška euromana izvirala iz torbe, ki jo je neki 42-letni voznik pozabil na strehi svojega vozila, pol pa vozo, pa speljal. Sicer torba se je zataknila za prtljažnik strešni, ampak je bila glih toliko fajn odprta, da je potem veter razpihal evrčke na okolje, na kor dolžini par kilometrov. Ja. Na policiji je območje uspelo za krajši čas zapreti, ampak zbrali so samo okoli 3000 evrčkov, v torbi pa naj bi jih bilo tam okoli 60-65 tisoč. Ne. Črna torba in preostali denar, se pravi, torba je na koncu fliknila dol iz tega vozila in dinarčko ostali so pa na nesrečo lastnika izginili. Policija pravi, dajte dinarčke nazaj, ampak bolj moralne.
2: Se bo to dejansko zgodilo? Nekako dvomim. Če pa se bo, pa imava z Ervinom spet material za naslednji bizar. Do takrat, ko se to zgodi, da prideva seveda nazaj z novimi bizarnimi zadevami, pa želiva lepe trenutke in dobre občutke. Producent daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Bizar bazar.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Hrvaško so zajele obilne padavine, neurje pa je povzročilo gmotno škodo v Zadru. Močan dež in veter sta dvigovala kanalizacijske pokrove, odnašala senčnike in zabojnike za smeti, poplavilo pa je tudi enega od parkov. Na obilne padavine in močan veter opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Več šol v Srbiji je prek elektronske pošte prejelo obvestila o domnevno potaknjenih bombah. Policija je del objektov že pregledala, grožnje pa so se izkazale za lažne. Obvestila o domnevno podstavljenih bombah so prejele šole na območju Beograda, Niša, Novega Pazarja in več drugih srbskih mest. Mehiške oblasti so v mestu Tijuana na kalifornijskem polotoku tik ob meji z Združenimi državami Amerike odkrile podzemni predor, opremljen z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom. Predor, dolg približno 600 metrov, naj bi služil za tihotapljenje drog. Na Portugalskem so 24-urno splošno stavko zaposleni izrazili svoje nasprotovanje predlagani reformi trga dela. Posledično je prišlo do resnih motenj v javnem potniškem prometu, zdravstvenih ustanovah, šolah in komunalnih storitvah. Nove carine, ki so jih za 60 trgovinskih partneric, tudi Evropsko unijo, napovedale Združene države Amerike zaradi domnevnih kršitev na področju prisilnega dela, so po oceni Evropske komisije neupravičene. Ob tem je Evropska komisija spomnila na 2 leti staro uredbo, ki da predstavlja enega najambicioznejših instrumentov na svetu v boju proti prisilnemu delu. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, nekaj oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Ura je odbila 3 zjutraj, dobro jutro, družba, da je Arlit sem z vami in dajmo mi nadaljevati z dobro glasbo, ki nas bo dvignila po konci.

0: Val.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si. Aktual na CMC Festivalu 2026.

Pisak na aktualu za dobro jutro, jutro družba. Ja, zdaj si pa dajte predstavljati, da se jutri ali pa danes zbudite in ugotovite, da nimate prav nobene obveznosti. Nihče vas ne kliče, nikamor vam ni treba iti, ničesar ni treba urediti. Kako bi preživeli tak dan?

Je ta nora noć, je za mene, pa za tebe, pa za nas. Dobro jutro, družba na Aktualu. Ja, zdaj, prej sem vas vprašala, kako bi preživeli dan, če veste, da nimate nobene obveznosti, da vam ni treba ničesar urediti. Zdaj, mislim, da nekateri bi takoj odšli na izlet, drugi bi vas dan preležali na kauču. No, zanimivo pa je, da marsikdo sanski prost dan opiše zelo preprosto. Brez hitenja, brez urnika in brez stresa. Samo dobra glasba. In polovica je že narejena, če imate vklopljen Radio Aktual.

Ľudka zabálna si dvignila za dobro jutro na aktuálo, jutro družba. Je včasih se nam tudi zdi, da potrebujemo dopust od dopusta. Zato ni čudno, da si veliko ljudi kot popoln dan predstavlja jutro brez budilke in kavo, ki jo lahko popijejo v miru.

0: Izdajatelj programa Radia Aktual je RGL d.o.o. Ljubljana, odgovorni urednik Heinrich Rudolf Ziger.
1: Kako si lepa, ljubavi, klapa šufit, za dobro jutro, jutro in pa, dragi aktualovci, še eno vprašanje. Samo v vaših mislih si odgovorite, pa je čisto dovolj. Če bi morali izbrati samo eno stvar za popoln prost dan, kaj bi to bilo? Dobro kosilo, izlet, knjiga, serija, spanje ali druženje z ljudmi, ki jih imate radi?

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Premier Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki jo je vodil 4 leta, izpostavil, da je Slovenija po 4 letih država, ki zna stati sama na svojih nogah. V negotovem svetu je ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino, je prepričan. V tovarniški hali na Serminu pri Kopru je prišlo do požara. Delavec je varil v bližini vnetljive tekočine, padla iskra pa je zanetila ogenj. 2 delavca sta ob nesreči vdihnila dim, enega je stresla elektrika. Nastala materialna škoda je presegla 50 000 evrov. V Veliki Britaniji je val ogorčenja sprožilo ravnanje policistov v posredovanju v Southamptonu, kjer je Sikh decembra lani zabodel 18-letnika in ga lažno obtožil rasnih žalitev. Policija je smrtno ranjenega vklenila v kljub opozorilom, da ne more dihati in da je zaboden. V mestu so izbruhnili protesti, ki so se sprevrgli v nasilje. Na shodu je bilo med drugim slišati očitke, da policija belce obravnava kot drugorazredne državljane. Hrvaško so zajele obilne padavine, neurje pa je povzročilo gmotno škodo v Zadru. Močan dež in veter sta dvigovala kanalizacijske pokrove, odnašala senčnike in zabojnike za smeti, poplavilo pa je tudi enega od parkov. Na obilne padavine in močan veter opozarjajo tudi v Srbiji ter Bosni in Hercegovini. Okrožno sodišče v Ljubljani je za župana Moravč Milana Balažica odredilo 30-dnevni pripor. Balažica, ki je osumljen več korupcijskih kaznivih dejanj, je sicer preiskovalni sodnik konec minulega tedna izpustil iz pridržanja, a se je tožilstvo zoper odločitve pritožilo in s pritožbo uspelo. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, nekaj oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Kakva noć je že za nami, dobro jutro, družba, 4 je odbila ura, Taja Arlič sem, vaša družba, sredi noči in v tele uri vam priskrbim novice iz sveta športa, tole namreč športno jutro.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Evropski prvak v metu diska Kristjan Čeh je zmagal v najmočnejši konkurenci na mitingu zlate serije svetovne atletike v Turkiju na Finskem. Z 69,13 metra je za meter in 73 cm ugnal vse tekmece. Prvi je bil tudi drugi slovenski predstavnik Matic Ijan Guček na 400 metrih z ovirami, je z 48,47 sekunde za 22 stotink zgrešil svoj državni rekord.
0: Športno jutro na Aktualu.
2: Sve šta sano sebi zna, šta sam čuja vidija, veroj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: 17-letni Hrastničan Žiga Šeško se je včeraj na mladinskem odprtem prvenstvu Francije v Parizu uvrstil v četrtfinale, tako v konkurenci posameznikov kot dvojic. Zaenkrat v Roland Garrosu še ni izgubil niza, težje delo pa ga čaka v prihodnjih dneh.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Mednarodna sabljaška zveza je odpravila vse sankcije in suspenze ruskim in beloruskim športnikom. Odločitev začne veljati na svetovnem prvenstvu v Hongkongu julija in tekmovalcem omogoča vrnitev na turnirje pod nacionalnimi zastavami in z igranjem nacionalnih himen. Tako so na spletu zapisali pri FIE.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: Aktual.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Po treh sezonah se od slovenskih rokometnih prvakov igralcev Celje Pivovarne Laško poslavlja Luka Perić. Desnokrilni rokometaš, ki je kot 20-letnik v Celje prišel iz Banja Luškega Borca, odhaja v Francijo, kjer bo nosil dres Nantesa.
0: Športno jutro na

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Več šol v Srbiji je prek elektronske pošte prejelo obvestila o domnevno potapljenih bombah. Policija je del objektov že pregledala, grožnje pa so se izkazale za lažne. Obvestila o domnevno podstavljenih bombah so prejele šole na območju Beograda, Niša, Novega Pazarja in več drugih srbskih mest. V tovarniški hali na Serminu pri Kopru je prišlo do požara. Delavec je varil v bližini vnetljive tekočine, padla iskra pa je zanetila ogenj. Dva delavca sta ob nesreči vdihnila dim, enega je stresla elektrika. Nastala materialna škoda je presegla 50 tisoč evrov. Premier Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki jo je vodil 4 leta, izpostavil, da je Slovenija po 4 letih država, ki zna stati sama na svojih nogah. V negotovem svetu je ohranila stabilnost in je varna država. To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino, je prepričan. Mehiške oblasti so v mestu Tijuana na kalifornijskem polotoku tik ob meji z Združenimi državami Amerike odkrile podzemni predor, opremljen z razsvetljavo, ojačanimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom. Predor, dolg približno 600 metrov, naj bi služil za tihotapljenje drog. Na Portugalskem so 24-urno splošno stavko zaposleni izrazili svoje nasprotovanje predlagani reformi trga dela. Posledično je prišlo do resnih motenj v javnem potniškem prometu, zdravstvenih ustanovah, šolah in komunalnih storitvah. Dopoldne bo ponekod po nižinah megla, jutranje temperature bodo od 5 do 14. Čez dan bo sončno, nekaj oblačnosti bo v hribovitih krajih na zahodu. Dnevne temperature po Sloveniji bodo med 21 in 26 stopinj. V petek dopoldne bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, popoldne pa bodo postopno ponehale.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
0: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.

0: aktual.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Z vami se potepam Mojca Mladenovič. 4. junija 780 let pred našim štetjem na Kitajskem opazujejo prvi zabeležen sončev mrk. 1039 Henrik II. Postane svetorimski cesar. 1878 pa Združeno kraljestvo in Turčija skleneta sporazum, po katerem Združeno kraljestvo dobi Cipr in se zaveže, da bo pomagalo Turčiji, če jo napade Rusija. 4. junija 1917 so podeljene prve Pulitzerjeve nagrade. 1920 pa Madžarska podpiše Trianonsko mirovno pogodbo, Prekmurje pripade kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 4. junija 1940 je Nemci ukorakajo v Pariz, dve leti kasneje se začne bitka za Midway, še dve leti kasneje 1944 pa zavezniška vojska ukoraka v Rim. 1961 se na Dunaju sestaneta John F. Kennedy in Nikita Sergejevič Hruščov. 1970 Tonga postane neodvisna država, 1973 pa Don Whittle, Tom Barnes in George Chainstein dobijo patent za bankomat. Čist drugač bi bilo, če bi imeli skozi gotovino, ne? Tako moš pa bankomat, in ja, če imaš, dobiš. 1989. leta na prvih svobodnih volitvah na Poljskem zmaga opozicijsko gibanje Solidarnost, kitajska vojska pa na silo zaduši proteste na pekinškem trgu nebeškega miru pod gosenicami tankov, takrat umre več kot 3000 protestnikov. Zdaj pa šibamo dolg daleč nazaj. 470 let pred našim štetjem se je na današnji dan rodil Sokrat, grški filozof, ki velja za enega najpomembnejših filozofov, ker se z njim začne novo obdobje v antični filozofiji. Njegova zapuščina je najbolje ohranjena v zapisih enega od njegovih učencev, Platona, ki je kasneje učil še Aristotla. Sokrat je v svojih naukih obravnaval vprašanja naravnega delovanja in se ukvarjal z metodičnim spraševanjem. Bil je tudi prvi v zgodovini, ki je v središče raziskovanja postavil definiranje in iskanje pravih pojmov, še posebej resnice. Na današnji dan leta 1975 pa se je rodila tudi Angelina Jolie, ameriška filmska igralka, no poleg tega pa poznana tudi zaradi svojega promoviranja humanitarnega dela, sama pa kot ambasadorka organizacije UNHCR pomaga beguncem. Velja za eno izmed najprivlačnejših oseb na svetu, pa tudi za najprivlačnejšo in najlepšo žensko na svetu, zaradi česar je pritegnila veliko pozornosti medijev. Vse najboljše, Angelina, in vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Naj bo čarobno, mi pa le poskrbimo, da se 3. junij zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.

0: tobom sve je na svom mistu.
1: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
2: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Državni zbor bo danes potreval ministre 16. slovenske vlade. Presenečen ni pričakovati, glasove bodo po napovedih poleg koalicijskih poslancev prispevali tudi poslanci Resnice. Vodja nove vladne koalicije Janez Janša je napovedal, da bodo opoziciji poslali predlog pogodbe za partnerstvo za razvoj. A komentarji šefov strank odhajajoče vlade na to so nekoliko različni. Šef Svobode Robert Golob dvomi o iskrenosti namenov partnerstvo za razvoj.
3: Ne verjamemo v iskrenost takih namer, verjamemo samo v dejanja in dejanja. Te koalicije se kažejo v sprejetih zakonih. Noben od sprejetih zakonov do zdaj ni tak, da bi ga lahko kakorkoli podpirali in zaradi tega tudi ne verjamemo v iskrenost ponujenega partnerstva.
2: Nevihte z močnim dežjem in točo so v severni in osrednji Italiji povzročile znatno škodo zlasti v kmetijstvu, kjer ta po prvih ocenah znaša več milijonov evrov. Med drugim so bile prizadete dežele Furlanija, Julijska krajina ob meji Slovenijo, Benečija, Emilija, Romanja, Toskana in Laci. Kmetijsko združenje Koldireti poroča o velikih izgubah pri poljščinah tik pred žetvijo in poškodovanih kmetijskih objektih. Obdobršen del pridelka so številni vinogradniki, predvsem v provinci Modena v Emiliji Romaniji. V Rimu je med tem tornado podiral drevesa, v več četrtih pa je dež povzročil poplave, voda je ponekod segala do višine oken avtomobilov. Promet med Izolo in Piranom je v zadnjih dveh dneh doživel kolaps. Vozniki so zaradi gradnje krožišča na Belvederju in torkove prometne nesreče za pot od Kopra do Pirana, ki običajno traja 20 minut, potrebovali tudi do 2 uri. Piranski župan Andrej Korenika je zato od Direkcije za infrastrukturo zahteval takojšnje ukrepe. Predlagal je tudi dve rešitvi, država bi morala po njegovem mnenju takoj spremeniti organizacijo gradbišča ali pa začasno ustaviti dela in projekte dokončati po koncu glavne turistične sezone. Želimo vam prijeten začetek dneva, preživite ga skupaj z nami.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
6: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
9: Volkswagen. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
11: Dobro jutro, 4. junija je danes, ura pa natanko 6:06. Po večini sončen dan je pred nami, zjutraj ponekod po nižinah še nekaj megle, čez dan pa bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti. Popoldne lahko predvsem v alpskem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, temperature lahko pričakujemo prijetno, poletne, no jutri, torej v petek pa bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, do večera sicer večinoma ponehale, potem pa v soboto po jutranji oblačnosti več sonca.
7: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: S 7 minut čez 6, dobro jutro. Na ceste zastoje imamo pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji, naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru, do priključka Šentilj. Zastoj tukaj na sporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Na primorski avtocesti v obe smeri zastoj pred priključkom Postojna, pa jutranji zastoj na Štajerski avtocesti še od Lukovice proti Ljubljani. Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški že od jutranjih ur, v ponedeljek pa potem v obratni smeri. Vzemite to na znanje, da ko se boste odpravljali od doma, sporoča naš prometni oddelek, torej vseh zastojih povemo, da naredimo in držimo reševalni pas. Kontrola v mislinski dobravi pri podjetju. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Orkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Jutranji šov za vso Slovenijo na Aktualu v živo. Jure Liče, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Švar.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Čak, dobro jutro.
5: Danes bi lahko začela s tole pesmi. Sada sve je na svom mistu. Jure je nazaj.
6: Kakšna dobrodošlica, Daniela Martinovič. Ej, kako se dobro sliši vajna glasova, kako se dobro sliši ta zvežaka. Po enem tednu imam spet slušalke, govorim se sliši res dobro na Aktualu. Moram naj še kdo reče, da imamo v Sloveniji preveč praznikov, ker severni sosedje se mi zdi, da imajo te podaljšene vikende vsak mesec. Skoraj vsak drugi teden.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro. Čak, dobro jutro.
5: Danes bi lahko začela s tole pesmi. Sada sve je na svom mistu. Jure je nazaj.
6: Kakšna dobrodošlica, Daniela Martinovič. Ej, kako se dobro sliši vajna glasova, kako se dobro sliši ta zvežaka. Po enem tednu imam spet slušalke, govorim se sliši res dobro na Aktualu. Moram naj še kdo reče, da imamo v Sloveniji preveč praznikov,

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
7: Poletje na Kopa.
6: Stil, Dan Dogaja, DJ Ney, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
8: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
9: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
10: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
11: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
12: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
13: Primož, ta klima ne dela.
14: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
13: Pa nič ne piha.
14: Pa hladi?
13: Hladi pa ja.
15: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
16: Izkoristite predsezonske popuste.
17: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
18: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
19: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
20: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Kupujete nepremičnino?
22: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
23: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
24: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.

0: je pa pesem, ki je moji mamici zelo všeč. Tako da zdaj me zihar posluša, mami, no. Dobro jutro. Včeraj sem išla na obisk po dolgem času.
1: Ja,
2: si zapela pesem. Kaj pravi? Zapoješ vedno, ko prideš. Nočaš te sanje.
1: Ja, majko.
0: Ampak te mame so take, one te spremljajo, poslušajo, vidijo, kdaj si premalo oblečen, preveč oblečen, pozorna na vsako minuto našega dogajanja v etru. Reka, zadnjici ti mogoče si zaspala. Ne, nisem si. A ja, ko se šli malo kasneje z vremenom.
3: Projekt Plaža.
1: Samo ne pove, tako je počaka pravi moment, da ti ja, to pove. Meni ja. Je tudi enkrat omenjala, takrat si zamudil skoraj, da, ker si prišel v bundi, ker sem prišel res dejansko, ja. Je bila zastojna štajerski avtocesti in sem prišel direktno v studio iz avta v bundi in jo pazila in to mi je rekla šele po enem mestu.
0: Vidiš, to so te skrbne mamice. Ej, povej mi zdaj, ko ti greš na Primorsko, ko greš mamici, ko vidi, kako rapidno hujšaš, a jo tudi skrbi, reče, Jure, jej.
1: Pa ni tega, veš.
4: Reče isto to, ampak v drugem smislu.
1: Jej. Pa le ni tega, srečno, veš. Moja mati je začela zdaj zadnjih 20 let kuha zelo izjemno mediteransko kuhinjo, tako da zelo tako brez hidratov, zelo naravno. Včasih v naših časih v 90-ih se je kuhalo veliko mastnega, veliko krompirja, veliko svinjine, zarme. Zdaj se kuha bolj lahkotno, zdaj se kuha skupaj lažje, tako da ni tega, da bi me silili. Včasih je bilo drugače, ko sem bil majhen, si moral zrasti. Zdaj sem zrastel, ne rabim več kalorij.
0: Bravo. Povej, kaj je bilo tvoje prvo neravno vprašanje? Ampak opaska, ko je Jure stopil v studio.
4: Pa je Jure, pa ti še vse skujšo.
0: Ja, na dopustu si bil in si skušal, kako ti je to uspelo?
1: Saj veste, kako mi je to uspelo. Nisem vajen toliko komplimentov, ampak bom sprejel zakaj, ker je tukaj Slimis v igri in vsi tisti, ki ste v podobnem izzivu, ki sem bil jaz, v katerem sem bil jaz pred 3 meseci. Tako da Slimis, ja, Slimis je tista rešitev, tista ključna opora in pomoč, ki pomaga pri vsem tem. Tudi da na dopustu, da prideš z manj, ne vem, če sem prišel z manj kalorijami, ja. Moje sem istino.
4: Ne. Zdaj sem da boš rekel, dos Slimis and el 30 litrov.
1: Dejansko Slimis, zakaj Slimis sem dobro, ko ga vzameš na dopust in ga vzameš na plaži, na peščeni plaži, da je občutek tistega momenta seksom dobič okusa. Zato, ker koktejl ima podoben okus kot pravzaprav Slimis, tako da ta malo breskvica pride do izraza.
4: Slimis on the beach.
0: Ej, reko, Matija, za zihar si bo jedel 2 bombončka, pa ne boš pojedel cele pajele, ampak samo polovico, koliko si jo dejansko?
1: Dejansko nisem prišel do pajele, ker smo veliko doma, veliko sirov, keso smo jedli, olive, ribe, tako da nisem prišel do pajele. Tam, kjer sem jaz bil, Alicante, je izredno veliko turistov in smo se raj gibali malo bolj intimno, ko imaš družina, vse skupaj je drugače. Tako da, zakaj sem prišel z isto oziroma manj
0: kilogrami?
1: Zaradi Slimis bombona, absolutno.
0: Bravo. Evo, torej še imamo čas, da ulovimo našo poletno postavo. 3x2.slimis.si ali brezplačna telefonska številka 0 80 10 44. Sicer pa Jure, čestitke, prišel si do zadnjega tedna projekta Plaža.
1: Fotografiranje naslednji teden?
0: Naslednji teden.
1: Prej in potem.
0: Prej in potem.
1: Prej in potem, ok.
0: Wow, kako bomo to prodavali.
1: Zdaj ta foto finish.
3: Projekt Plaža. Z aktualom in Slimis bomboni. Dovolj je izgovorov, bom jutri. To poletje bo tvoje.
5: S podporo Slimis bombonov z glukomananom, ki ob energijsko omejeni prehrani prispevajo k zmanjšanju telesne teže in pomagajo pri občutku sitosti.
3: Več na slimis.si ali nič 80 10 44. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Nežno se prebujamo v četrtkovo jutro. Dobro jutro, 6:35 minut. Kar povej, Matjas.
1: Kaj?
0: Kaj želiš povedati? Kar povej.
1: Naš nimam za
0: povedati. A boš povabil k Aktual TV?
1: Ja.
0: Malo drugačno srajčko, no, kot ste navajeni. To je Brooklyn Celje, ki me oblači in danes sem bolj poletna. Danes sem bolj za Alicante.
2: Meni je všeč, da. To je beach ne, vibe, meni, to je plažni vibe, to je jutranji vibe.
1: Meni je tudi všeč.
0: Okay.
2: Aj, imamo koga, ki lahko to oceni. No? Da, ker jaz sem za ta, ni v onzi, reče se v onzi, tista obleka v enem delu, to je dvojni del.
0: Veš kako je, v Brooklynu imaš pač čisto za vse okuse. Za tiste, ki ima radi bolj lahkoten stil, bolj lahkoten in jaz sem dan se počutim bolj lahkotno, ker je že mali petek. Sicer pa trenutno Ptuj 10 stopin, Celje 11, 12 v Novem mestu, v Kopru in Izoli pa 16. No, pretežno sončen dan je pred nami, zjutraj še ponekod megla ali nizka oblačnost, čez dan pa se bo razvila kopasta oblačnost predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije. Temperature danes od 21 do 26 stopinj, po noči se bo zahoda pooblačilo, proti jutru bodo na zahodu že krajevne padavine, možno tudi kakšne navihte. Jutri pa se bodo padavine razširile na večji del države, zapihal bo tudi veter na primorskem burja. Temperature od 19 pa se tja do 24 stopinj. V soboto naj bi se potem končno vreme izboljšalo, pretežno sončno bo, še vedno ni izključena možnost kakšnih kratkotrajnih ploh, v nedeljo pa večinoma jasno in suho in iz dneva v dan bo spet postopoma topleje.
2: Sedem minut čas pol sedma, dobro jutro na ceste. Kombi v okvari je obstal v Dolskem pri Ljubljani za mostom čez Savo proti Zalogu, previdno, da ne pride do naleta, zastoji pa pred temenim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Sicer na primorski avtocesti prav tako zastoji v obe smeri pred priključkom Postojna, pa jutranji zastoji na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na primorski avtocesti od Vrhnike na Gorenjski avtocesti od Brnika vse proti Ljubljani. Še enkrat informacija, zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški že od jutranjih ur, v ponedeljek pa potem v obratni smeri. Vzemite to na znanje, ko se boste odpravljali od doma, ker vseh zastojih, še enkrat opomnik, vseh zastojih seveda ustvarimo in držimo reševalni pas. Če ste opazili policiste, 0880 13 02. Srečno pot!

0: bodoči starši. To ni prodaja, to je svetovanje, da boste kupili pravilno, ne preveč. En dober nasvet lahko spremeni vašo starševsko pot. Zato dobrodošli na svetovanje, ki vam prihrani skrbi, čas in denar. Rezerviraj svoj termin na babycenter.si.
1: Ne, Matjas, tudi če je, ne, pa ni, tudi če izgleda, pa ne izgleda, kot pižama, ne izgleda.
2: Zapleta pa se.
1: Mar se kateri aktualovec lahko fantazira tukaj, kako se je prebujati potem z Martino Švab. Aktual TV, dobrodošli.
3: Jaz sem prišel doma na kakšno drugačno pižamo.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Slopak. Gremo
2: v hribe. Veš kaj, sicer pa je ura 6:39, jaz sem z kavo v roki, tako da ne bi bilo čist nič nenavadnega, če bi imela pižamo gor.
3: Nič. Jaz se absolutno strinjam.
2: Okay.
3: Jure... Sem se pa v pižami ne moraš iti v hribe, recimo.
2: Ja, pa lahko.
3: Ali pa lahko.
2: Pa tole ni pižama. To je en tako doben kos, da dejansko bi lahko šla.
3: Kako si rekel temu, da ti rečeš?
1: Onzi rečeš, to ni onzi, ker bi... A je to z enega dela, da...
2: Okay.
1: V glavnem.
3: Ali je to del na pižama?
1: Na Vojkovi koči, v Vojkovi koči na nanosu lahko prespiš konec koncev in ti pride pižama do... Upoštevo,
2: uporabljati,
1: pride
3: uporabljati.
2: Ne boste
3: nehala, ne? Ne, ne delava. V glavnem, to soboto pri Vojkovi koči na nanosu se bo odvil drugi letošnji dogodek gibanja Laško gremo v hribe. Tokrat ne bomo sami, bo tudi z nami Slopak.
2: Aha, in Martina, spežamo. Čisti razgledi so, najlepši razgledi lahko rečemo, ne? Zato se nam je letos na dogodkih Laško gremo v hribe pridružil tudi Slopak, ki bo še dodatno spodbujal ločevanje odpadkov in skrb za naravo, za čiste hribe in poti. In en takšen prijazen gospodič bo hodil okol, bo tudi pobiral vaše pločevinke.
3: Ja.
2: Tako, da se bojo pa reciklirale, ne?
3: Tako.
2: Ja.
3: In bo potem po dogodku bo tisti gospodič dal vse to in Slopak bo poskrbel za posebne ločevalne te nahrbtnike in v glavnem tako. Ja, vsak pohodnik z mehnim dejanjem pomaga ohranjati naše hribe čiste in lepe.
2: Tako, Jure bi kaj dodal?
1: Na nanosu je res izjemen razgled, tako da to soboto bo res izjemno, pa tega gospoda poiščemo, da skupaj ločujemo in recikliramo. Je vedno pri roki, vedno se giba, nisem ga še srečal na uhribe.
3: Torej, on me nahrbnik za prazne pločevinke.
1: Ja?
3: Jaz sem predlagal, da bi jaz imel enega za polne pločevinke. Sam noben te.
4: Pravi pohudniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
2: Včeraj je bil v naši družbi Bruno Rački, kakšen stas, kakšen glas, Jure. Mora se nazaj previti, res.
1: Sem že previl in dejansko je tukaj zadonelo globoko z njegovim vokalom. Res je dobro.
3: Globok.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si. Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica za poslitev. Bela je barva, odtenek pa je občutek.
1: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
1: Samski.
0: Samska.
1: Onaon.com. Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Leclerc. Samo danes. Pergola s pomično streho samo 139,99 evra. Ekscentrični senčnik pa 29,99 evra. Samo v Leclercu.
5: Samo ta četrtek v Optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
6: Doživite nepozornost.

0: 20 vstopnine ni.
1: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
3: Prvi v srčnosti,
4: v radosti,
3: v ljubezni.
4: Skupaj smo.

0: Lepo, pinci si moje sonce in bo sonce. V soboto sem preverila, poklicala strokovnjake in pravijo, bo sonce, ko greste na nanos, vam bo vroče.
1: Ribja modrost.
2: Na aktualu.
0: Tako da moja modrost ali pa moj nasvet danes za vas aktualce je, imejte vedno eno majčko zraven, ker ko greš v hrib, ko malo pospešiš tempo, se malo prešvicaš, polna, kaj, na vrhu pa rado malo zapiha, sploh na nanos včasih rado piha, ne? In je fajn, da prevlečemo majčko. To je moja ribja modrost za ta vikend se v hrib.
3: Ali pa pižamo. Mejte, pižamo
4: lahko. Če prespiš v koči, definitivno rabiš pižamo. Ja. Drugače pa vetru, ko je dobro med gor, sploh potem, če ostaneš malo dlje časa, v zgodbi gremo v hribe skupaj. Tako da anorak, oziroma tista vetruka gor, da lahko ostane še dlje in potem zaključi zgodbo, sončni zahod je gor fantastičen.
3: Anorak
4: se reče včasih. Ja.
0: Ampak najboljša ribja modrost in najboljši na svet pa je, da na hrbnik date Delamaris ribe za vse ture in avanture. A ja, Jure, ti še ne veš. Naš Matjas je spesnil prav en tak avizo za torej naša akcija, tako da 3-4 zdaj.
3: Ribe za vse ture in avanture.
4: Gre uho, mi všeč.
0: Je, tu všeč, ne? In tudi torej na tem drugem usponu našem, ne gremo v hribe, bodo zraven Delamaris z ribami za vse ture in avanture. In že ob vznožju nanosa bodo podelili kar 1000 ribjih solat za prvih 1000 pohodnikov. Od 7 ure ter 30 minut dalje in sicer na dveh izhodiščih, na Darsvem parkirišču Razdrto, hvala Dars, in pri križišču pri Eko koči nanos.
4: Zdaj pa je čas za nagrade, rabimo, iščemo vašo ribjo modrost, torej zabaven, vdihujoč, uporaben planinski nasvet, ki bi ga želeli deliti tudi z ostalimi. Nič 5.1, 70, 80, 90, vsak dan, tudi danes po 9. uri žrebamo nekoga, ki prejme dnevno nagrado, torej paket Delamaris, dobrot. To je vse tisto, kar Matjas lahko potrdi, torej tudi Hrvaška in Slovenska Istra smo združeni tukaj. Če ribe ne moremo dobiti sveže iz ribarnice, če ni časa, če ni opcije, je Delamaris tista zgodba, ki nam najbolj približa tisto domačo, svežo ribo.
3: Moje oči vedno ima Delamaris skušal.
0: A res?
3: Vedno, ja.
0: Odkar spomniš?
3: Odkar se spomnim.
0: Ejoj, ful dober. No, vsak dan izžrebamo nekoga po 9. uri, ki prejme paket teh Delamaris slastnih stvari, ribi solati in tako naprej.
3: V soboto pa morate pridati na Laško gremo hribe na nanos, ker takrat bomo prav na nanosu žrebali srečneža Kibos, ki je že sodeloval v nagradne igri.
0: Ali
3: za glavno nagrado, ali pa še bo. Za glavno nagrado in to je vikend odih za dve osebi v Ilirija resortu v Biogradu na moru.
0: Zdaj pa spet.
3: Ribe za vse ture
1: in avanture. Ribja modrost.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Zaradi praznika Telovo in dela prostega dneva v več evropskih državah bo že danes močno povečan promet iz Avstrije in Italije proti Hrvaški. Glede na lepo vremensko napoved bo ob koncu tedna promet dodatno povečan okolici turističnih in izletniških točk, zato pristojni upozarjajo na previdnost. V nedeljo na Agenciji za varnost prometa na to pričakujejo zelo gost promet v obratni smeri od Hrvaške proti Avstriji in Italiji. Daljši čas potovanja in zastoje v teh dneh pričakujejo predvsem na Gorenjski, Štajerski in Primorski avtocesti, na Ljubljanskem obroču, na območjih delovnih zapor ter pred prehodi Karavanke, Šentil in Gruškovje. Poslance danes na izredni seji čaka potrjevanje ministrske ekipe premijeja Janeza Janše za razpravo, ki jo bodo začeli čez 2 uri, imajo rezerviranih 8 ur. Sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljenje vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji vlade, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Med koalicijskimi partnericami je največ 7 ministrskih stolčkov pripadlo SDS, 4 NSI, demokratom 3 Fokusu 1, SL pa je ostala brez svojega ministerskega kandidata. Državni zbor glasuje v listi kandidatov kot celoti, potrditi pa jo mora večina poslancev, ki se udeležijo glasovanja. Slovenska nogometna reprezentanca bo ob 18. uri v Stožicah igrala prvo od 2 junijskih prijateljskih tekem. Tekmec bo Cipr, v slovenskem taboru si želijo polno zagnanost in dober razplet. Kot je dan pred tekmo dejal selektor Boštjan Cesar, je termin pomemben za pripravo na jesensko Ligo narodov, saj uvaja določene nove principe in tudi igralce.
2: Zahtevam maksimalno koncentracijo od prve minute do zadnje minute, ker zelo neugodna ekipa, če jo poceniš, ampak jaz verjamem, da po dolgem času igramo doma, da bomo bili od prve minute že agresivni, narkovali tempo in normalno pričakujem, da odigramo dobro tekmo in da se veselimo z našimi navijači.
1: Uspešen četrtek vam želimo, z novicami bomo z vami že čez 1 uro.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
7: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
8: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Tudi 7:05, dobro jutro, danes bo večinoma sončno, sicer se prebujemo trenutno še v megleno jutro, čez dan bo nastalo nekaj kopaste oblačnosti, popoldne lahko predvsem v alpskem svetu nastane kakšna kratkotrajna ploha, sicer pa temperature poletne namerili bomo tudi do 26. Jutri, torej v petek, bodo padavine od zahoda ponovno zajele vso Slovenijo, do večera naj bi večinoma ponehale in potem sobota se nam obeta bolj sončen in toplejši dan.
1: Dobro jutro tudi na ceste. Kombi v okvari obstal v Dolskem pri Ljubljani za mostu čez Savo proti Zalogu. Previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pred mejnim prehodom Šentilj še vedno proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti na starem mejnem prehodu. Na Gorenjski avtocesti od priključka pod Tabor zastoj proti Ljubljani in tudi na vzporednih regionalnih cestah, pa na Primorski avtocesti od Kozari proti Brezovici v obe smeri pred priključkom Postojna. Prav tako zastoji, pa jutranji zastoj na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljani. Zaradi praznika pa v nekaterih državah, torej danes in jutri, pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, torej že od zgodnjih jutranjih ur, v ponedeljek pa potem v obratni smeri zastoji. Vzemimo to na znanje, ko se odpravljamo od doma, sicer pa vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Kar se radarskih kontrol tiče, v Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji smer Šentjur in v Goriči vasi pri Ribnici, pri Cvetličarni. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: Ja, 77 minut, jaz verjamem te manifestacije, tako da hitce nekaj lepega zaželimo. Pa še 7 je pravlična številka in se to uresniči.
1: Ok, mamo.
0: Lahko eno zgodbo delim z vami.
2: Ne smeš povedati, kaj si se želela.
0: Ne, ampak se bom probala skrajšati, čeprav je kar dolga. Včeraj sem šla na eno terapijo, infuzijo, sploh ni važno, in je bila tam ena gospa, ki je rekla, da se trudi delati na drugem otroku, gre na umetno oploditev in je rekla, mogla bi danes biti tukaj na tej infuziji ob 10, pa sem nekaj pozabila doma, pa sem si prestavila uro itd. itd. Rekla, in zdaj sem prepričana, da vse s tem namenom, da bi vas srečala, ker mi prinašate srečo, ker se vsako jutro prebuje skupaj z aktualom. In da nadaljujem zgodbo, potem jaz popoldne, ko sem šla mamici, najdem 4 peresno deteljico, ne?
2: Ja.
0: In ta gospa meni sledi na Instagramu in je zapisala, ne morem verjeti, ne, se to ne more več biti na ključje. Danes sem si prvič rekla, da potrebujem kao dodatno srečo, potrditev pravzaprav ta gospa, ne? In je šla iskati 4 peresno deteljico in jo ni najdla. In pol je vidi na mojem Instagramu, da sem jo jaz najdla in je rekla, to mora biti potrditev, da zdaj je pa prepričana, da bo uspelo.
1: Čigava je ta peresna deteljica zdaj?
2: Njena?
0: Jaz jo podarim njej za srečo, da je to uspe. Ampak kako lepe zgodbe se dogaja skupaj z aktualom. A ni? Uvav, jaz sem prav, nisem mogla verjetno.
1: Ja, včasih, ko si rečeš, ne bom šel po tej poti domov, bom šel po drugi poti domov in si rečeš, bom šel proti usodi, ampak to je usoda, da si si rekel, da bom šel po drugi poti domov. To življenje je zanimivo.
0: Tako gospod nas zelo posluša, tako da ji zaželimo veliko sreče, držimo pesti in vemo, da bo ta zgodba uspela. Da sem ja, lucalica. Eno fantastična zgodba pa se zgodi po 9 uri pri nas.
1: Prihaja Mario Regelja, prihaja Ljubavnic in prihaja tisto najbolj vroče, še zadnje ogrevanje pred CMC festivalom, ki štarta točno čez en teden. Jer bolje da sam pijan, pijan, pijan,
0: nego da trezano stari. Ob tele pesmi bomo uživali in žurali na CMC festivalu, pravzaprav čez en teden, ne? Tako da
2: že
0: veselimo, že, wow.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Že zjutraj na aktualu.
0: Na CMC festivalu tudi Luka Basi s Katamaranom. Ampak sem prepričana, da bomo zavili tudi kakšno konobo. Dobro jutro.

0: čez jutranje na Aktualu.
1: Na CMC festivalu tudi Luka Basi s Katamaranom. Ampak sem prepričana, da bomo zavili tudi kakšno konobo. Dobro jutro.

0: Vitar in sol in pol veter zapiha in ti ta sol gre v učke, je to romantično?
1: Pff, absolutno, sol v laseh, skuštrane frizure, to je absolutno romantično.
0: In slad
1: v ljubče. Ej, ti si v tem tednu zanimivih energijah se giblješ, ja, spreminjaš svet, daješ pozitivno upanje vsem okoli sebe.
0: Hvala, Juri.
1: Kdo misliš, da bo letos, pravzaprav letos, zdaj v tem glasbenem dvoboju zmagal?
2: Glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj.
2: Na aktualno.
4: Jaz te lahko dam na mik.
0: Dej.
4: A viš, ko si rekla veter in,
0: ja.
4: Veter in sol?
0: Ja.
4: Bolj ta sol leti.
0: Ja.
4: In večinoma pada na kakšne mornarje.
1: Aha.
0: Ja.
4: A vse bi se kaj ljubile mornare.
0: Ja.

0: Preden ti odgovorim na vprašanje, moram še malo začutiti drugi predlog.
1: Drugi predlog je spet ena od tistih klasik. Oni so latino in ne kunem ljubav.
0: Latino.
1: Misliš, da ja?
0: Ja. Zdaj, okay. Tega, ker naši aktualovci so romantične duše, radi imajo ljubezen,
1: yep.
0: Nostalgijo, dobro, nostalgični sta obe, ampak v tehle, ne ravno danes po vremenu, ampak bo po letnih temperaturah, ta paše.
1: Ti. Ker Željko Krušlin Kruška je navihan tudi v pesmih, zelo navihane pesmi. Ta je na tisti, ki ni najbolj navihana, ni tista od njegovih najbolj navihanih, ne kunem ljubav. Tako da dejansko je njegova najbolj, ena od najbolj romantičnih, na drugi strani pa zelo navihani magazini. Kaj nam paše? Torej navihano jutro, petkovo jutro ali malo bolj romantično
0: Me
1: in manj
0: navihano? Meni paše romantično. Pep Matjas.
2: Meni paše, vse bi se kaj ljubile, mornara.
1: Pa itak, ipak. Ajde, može to, ajde.
0: A si bil daj mornar?
3: In aktualni zmagovalec
0: je? 17 mi je godina, kje je že to je?
1: Sam priznale zim.
2: Sam rekel, da je še lih tok nazaj, ne?
0: Ampak res, točno tok nazaj.
1: Ti je pa ena stvar, ne? Te pesmi so lahko pisali v tistih časih, 80-ta, 90-ta, si lahko napisal tako pesem. Predstavljaj si, da bi danes napisali tako pesem.
2: Ja, 17
1: godina. Ja,
0: in jo se nisem zraven, ljubila. Govori,
2: 17 godina, baš bi probala.
0: Oh, enjoy, časi. Zmagovalci v tem jutru. Gremo v živa.
1: Gremo.
4: Oh ja, aktual.

0: Гласуємо на Фейсбуку,
1: Інстаграму
0: і радіоактуаль.сі.
1: Радіо Актуал. Сте се пошкодовали в прометній несречі. Поравнава Пікасі.
0: Не гляди на то, кам се на излет отправите тократ, рибе за все туре і навантуре поскрбіо за вашу моч. Окусите сласну моч беляковин з рибими салатами Дела Марис.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Barno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
6: Poletje na Kopah.
5: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Poletje na Kopah.
7: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 € s širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalia.si.
0: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Pripravek za žar s sirom z Lidl Plus 1,99 € in sveže piščančje kocke z Lidl Plus 26% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
12: Wow, spedena na avto.
13: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, pet na Autoservis Lauš.
11: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi, zraven BTC-a.
14: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
15: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
16: Seveda, Miška. Zate samo najboljše.
17: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
18: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 €. Kia. Največ avta za vaš denar.
0: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Kremni sladoled z mandlji z Lidl Plus 42% ceneje na drugi kos. Sadni desert Space Runners z Lidl Plus 50% ceneje na drugi kos. In korneti samo 1,59 €. Lidl. Splača se.
19: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
20: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Galapago dimenti, moja ljubav stara, pravi tako. Jaz sem moram povedati, da moram pozdraviti enega gospoda Milana, mojega prijatelja Milana, ki vsako jutro z enega drugega radija prestal na aktual.
1: Čakaj, kako z enega drugega radija?
0: Enega takega, sosednega.
1: Ja, drugač posluša drugi radio?
0: Tako, ja.
1: Ampak?
0: Ampak, ko smo mi zjutraj rekel, da posluša aktual.
2: Milan,
1: dobro jutro. Mi si vas stalno želimo v naši družbi, tako da lepo prosim, ostanite z nami 24 ur na dan.
0: Pa še bolj glas. Veš, kaj je Milana tudi zanima?
1: Kaj?
0: Kaj bo, kakšno vreme bo?
1: Vreme. Milan, trenutno imamo na Štajerskem 11 stopinj, potem pa Trbovlje 12, v Celju tudi 12, Novo mesto 13, Murska Sobota 14, Koper in Izola pa 17 stopinj. Sončen dan je pred nami, tale jutranje megla se bo kmalo razkadila, tako da danes nekaj pa da vi ne pričakujemo razen v alpskem svetu, bo pa že jutri od zahoda se po oblačilu in proti jutro lahko pričakujemo prve padavine, ki pa naj bi proti večeru počasi ponehale. V sobotno jutro se bomo prebudili še malček bolj hladno, megleno, čez dan se bo razjasnilo in čaka nas lepa in sončna sobota, potem pa spet v nedeljo lahko pričakujemo kakšno nevihto, burja na primorskem bo ponehala, veter bo ponehal, tako da nedelja spet preteže jasno in po večini suho, iz dneva v dan pa lahko v naslednjem tednu pričakujemo bolj suho in bolj toplo vreme. Milan, bo vredo?
2: Gleda to lisico zdaj, ki imaš tukaj, ki je del tako še scene. Ja.
1: Si jo šeč lisička?
2: Izgleda, ja, dejansko izgleda skos malo šokirano. Ti govoriš.
3: Jaz sem čisto pravi lev.
4: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
2: Sandra Jaksetič, Urbančič, prometno-informacijski center. Z nami dobro jutro, Sandra.
5: Dobro jutro. Ja, žal, poročamo spet o prometni nesreči. Na severni ljubljanski obvoznici je oviran promet med Leskoškovo in Novimi Jaršami proti Kosezam. Promet je močno povečan na cestah iz smeri Avstrije proti Sloveniji, pa tudi proti večjim mestom zaradi jutranje prometne konice. Daljše zastoji so na gorenjski avtocesti iz smeri Naklega proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in na primorski avtocesti od Vrhnike v isti smeri, pa pred Postojno v obe smeri. Kar nekaj delovnih zapor je napovedanih za ta konec tedna. Primorska avtocesta bo že danes po noči med 23. in 4. uro zjutraj zaprta na odseku Srmin-Črnikov proti Ljubljani. Obvoz bo urejen po regionalni cesti, proti Koprne istem odseku pa bodo v tem času pol urne popolne zapore. Vipavska hitra cesta bo zaprta med Vipavo in Ajdovščino v obe smeri od sobote od 5. ure zjutraj do ponedeljka do 5. obvoz bo po regionalni cesti. Od ponedeljka dalje pa bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal dvosmerno po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta tako uvoz proti Ljubljani kot tudi izvoz iz smeri Ljubljane. Toliko za enkrat, lep dan želimo in srečno pot.
2: Hvala, Sandra. Enako imamo vse informacije. Radar pa v Šmarju pri Jelšah na avtobusni postaji smer Šentjur. Če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo.
2: Uživaj življenje.
1: Že zjutraj na Aktualu.
3: 7:38 minut je, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
3: Zanimiv članek sem včeraj kliknala, ki se mi zdi, da je tako za vse nas, ne, ki radi gremo na dopust in ki gremo na dopust v kakšne recimo apartmaje ali pa mobilne hišice. Takle je bil naslov. Lastnik apartmaja na Jadranu razkril, zakaj mu nekateri gostje pošteno dvignejo pritisk. V glavnem članek govori o hrvaškem lastniku apartmaja, ki je na družbenih omrežjih se precej razjezo, bom temu tako lepo rekli, nad vedenjem gostov, ne, ki torej pridemo v apartma. Po njegovih besedah nekaj zelo moti, kakšen apartma se pusti po odhodu, torej, ko greš. Ne. Po drugi strani je bilo tam tisoče in tisoče komentarjev tistih, ki torej koristijo apartmaje, pa so zapisali, čaki mal, če jaz plačam čiščenje, zakaj bi potem glancal? In pol je to bila razprava. Nekateri so pač opozorili predvsem na to, da je zdaj velika razlika med nekim popolnim neredom in generalnim čiščenjem. Ne? Ti lastniki so se potem oglasili in rekli, dejte saj odnes smeti, iz hladilnika lepo prosim, dejte odstraniti hrano, torej kar ste prinesli, naj bo hladilnik čist, pa ne puščajte umazane kopalnice. Ne? Pa so se drugi oglasili, ki prav tako dajo, pred maja so napisali, lej, nam je najpomembneje to, okay, da se odnesejo smeti, pa da javite, če je kaj poškodovano. Ne? Tako da pričakovanja torej so zelo, zelo različna, ampak če potegnem črto in tako kot so tudi avtori tega članka zapisali, ni težava, če gost ne pomije tal, tega se ne pričakuje. Ni težava, če ne pomije okno, tudi tega se ne pričakuje. Prosijo pa, naj se javi škoda, recimo, če razbiješ luč, kozarce, ki pa bo naslednja družinica prišla, ne bojo vedli, ne bojo imeli ščesa pit, ne, in da niso zanemarjeni pred maj. In sem prav rekla, vidiš, to pa je razprava za nas, da malo popričamo o tem.
4: To je dobra tema, ja. Veš kaj je dobro, zdaj ko razmišljam v tej smeri, da je dobro mogoče se z lastnikom apartmaja, preden vstopiš v apartma, zmeniti, koliko je čisto, kako je očistil in kako pričakuje, da očistimo oziroma, ko zapustimo stanovanje, kaj moramo urediti. Ker jaz sem bil zdaj na dopustu, Španija, Alicante, apartma je bil krasen, meni se je izgledal izredno lepo čist. Sicer moja Lara pravi, da smo imeli že umazane nogavice po parih minutah. Da. Na koncu, preden smo zapustili stanovanje, itak zadnji dan čiščenje z otroki, moj bok je luda kuča, drugače smo očistili kar precej v redu. 15 minut, preden bi morali zapustiti stanovanje, se je že narisala na vratih, gledala, kako sem prešvican, prepoten in čistim stanovanje. V glavnem smo zapustili stanovanje, je bila zelo prijazna in je rekla, da lahko kovčke pustimo do poznega popoldneva v stanovanju, ker je bil pozen let in potem pridem v stanovanje, malo v poznem popoldnevu, prazno, prazen apartma. Zelo lepo je izgledalo čiščeno, ampak eno igračko smo pozabili pod enim regalom, visokim regalom, oziroma visokim regalom. Bilo je veliko prostora spode, da bi se lahko očistilo in posesalo. Ta igračka je bila na istem mestu, kjer smo pozabili to igračko, torej pod televizijo, pod regalom, torej na tistem mestu se ni sesalo, se ni pomivalo, torej te lastniki stanovanj znajo biti zelo iznajdljivi pred tem čiščenju apartmaja, preden vstopiš, preden pride nova družina, nov gost.
5: Sam jaz mislim, da se moraš ti tudi malo prilagoditi. Recimo, ne je tu belih štumfih, no.
4: Dobar pogled na moj svet, ja.
3: No, ker sem hotla Matija, sem glih vprašati za mnenje, glede na to, da boš tu ti kmalo ali pa nekoč morda, ne vem, lastnik apartmaja. Oddajate pri vas doma?
5: Ne, ne, mislim, ne oddajamo. Ne,
3: kaj pa prijateljci?
5: Ok, zdaj da se zmint. Da se zmint.
3: Pa le, bo čisto.
1: Jutranji šov za vso Slovenijo. Uživaj življenje. Zjutraj na
4: Aktualu. Ne, bele nogavičke so dobra stvar. Ko pridemo, vstopimo letos v apartma, v stanovanje, gremo v belih nogavičkah, naredimo en krok, medtem ko je lastnik še prisoten in mu pokažemo te bele nogavičke, ki morda niso več bele. Da pričakujemo, da vemo, kako ga očistiti, preden zapustimo.
3: Nič 31, 40, 50, mislim, da še ima kdo kak komentar na to debato našo. Ne?
5: Jaz, če bom imel kdaj apartmaje, bom gostom na vhodu dal takoj črne nogavičke in rekel, evo, izvolite kar naprej.

0: Aktual. Nekje med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
1: Prijave že potekajo na mladinski tabori Pikasi.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
3: Šole, vrtci, čistilni servisi, pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
3: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans, tradicija čistega.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v Tuš.
7: Motokros, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motokros v Šentvid, to nedeljo ob 11.
8: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
9: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
10: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
9: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
10: Vredo je.
11: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
12: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
13: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
14: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
15: Samo tole bomo rekli. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
16: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
17: To ni navadna pizza, to je pizza da te kap.
18: Pizza da te kap.
19: Od Julči.
18: Telefon 70 551 200.
5: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
4: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
8: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija Ciper, 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
16: Ja.
3: Ne.
15: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
6: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Jo bo štipu zdravo, Matijas.
1: Živjo.
2: Ribja modrost.
3: Skromen. Jako.
0: Aja. Mama eno ribja modrost, ne?
1: Mamo.
0: Povej, povej.
1: Tako, Marinka piše.
0: Ja.
1: Daj človeku ribo in nahranil ga boš za en dan.
0: Ja.
1: Nauči človeka loviti ribe in jedo bo vsak dan do konca življenja.
0: Wow, všeč mi je.
3: Taka biblična je to.
1: Ja. Mi imamo malo drugačno doma.
0: Uh-huh.
3: Ja.
1: Ja, v Premonturi. Mislim, isto se začne, daj človeku ribo in nahranil ga boš za en dan, ampak če ga naučiš loviti ribo, si lahko z njegovo punco, dokler on gre lovit.
0: Matijas, okej. Okay. Kako se sliši vaša ribja modrost? 0571 70 80 90. Namreč tudi danes se potegujete za paket vrhunskih, slasnih Delamaris užitkov. V soboto na hribu pa izžrebamo vikend paket s polpenzionom za dve osebi v Ilirija Resortu v Biogradu na moru.
3: In kar je fantastično, na dogodku v Laško gremo v hribe, torej 6. junija. To soboto bo znožil nanosa, bo Delamaris razdelil kar 1000 ribjih solat za prvih 1000 pohodnikov, torej od 7:30 dalje, bodite blizu, bodite hitri. Sicer na dveh lokacijah, na dveh izhodiščih, torej Darsovem parkirišču Razdrto, hvala Dars za priložnost, in pri križišču, torej pri Eko Koči Nanos. Od 7:30 dalje, Delamaris, fantastične solate, brezplačno.
0: Drugače pa lahko iz prve roke povem, ne samo, da so slastne, tudi zelo zdrave, imajo visoko vsebnost beljakovin in pa omega 3 maščobnih kislin, tako da za vse tiste, ki prisegate na zdrav, aktiven in sedoben življenjski slog, so več kot primerne. Še kakšna ribja modrost, Matijas?
1: Jaz mislim, da imate dovolj.
2: Ribja modrost.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Poslance čez eno uro čaka potrjevanje ministerske ekipe premijeja Janeza Janše. Za razpravo imajo rezerviranih 8 ur, sledilo bo glasovanje in zaprisega novo izvoljene vladne ekipe. Ta se bo zatem predvidoma sestala na prvi seji vlade, Janša pa bo prevzel posle od svojega predhodnika Roberta Goloba. Glede na prakso iz preteklosti je pričakovati, da bi na prvi vladni seji lahko prišlo tudi do nekaterih kadrovskih menjav, denimo direktorja Sove, direktorja Urada za komuniciranje, morda tudi direktorja policije. Na čelu prvem naj bi se obetala vrnitev Janeza Stuška, vladno komuniciranje pa prevzema Sebastijan Jeretič. V vrhu policije pa se kot naslednika Damjana Petriča po poročanju Večera omenja Damirja Ivančiča. Veljati začela novela zakona o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev, ki 17. maj razglaša za nacionalni spominski dan na žrtve komunističnega nasilja. Prav tako določa pokop posmrtnih ostankov žrtev vojn in revolucije na ljubljanskem pokopališču Žale. Župan Zoran Janković je napovedal preučitev možnosti preprečitve pokopa na Žalah. Predlogu je očital politizacijo. Znova je zatrdil, da se ne sme enačiti tistih, ki so premagali nacizem in fašizem, s tistimi, ki so prisegli nacistom. Novela med drugim določa še obveznost odvzema bioloških vzorcev za namene genetske analize identifikacije žrtev, enako velja tudi za posmrtne ostanke vseh še nepokopanih žrtev. Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov Hezbolaha na Izrael in umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona. Obe strani boste pospešili vzpostavitev pilotnih območij, na katerih bodo libanonske oborožene sile prevzele izključni nadzor nad ozemljem, pri čemer bodo izključeni vsi nedržavni akterji, torej Hezbolah. V Sloveniji danes tradicionalno zaznamujemo dan krvodajalstva kot spomin na ta dan leta 1945, ko so pri nas oduzeli in shranili prve enote krvi. Darovanje krvi je plemenito in humano dejanje, ki se prenaša iz generacije v generacijo. Z vključevanjem mladih, bodočih krvodajalcev Rdeči križ Slovenije s transfuzijsko službo dan zaznamuje sporočilo postane del moštva, ki na prvo mesto postavlja skrb za sočloveka in zdravje. Želimo vam lep četrtek, vabljeni, da ostanete v naši družbi.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
4: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in unesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Mi, Slovenci. Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Dobro, jutro ob 8:06, ja, po temle deževnem obdobju nas danes čaka sončno in pretežno jasno vreme, no nekaj več dežja že jutri, potem pa po soboti spet isto toplejše in pa prav poletno vreme, ki ga pričakujemo.
9: nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Šest minut čez osmo. Dobro jutro. Na ceste prometna nesreča ovira promet na ljubljanski zahodni obvoznici smer Kozarje med razcepom Koseze in priključkom Brdo. Prav tako prometna nesreča ovira promet na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze med priključkoma Leskoškova in Nove Jarše. Zastoj pred mejni prihodom Šentil proti Sloveniji še vedno in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Daljši zastoj tudi tam na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na gorenski avtocesti zastoji od priključka Potabor proti Ljubljani, konkretni zastoji tudi na vzporednih regionalnih cestah, pravite, da predvsem od Pobrezi proti Naklju. Na ljubljanski zahodni obvoznici zastoji od Kostez proti Kozarjam in naprej po primorski avtocesti proti Brezovici, pa na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna. Jutranji zastoji ostajajo na štajerski avtocesti od Lukovice in na primorski avtocesti od Logatca vse proti Ljubljani. Radarske kontrole pa vržejo pri čistilni napravi. Radar prav tako črn Berlinga v zidane mostu pri cementarni, bel panda pa v Goreni vasi na obvoznici, malo pred avtobusno postajo smer Škofja Loka. Če so policisti, še kje nič 80, 13, nič 2. Srečno pot!

0: sprei in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Jutranji šov za vso Slovenijo. Na aktualu uživo. Jure Ličen, Hajdi Sevčnikar, Matijas Stojanovič in Martina Šmal.
4: Kmalo ne več sami, kmalo v fantastični družbi naše Anite. Četrtki so rezervirani za estrado, za novosti, za novičke in za odštevanje do CMC festivala. Danes odštevamo in predstavimo nekaj novega, nekaj svežega.
5: Ja. Ljubavnici prihajajo z novo pesmijo, Mario Regelja nam predstavi. Tiste, pravzaprav CMC festival prinaša tiste pesmi, ki jo poslušamo potem še celo leto. In tiste najboljše, kar naša regija lahko prinese. Tako da Mario Regelja po 9. uri, VIP obisk, tukaj uživo na aktualu. Nova Zalep, pesem.
4: Malo ščepec.
6: Jer bolje da sam pijan, pijan, pijan. Nego da trezano starim.
4: Če mi pa kaj všeč letos pri CMC festivalu, je pa, da je tok plesnih hitov, yep. To, da bomo plesali in peli dolgo noč.
5: Tok gemišta je v zraku.
7: Tok gemišta v zraku,
5: dobro je pa.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
2: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
3: Svetožitka na Rudniku, BTC-ju, Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
5: Srbija vas vabi.
6: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
5: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
6: Turistična organizacija Srbije.
7: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
8: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
9: Primož, ta klima ne dela.
10: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
9: Pa nič ne piha.
10: Pa hladi?
9: Hladi pa ja.
11: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
12: Izkoristite predsezonske popuste.
13: Trgo.

0: Impas. Najveće zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Prvi časopis dneva. Svet 24.
3: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo. Prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
2: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
4: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
5: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
6: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
7: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: La pa kampanel, 20 minut čez 8, dobro jutro. Se mi zdi, da je bilo včeraj, ko so bili prvomajski prazniki, ko je v našo družbo prišla Anita Gošte, ko smo pričeli odštevati za CMC festival dneve, zdaj pa še en teden, pa gas, Anita, wow!
1: Ja, gas, jaz moram še prej avto popraviti, ne, se grem službenim, ampak včeraj je bil en mali trg, tako da lepo pozdravljam aktualovko Silvo, v katero sem se malo zaletela.
0: Nič hudega, vse ok.
1: Vse je v redu, vse je v redu.
2: To je tvoj podpis, ne,
1: njegovem avto. Bo za verovanje, dokončala, pa mogoče še kak prijazen klic.
0: Jaz mislim, Silva, da ga sloh ne bo dala popraviti, ker bo lak se skos hvala s tem.
2: To,
0: to je bilo, da
2: Anita ja, Gošte. Najbolj
0: še da mnogo aktuala, gov.
3: Estrada, morje zgodb za Anito Gošte.
2: Avto pa ljubo, da Anito Gošte. Drugače pa bliža se CMC festival. Še en teden odštevamo do tega vročega dogajanja. Obe bosta dol. Mojca nadjena viš tako, da Oliver že ve, se, si mu že javila, z sino Oliverju si že povedala, da
1: ja,
2: te ne bo.
1: Ja, jaz kar veliko delam v tej vzgoji na občutku varnosti, tako da sem zelo predvidljiva mama in sem že večkrat pač tako nakratko povedala, da bosta šla zatjem trikrat sama spat. Lani, ko je bil sicer še leto mlajši, ne, dve leti je bil star, sem naredila kar eno tako tabelco s tremi srčki, s tremi nalepkami, ampak je že ta prvi dan vse tri nalepke. Ne, tako res proganivo, kako deluje, pač, kako delujejo te otroški možgani. Ne.
0: Ampak zdaj, ko je že večji, kaj ti pa zdaj reče? Tako je naučil, daj bo to, zakaj moreš iti, a je tako ali... Je,
1: odvisno od dneva, no? Ampak glede na to, da mu že vnaprej toliko stvari povem, ponavadi ni težav.
0: No,
2: še kakšno leto pa gre s tabo za žurat na CMC festival, ko me čakam Oliver in mami Anita. Ja, absolutno podpišem čim prej. Drugače pa CMC festival znam, da ustvari te glasbene uspešnice, ki jih predvajamo zavedno in so z nami, res zavedno in vedno z aktualom. Se spomniš tiste življenjske pesmi, ki jih prihajajo z CMC festivala? Katere so tiste, ki so nam dale največ, ki so najgloblji z nami?
1: Zdaj bom pogledala Martino, ker danes sem veliko že ozečič.
2: Ja, okej. Okay.
1: Jaz sem res ena posebna tema.
0: Moram javno povedati, da jaz še nisem bila na Zečičevem koncertu. Res ne. In moram enkrat iti, da ga začutim v živo, da ga spoznam in si želim in škoda, da ga njega ni, ne?
1: Ja, se še pride.
0: Ne, na zagotov... sem si
1: ja, ja, še pride, ja, mislim, zagotovo letos verjetno ne, ampak v kratkem pa. Zečičev Sokol je recimo ena teh pesmi ali pa Ivanino vino, drugače pa predlagam, da si zavrtimo kar en CMC mix.
2: Okay.
1: En jutren mix.

0: Šele zdaj sem Dobre. Dobila orodno občutek, ne, ampak res, koliko hito je ustvaril CMC festival.
1: Ja, ogromno.
0: Ne. Vrhunsko.
1: Klapskih, plesnih, ja. Baladnih.
2: Na CMC se definitivno dogaja. Zdaj pa nas zanima, če smo že pri temu, a ne?
0: Program, pred
2: sem Matjasa. Ja, program že vemo, kakšen bo.
1: Aha, program si jim si pestila, to je res.
0: Matjasa zanima je predvsem brezplačne deli.
2: Tako, ja, kot vedno.
1: Prav tako je vse brezplačno, no.
2: Ja,
1: razen pijače, ne, tam moraš res ta polni nahrbnica. Samo prvi, sem slišala prezjutraj, veš. Drugače pa ja, to je zelo vroča novica, ker zadeva sam program, ker uradno je res malo teh objav, oziroma mislim, da je bila tista prva danes zjutraj. Tako, v četrtek se vse skupaj začne z neko warm-up zabavo, torej z ogrevalno zabavo za medije, za izvajalce, tisti, ki so seveda že tam. V petek ob 12. ladica za novinarje izvajalce, to bo vse uživo tudi na aktualu. Potem ob, no, ur ne bom, zvečer, pač enkrat zvečer, pa letos v petek Vladimir Kočizec, Sanja Doležal, Srebrna krila Vladimir Kočizec. To bo en skupni koncert, tako da bomo skupaj vse generacije zapele največje uspešnice za dobra stara vremena, Ana in tako naprej. Potem pa še v petek Crvena jabuka. Tako, to bo petek.
2: Wow.
1: Potem sobota ob 12. Martina, ta glavna novinarska konferenca. Potem, aha, v petek, ja, brod sem omenila, v soboto, torej presica, potem zvečer festival, 32 festivalskih pesmi, ob 9. zvečer se začne tudi z prenosom v živo. Potem, po tem festivalskem delu, pa en kratek nastop, Matjas, poznaš Seno M? Tak, šov program bo.
2: To mi je Seno nekaj... M.
1: Po 25 letih se letos vrača na sceno v 90-ih, plesna muzika, Beba, Indijanac, Tuc, skratka, en tak šov program. Drugače, mislim, je človek, ki se je veliko v teh letih upel v samo tehnologijo, svoje možgane posodil nas, je res fantastičen človek in zagotovo posnamemo tudi kak odličen intervju. Po Seni M pa nastopijo še Hrvatske ruže. Prej smo govorili o Nenadu Ninčeviču, pravzaprav je on tisti, ne, ki je zbral razne izvajalce v ta svoj krog Hrvatskih ruža, ki poje bolj take domoljubne pesmi in zagotovo tudi še kakšno uspešnico dalmatinske pesmi, skratka, prijeten večer bo in Hrvatske ruže tudi zaključijo CMC festival.
0: Jaz mislim, da tukaj nekih dobrih bendov, izjemnih izvajalcev na enem kupu že dolgo nismo imeli, še vedno imate čas, ne, da si rezervirate kje prenočišče in da se torej vidimo v Vodicah. Sicer, Anita, mi smo ti lahko hvaležni, ker skozi tedne spoznavamo tako da, nove pesmi izvajalce, da bomo pripravljeni, da bomo znali pet, ker se mi zdi, da je užitek večji, ne, če si pod odrom pa ga lahko poješ. In danes predstavimo tudi eno lahkotno, poletno, eno. Jaz sem prepričana, bo to festivalska uspešnica, ne?
1: Ja, to je res ena taka čisto lahkotna poletna za fešte, zato tudi po zabavo po samem festivalu.
0: Sploh zaradi naslova.
1: Mislim, jaz mislim, da skoraj vsi govorijo, ne, že v tej zloglasni zabavi. Tako da ja, ljubavnici pa se pridružijo na zabavi in še prej danes tudi v živo po 9. uri s pesmijo
0: Pijani od ljubavi.
3: Gdje si mi ti? Stara ljubavi, jel ti žal sad što se nismo...
0: Čisto frišna pesem narejena prav za CMC festival.
2: Kolikrat so pa ljubavnici bili na festivalu, na CMC-u?
1: Jaz mislim, da že kar nekajkrat. Mislim, da je letos za njih tole sedmi nastop. Začeli so pa, mislim, da leta 2019, takrat, ko je bila aktualova galama sredi Vodic in so nastopili skupaj z Begini, pesem jim je napisal Ivan Zak, Svi smo mi lole.

0: Anita, katera je še takšna, gledam to, da so bili sedemkrat, ali bo je zdaj sedmič?
1: Zdaj sedmič,
0: da si jo ti zapolnila. Ali pa da je aktualci poznamo, pa mogoče sploh ne vemo, da je CMC festivala.
1: Ja, pa še vedno vrtimo, takrat je bila tudi poletna uspešnica aktuala Ne zaboravi me.
2: Pitam se, da ćeš doći, da li mi još možda pamti žime, sjeti se.
0: Katera je bila pa tista zadnja, katero so pel na zadnje?
1: To je bilo pa, mislim, da pred dvema letoma, Vjeruj mi jedina, ena taka romantična pesem in spomnim se, ko sva bila z Gregotom pod odrom, da so dobili poleg Željka Bebka največji aplavz občinstva in takrat je Mario prav prišel do nas aktualovcev in je nekaj povedal samo za nas, predvsem pa je izrazil besede hvaležnosti.
0: Kako lepo.
3: Mi je drago da te vidim i drago mi da vidim cijelu ekipu Radija Aktual. Ovdje u Vodnicama, puno nam to znači, evo što si rekla, a baš smo putem dok smo vozili do ovdje, baš smo razgovarali koliko ste nam posebno pomogli sa ovom vjesmom, da vjesma, evo, zaista dobije takve reakcije publike, zaista hvala vam od srca, vi ste naš veliki prijatelj i nadamo se da ćemo i dalje nastaviti tako lijepo surađivati.
4: A to bilo lani ali veliko zaje? To sem že jaz bil v Vodicah takrat.
5: Veno, ti si bil v Vodicah.
0: Čekaj, takrat si bil?
4: Ja.
0: A si bil za Nito ali si bil v službenih obveznostih?
1: Čekaj, niste pa šli?
4: Mi smo šli. Čekaj, ti si bil v Vodicah?
5: Ja, na Sinsi festivalu.
0: Relaks,
5: mi smo šli v soboto, ja. Ali v petek. Se nam spomnim.
0: Čekaj. Mi smo bili skupaj v petek.
5: Petek smo bili skupaj, v soboto smo bili pošli.
4: Te relaksa mi spominje.
0: Super.
4: Mario pravi, je potrdil, ja, seveda, da si pomagamo skupaj, sploh ko je tako dobra glasba v zraku, ljubavnici. Zahvalil se je aktualu, da je pomagal dvigniti ljubavnice še više, kot so bili. Tako da, Mario, regelja, komaj čakam, da se dobimo tukaj po deveti v živo na VIP obisku. Pijani od ljubavi, nova pesem CMC festivala od ljubavnikov oziroma ljubavnici. Kako se ti zdi?
1: Mislim, res, tako kot sem že rekla, ne taka lahkotna poletna za te poletne fešte v kampih, na naših terasah. Drugače pa ljubavnici imajo ime pravzaprav potem, da, oziroma so rekli, ne, ko so si ustvarili to ime, da bodo band, ki bo ustvarjal samo ljubezenske pesmi in pravzaprav tudi letošnja bi lahko imela naslov recimo samo Pijani, ne, pa so dali Pijani od ljubavi, tako da se držijo tega, kar so rekli.
4: Ljubezen je vedno nekje blizu, ja.
5: Anita, naslednjič, ko se bomo videli, ne, bomo imeli že kufrčke.
0: Pa vredno tako, da, tudi solzic.
5: Ja, kakšne malo solzice, se bomo pozdravila.
0: Žalosti, ja.
5: Je pa čas, da pospremimo na pot še eno novo uspešnico poletja 2026, definitivno je to. In ljubavnici, Pijani od ljubavi.
0: Yes, naslov ti je pa všeč, ne?
5: Ja.
0: Hvala, Anita.
2: Hvala, Anita. Je ti žal sad, što se nismo više

0: 8:30 minut, dobro jutro, dober dan. Trenutno imamo na Bledu 13, Trbovlje 14, 14 tudi v Mariboru, Slovenj Gradcu 16, na Primorskem pa že 19 stopinj. Sončno bo danes, jutraj ponekod po nižinah še vedno megleno, potem pa se razjasni, ogrelo pa se bo od 21 do 26 stopinj. Po noči se bo zahoda začelo oblačiti, proti jutru spet lahko pričakujemo prve krajevne padavine, ki se bodo od zahoda Slovenije širile po vsej Sloveniji. Jutri malo hladneje, od 9 do 13 na Goriškem in v morju pa okoli 16 stopinj. Potem pa, ja, po deževnem petku v soboto več sonca, v nedeljo pa prav tako spet pretežno jasno, po večini suho in iz dneva v dan postopoma topleje.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Dobro jutro na ceste, torej zaradi praznika v nekaterih sosednjih državah. Danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški in se že čuti torej zastoj pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Daljši zastoj tudi tam na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti v obe smeri zastoj med priključkama Slovenska Bistrica jug in sever, pa na Štajerski avtocesti prav tako od Blagovice proti Ljubljani. Tu se stoji, sporočate, oziroma tam se stoji že na regionalni cesti. Prav tako torej na regionalni cesti. Gorenjska avtocesta zastoj od priključka Podtabor proti Ljubljani, konkretni zastoj tudi na vzporednih regionalnih cestah, pravite, da predvsem od Podbrezi proti Naklu, pa na ljubljanski zahodni obvoznici od Kosest proti Kozarjem zastoj naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici, na Primorski avtocesti pa od Logatca proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. Radarske kontrole vržejo pri čistilni napravi. Bel panda v Gorenji vasi na obvoznici malo pred avtobusno postajo smer Škofja Loka, pa na stojalo radar na koncu Griča pri Ribnici smer Ljubljana in na Ižanski cesti iz Iga proti Ljubljani pred križiščem za Črno vas. Časopolicisti Šakijenič 80 13 02. Srečna pot!

0: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang. Ribja modrost.
2: Na aktualu.
3: Dobro se je svetovati, dobro se je dati kak predlog, dobro je včasih malo tudi modrovati, da skupaj postajamo še boljši ali pa da se kaj novega naučimo.
4: Tako. Riba, ki plava proti toku, postane močna. Riba, ki hodi v hrib, pa je verjetno zgrešila ocean, ampak ima vsaj lepši razgled. Ines, hvala lepa, gre za sodelovanje v nagradni Delamaris in tako je. Po 9. uri žrebamo nekoga, ki prejme fantastičen paket Delamarisa.
5: Jure, ti kot primorc, veš, koliko mora riba plavati?
4: Enkrat.
5: Ja. Trikrat.
4: Trikrat, zakaj?
5: Ja, prvič v morju, drugič v olju, tretjič v vinu.
3: Ok, nič pet 71, 80, 90. Torej, potrebujete se danes za slasen Delamaris paket, potem pa glavna nagrada, vikend paket s polpenzionom za dve osebi v Ilirija rezorta v Biogradu na moru, ki ga izžrebamo kdaj? Žrebamo ga v soboto?
5: V soboto na nanosu in tako da na dogodku Laško gremo v hribe, tako da morate pridati, ker mogoče ste prav vi tiske bo dobo. Tist vikend odih.
3: Res je. Na dogodku Laško gremo v hribe, pa vas bomo razvajali še z eno fantastično zadevo. In to prvih 1000 pohodnikov, 1000 ribjih solat, ki jih bomo razdeljevali že od 7 ure ter 30 minut naprej. Kje? Dva izhodišča, zapišite si. Darsovo parkirišče Razdrto in križišče pri Eko koči Nanos. Ne samo to, ko pridemo na vrh, bomo lahko naredili v Delamaris fotopointu kakšno fotografijo, potem lahko bomo osvojili še kakšno nagrado. Če boste naredili kakšno sliko in jo objavili in označili Delamaris, še dodatne nagrade, številne aktivacije, tako da res ena izjemna zgodba.
4: In avanture.
3: Ne, Matija, zdaj ti.
5: Ribe za vse ture.
6: In avanture.
1: Ribja modrost.
7: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
8: Novo na aktualu.

0: Petar Graša na aktualu, voli me in naš Andraš na aktualu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, živjam.
2: Dobro jutro.
0: Petar pa je voli me, mi volimo Andraža. Ni da lepo.
1: Lepo.
0: Sama ljubav.
1: Sam ljubezen, da si
0: ja. Gremo. Novo zgodbo.
3: Prvi časopis dneva, Svet 24.
0: Pravzaprav v nove zgodbe, v novice Svet 24, kjer pišete, da vlada, ki odhaja, sicer razlaga, kako dobre formi so postili Slovenijo, ampak recimo, že če pomislimo samo na bolnike, imajo svoje mnenje. Ne?
1: O ja, imajo svoje mnenje, sploh tisti, ki dolgo čakajo v kakšni čakalni vrsti. In tukaj mislim, da nam je pa tudi kakšna mednarodna raziskava nalila čistega vina. Slovenija je v evropskem merilu država z enih najdaljših čakalnih dob nasploh, če takole pogledamo. In recimo, Kovk je pa sploh pri nas pa najbolj, tako bom rekel, kritičen. Ja. 667 dni se v poprečju čaka da pride pacijent za Kovk na vrsto. Recimo Španija, Švedska, 67 dni. 600 dni razlike pa je kar nekaj časa. Mm. Tako da tukaj mislim, da bi morali storiti veliko, veliko več, ker recimo 88 tisoč pacijentov čaka čez vsako razumno mejo. Tako da smo tukaj zelo, zelo daleč od ene take normale v tem zdravstvu.
0: Pišete tudi, oziroma nam svetujete, da preden se odpravimo na dopust, preverimo dokumente, ne samo torej veljavnost, ampak še kakšne druge stvari, ki so pogoj za vstop.
1: O ja, so. Ne, mogoče vidva, ne vem, če veste, dokdaj vama recimo velja kakšen osebna ali pa posebna ali pa pot list, jaz recimo ne vem.
0: Ne, tudi jaz ne.
1: Zato zdaj, preden se odpravljamo na počitnice, je dobro vedeti, ali imamo še veljavni dokument ali ne. Zdaj je še čas, da kaj popravimo, potem bo malo prepozno, ker bo naval toliko večji. Ampak kot si sama dejala, ne samo, da je na dan vstopa v državo, kamo gremo na počitnice, veljavni dokument, nekatere države zahtevajo tudi, da je cel čas nastanitve pri njih veljavni dokument, kar je po svoje logično, recimo Hrvaška. Recimo, če pa gremo na Maldive, pa mora biti na dan vstopa dokument veljavn še 6 mesecev.
0: Ja,
1: tako da previdno, preden gremo na pot.
0: Dobro, da ne gremo na Maldive.
2: Ja, dobro.
0: Okay, ko smo ravno pri počitnicah na Hrvaški, čeprav so tam v trgovinah znižali cene nekaterih osnovnih dobrin, pa so druge cene močno novite. To pa resno.
1: Ja, to so pa stvari, ki seveda turiste precej jezijo, ampak ne samo turiste, tudi domačine, tudi hrvaško vlado, recimo, skrbijo tele 3 evre, kepica se odeli, da ni več nobena posebnost. 4-članska družina, ko gre v gostilno, je 100 evrov mimo grede in sezona še pa zapravo še ni dobro začela. Tako da, seveda morajo zdaj nekako tudi Hrvati sami skušajo nekako vplivati oziroma apelirati na vse te ponudnike različnih storitev, da bi malo znižali kakšne cene, ampak kakšnega pravega odziva ni bilo, ampak ne glede na vse, pa Hrvaška seveda ostaja še vedno zelo, zelo priljubljena za slovenske turiste. Tako blizu nam je, pa tudi lepo je tam, to moramo priznati.
0: Ja.
2: Na dopustu ne štejemo, štejemo po dopustu, kar smo potrošili.
0: In prej, da sploh lahko gremo, ne?
2: Ja.
0: Vse to v današnji zdaj novic Svet 24. Kepica sladoleda že 3 evre, kje tudi Katarina časna naslovnici, pa priloga, ne?
2: O ja, Liza Maja, brezplačna priloga, robotska, to je postalo realnost, robotska gospodinja je postala realnost.
0: Jaz bi jo imela.
2: Kdo je ne bi? Dieta za minus 4 kg v 2 tednih. Ne rabimo.
0: Spamo slivi.
3: V vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
1: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
2: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
3: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
4: Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
3: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostyle.si.
5: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
6: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
8: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
9: Samo danes. Pergola s pomično streho samo 139,99 evra. Ekscentrični senčnik pa 29,99 evra. Samo v Leclercu.
10: Leclerc. Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Halo baza, halo baza.
12: Za vse oboževalce športa in burgerjev, v bazi je zdaj uradno Mango Burgers. Tvoja rekreacija plus tvoj burger je popoln rezultat. Več na bazasporta.si. Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si, poševnica zaposlitev.
13: 3, 2, 1.
14: Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Le doma Dvivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
15: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
16: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
17: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
18: Janez, Janez, dvojka danes.
17: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
19: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
20: Doživite nepozabno noč.
21: Moč na vrhniki. To bi radi.
22: Noč na vrhniki. V soboto, 13. junija.
23: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
3: Aktualova ladja odpluje vsak torek po 20. Pridružite se nam v jugolovu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Slovenija zamuja zakonom o plačni preglednosti, ki bi lahko prenesel obvezno navedbo plače ali razpona, že v glasih za delo, piše svet24.si. Le če delovno mesto ne bi bilo objavljeno, bi moral kandidata s podatkom o plači seznaniti v vabilo na razgovor ali drugače, vendar najpozneje 3 dni pred razgovorom. Direktiva je namenjena učinkovitejšemu uresničevanju načela enakega plačila za enako delo oziroma delo enake vrednosti med ženskami in moškimi. V ponedeljek popoldne je v Dravogradu med oskrbo pobegnil službeni pes policije in na bližnjem travniku ugriznil občana. Policist je občanu takoj nudil prvo pomoč, so pojasnili na policijski upravi Celje. Direktor Niko Kolar pa je glede dogodka odredil strokovni nadzor. Z dogodkom so seznanili tudi upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na vprašanje, kakšne so bile poškodbe občana in kaj se bo zgodilo s psom, niso odgovorili. Evropska unija je v sredo začela priprave na odprtje vsebinske faze pristopnih pogajanj z Ukrajino, je sporočilo ciprsko predsedstvo. Ta ključen korak, na katerega je Ukrajina čakala 2 leti, naj bi omogočil umik nasprotovanja Madžarske, ki je v sredo predtem naznanila dogovor s Kijevom o pravicah madžarske manjšine. Predstavniški dom ameriškega kongresa je v sredo z 215 glasovi proti 208 potrdil simbolično resolucijo o omejitvi vojnih pooblastil predsednika Donalda Trumpa v zvezi z Iranom. Gre za prvi tovrstni uspeh demokratov v začetku ameriško-izraelske vojne proti Iranu konec februarja. Resolucija o vojnih pooblastilih zaradi načina sprejema nima teže zakona, tudi če bi jo imela, pa bi moral podobno resolucijo potrditi še senat, Trump pa bi moral zakon podpisati, česar ne bi storil. Naredite si lep dan tudi z našo družbo.
2: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
3: Vedno na boljše.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
7: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
5: Tilčeh in Petelini.

0: Emu Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: U subotu 13. junija gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
2: Ustavimo se u gostišću GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
1: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec 13. junija od 9. do 14.
2: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
1: Te zanima še več? isotour.si.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
4: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
3: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
6: Po deževnih in oblačnih dnevih danes malo več sonca in naužite se danes vitamina D, kajti jutri že v petek od zahoda najprej po oblačitev, potem pa plohe in nevihte, ki bodo trajale vse tja do večera. Čez noč se stanje malo umiri, v soboto se prebudimo ohladno in malček megleno jutro, potem pa čez dan spet več sonca in od nedelje naprej vremenoslovci pravijo, da se spet obetajo toplejši in pa bolj sončni dnevi.
7: Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz Avstrije proti Hrvaški, tako da vseh zastojih še enkrat opomnik ustvarimo in držimo reševalni pas. Zastoji torej med predmejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Daljši zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Štajerska avtocesta zastoj od Slovenskih Konjic proti Dramljam, pa prav tako na Štajerski od Blagovice proti Ljubljani, tudi tam se stoji že na regionalni cesti oziroma prav tako zastoji na regionalni cesti. Gorenjska avtocesta na več mestih zastoji od priključka Naklo proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici proti Kozarjam, pa tudi naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zastoji so tudi na vzporednih regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Primorska avtocesta zastoji od Logatca proti Ljubljani in v obe smeri pred priključkom Postojna. Radar pa na stojalu na koncu Griča pri Ribnici smer Ljubljana in na Ižanski cesti iz Iga proti Ljubljani pred križiščem za Črnovas. Časopis policisti Šakijenič 80 13 02. Srečna pot.

0: Mikse, Heidi Sevčnikar, Matijas Stojanović in Martina Žman.
1: Ok, dve stvari vam moram povedati.
2: Ja,
3: okay,
1: torej, prva stvar je to, da sem zdaj trenutno glikar pogrunto, da jaz decembra nisem šel na lučke. Druga stvar, vem, nima veze s tem, kaj hočem reči, ampak moral sem tako reči.
3: Ja.
1: Druga stvar je, da tist gost, ki ga imamo danes vpisan, ga ni prišel.
2: A?
1: Ni prišel.
3: Kako ni prišel?
1: Ne vem, lih sem se z Marijom tle pogovarjala, da pač, ne vem, nek gost mora pridati, sem ne vem, kdo.
2: Z Marijo Regeljo si se pogovarjal.
3: Ja.
1: In tudi on ne ve.
2: Ne ve.
1: Če mora kak gost prijati.
2: Kdo bi lahko bil?
1: Ne vem.
2: Ja. Kdo bi to bil?
1: Ja, ne
2: Marijo
1: vem.
2: Ne ve,
1: Marijo ne ve, sem ga vprašal.
2: Ne ve,
3: okay.
1: Če kakšen
2: drugost. Res nisi bil na lučkah?
1: Ne, na lučkah nisem
2: bil. Niti en dan.
1: Ne.
3: Ti lahko da me na mik?
1: Ja. Da sam ja,
3: lutalica.
1: Dobar, se Marijo ni gost, ne... Ne vem, lih sem se z Marijom tle pogovarjala, da pač, ne vem, nek gost mora pridati, sem ne vem, kdo.
2: Z Marijo Regeljo si se pogovarjal.
3: Ja.
1: In tudi on ne ve.
2: Ne ve.
1: Če mora kak gost prijati.
2: Kdo bi lahko bil?
1: Ne vem.
3: Ja.
2: Kdo bi to bil?
1: Ja, ne
2: Marijo
1: vem.
2: Ne ve,
1: Marijo ne ve, sem ga vprašal.
2: Ne, ne ve.
3: Okay.
1: Če kakšen drugost.
2: In res nisi bil na lučkah?
1: Ne, na lučkah nisem
2: bil. Niti en dan.
1: Ne.
3: Ti lahko da me na mik?
1: Ja. Da sem ja, tutel.

0: Kaj ti čast, ampak res, Mario. Ja,
1: res se tako počutimo, da je že del nas, ampak tudi je del nas, del naše glasbe in čez nekaj trenutkov naredimo eno fešto.
2: Feštica, žurkica.
1: Zdaj pa še malo romantike.
2: Oliver, tako je. A ti si šla na lučke?
3: Te peljem jaz, letos te pa jaz peljem.
2: Okay.

0: Hala Tivoli, karte na eventim.si.
1: Lisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
2: Sem, pa vi?
3: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
4: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
5: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
4: Benosi Rudnik, hitro.
5: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Benosi Rudnik.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
7: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
8: Poletje na Kopa.
7: Stil, Dan Dogaja, DJ Ney, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
8: Poletje na Kopa.
9: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Pazje, gusari grejo!
11: Zabava za deco
12: in počitek za starše.
11: Gusarske počitnice v Prlekije.
13: Terme Banovci. Zares drugačne počitnice.
14: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Pripravek za žar s sirom z Lidl Plus 1,99 € in sveže piščančje kocke z Lidl Plus 26% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
15: Pizza Bella Napoli, BTC Odisseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
16: Dio mi.
17: Spet sem ure bedel včeraj.
18: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš? Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
19: Melatonina Medfast.
20: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
21: Viator in Vektor Tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
22: Sodražica vabi od 5. do 7. junija.
23: Petkova psoglavska noč z bendom Krox in Mikijem Vlahovičem.
22: Sobotni dan športa in večer z gledališko predstavo Osnovne šole Sodražica.
23: Nedeljski tržni dan s tradicionalnimi obrtmi, zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre. Psoglavski dnevi v Sodražici.
22: Od 5. do 7. junija.
24: Generalni pokrovitelj Pletilnica.
25: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 €. Kia, največ avta za vaš denar.
26: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. In pa na še z Lidl Plus 30% ceneje. Lidl, splača se.
27: Aktual. Prvi v srčnosti.
28: V radosti.
27: V ljubezni.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel.

0: narejen za moja ušesa.
1: Aktual.
2: Možda i dva, ljubavi za tebe imam ja.
3: Odštevamo do največjega, enega največjih glasbenih festivalov v regiji tega poletja, CMC festivala v Vodicah. Tudi letos bo veliki oder gostil največje imena regije. Med njimi pa skupino, ki že leta dokazuje, da zna poskrbeti za pravo zabavo, močne refrene in polna plesišča. Fantje, ki dobro vedo, da kako se naredi fantastičen žur, kako se napiše hit in kako se poletje spremeni v en vrhunski spomin. Kjer je ljubezen, so doma oni. Dame in gospodje, na VIP obisku Mario Regelja iz skupine Ljubav.

0: za moja ušesa.
1: Aktual. Podeževni sredi se danes obeta sončno vreme, tale jutranje megla se bo kmalo povsod razkadila, tako da nas čaka precej sončen dan, no ponoči pa se bo zahoda začela oblačiti in proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati prve krajevne plohe in nevihte, ki se bodo čez dan razširile nad vso Slovenijo, lahko tudi zagrmi. Jutri temperature od 9 do 13 na Goriškem in obmorju okoli 16. Potem pa torej v soboto po meglenem, malo hladnem in oblačnem jutru več sonca, ki pa ne bi se nadaljevalo tudi v prihodnem tednu.
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
4: Gneča skoraj da vse posod na našem avtocestnem križu zaradi praznika v nekaterih državah. Danes in jutri pričakujemo močno oviran promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški, torej vse avtoceste gneča, torej proti Hrvaški. Sicer pa radarski kontroli v Rimskih Toplicah malo pred podjetjem, še na kontrola v Križevcih pri Ljutomeru pri trgovinskem centru. Tako, če so policisti še kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno pot.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Ribja modrost
1: na aktualu.
3: Ok, še zadnji poziv, da pošljete svojo ribjo modrost na 051-70-80-90 in se tako potegujete za fantastični darilni paket Delamaris. In pa za glavno nagrado, ki se zgodi torej v soboto, ko gremo na Nanos, ko gremo na Vojkovo kočo, to je vikend paket s polpozivnom za dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru.
4: Helen piše, ribje solate Delamaris vsak dan v hribe ali na morje se vedno na sopotnik. To je lepa misel, dobra ribja modrost, tako da se vidimo na Nanosu. Helen, greste v žreb.
5: Tako, na dogodku Laško gremo v hribe, torej 6. junija v vznožju Nanosa, bo Delamaris tudi razdelil kar 1000 ribjih solat za prvih 1000 potnikov. Že od 37 naprej, ne? Yeah. In na dveh izhodiščih, torej na Darsovem parkirišču Razdrto in pri križišču pri Eko koči Nanos. Tako da splača se pridati definitivno. Na nanos.
3: Kaj boste izbrali? Tu na Active, losos mediteran, skuša balance?
4: Losos mediteran.
2: Ribja modrost.
1: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: več, nimate časa, zdaj je tisti trenutek, ko izžrebamo zmagovalko.
1: Ribja modrost.
0: Ali zmagovalca, Jure?
2: Jaz predvidevam, da bo
3: pa sočno zmagovalka. In strastno in slastno konzervo Delamarisa naj odloži Ines.
0: Ja?
3: Ines, čestitke, dobili se paket Delamaris. In vsi skupaj greste v žreb, seveda, za glavno nagrado, VIP nagrado, VIP izkušnjo, ki jo podelimo torej na Nanosu pri Vojkovi koči to soboto, v zgodbi Gremo v hribe, in sicer dve osebi v Ilirija rezortu v Biogradu na moru, torej greste vsi v žreb, vsi, ki ste poslali tole fantastično ribjo modrost. Kaj je napisala?
0: Kaj je napisala? Se, ja, čakamo.
3: Ines Draga je napisala, riba, ki plava proti toku, postane močna, riba, ki hodi v hrib, pa je verjetno zgrešila ocean, ampak ima vsaj lepši razgled. Ines, ta ribja modrost je vaša in je naša zdaj.
0: Iskrene čestitke, jutri ponovno.
2: Ines pa v soboto na Nanos.
0: Ja. Yep.
2: Vlaško grem v hribe in tam mogoče prav vi. Greste pa v Biograd na moru, pa v Ilirija rezort.
0: Drugač, a to te zanima, kaj bom jaz izbrala?
2: Kaj boš
0: tu
2: izbrala?
0: Tu na Active.
1: Ribja modrost.
4: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris. S popolnim občutkom. Aktual.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morila vas čaka sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili. Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
3: Čestitke dobitniku, pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
4: Vse dobro, da boš za zdravjem porabo ta dnar, pa da boš vsak dan hodok mene sladolet. Legenda si, uživaj.
5: So srečo, pa pametno porabiti denar.
6: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
7: Šole, vrtci, čistilni servisi, pozor!
8: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
7: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
8: Barjans, tradicija čistega.
9: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
10: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem na svetu.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Izšla je revija Primorskih novic, sedmi val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so

0: in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija Sedmi val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
1: Samo danes pergola s pomično streho samo 139,99 evra. Ekscentrični senčnik pa 29,99 evra. Samo v Leclercu.
2: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
3: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
4: Na zalogi več kot 700 vozil.
3: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
4: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
3: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
4: Z vami že več kot 37 let.
5: Ja.
6: Ne.
7: Na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
8: Karte eventim.si.
9: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
7: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Ne glede na to, kam se na izlet odpravite tokrat, ribe za vse ture in avanture poskrbijo za vašo moč. Okusite slastno moč beljakovin z ribjimi solatami Delamaris.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Sejo državnega zbora, na kateri potrjujejo 16. slovensko vlado in 4. vlado Janeza Janše, so že na začetku prekinili. Začetek seje je namreč zaznamoval zaplet med predsednikom državnega zbora Zoranom Stevanovićem in poslankami Svobode. Nataša Avšič-Bogovič je s postopkovnim predlogom zahtevala, naj se Stevanović opredeli do svoje včerajšnje objave na družbenem omrežju, v kateri je govoril o pocestniškem obnašanju nekaterih poslank Svobode. Dejala je, da gre za žalitev poslank in žensk, ter ga pozvala k opravičilu. Ker se spor ni umiril, je Stevanović sejo prekinil za 5 minut. Globalno segrevanje kot resno grožnjo človeštvu dojema 70% Slovencev, kar je 5 odstotnih točk manj od evropskega povprečja in 11 odstotnih točk manj od svetovnega. 62% jih meni, da so prava prizadevanja za okolje v domeni podjetij in držav, ne posameznikov, da države izvajajo potrebne ukrepe, meni le 31% vprašanih. Da je za omejitev podnebnih sprememb že prepozno, pa meni dobra tretjina Evropejcev. Pred vrhom Evropska unija Zahodni Balkan v Črni gori je zavrelo med Srbijo in Črnogoro. Srbski predsednik Aleksandar Vučić bi se moral v Tivatu udeležiti vrha, toda srbska varnostno-obveščevalna služba mu je v sredo zvečer svetovala, da naj ostane doma, saj da v Črni gori obstaja visoko varnostno tveganje. Opozorilo gre razumeti kot odgovor na potezo črnogorskih oblasti, ki so v sredo prepovedale vstop v državo skupini okoli 90 državljanov Srbije, ki so v Tivat prispeli s čarterskim letom. Med potnikov je bilo več oseb, ki jih črnogorske varnostne službe obravnavajo kot varnostno zanimive, številni ne bi imeli tudi kriminalno preteklost. Po neuradnih informacijah ne bi bila njihova naloga neuradno zagotavljati varovanje srbskega predsednika med vrhom v Tivatu. Srbi so odgovor na to z detaljnimi varnostnimi pregledi otežili prehajanje meje črnogorskim državljanom. V večernih urah so zato na mejnih prehodih na črnogorski strani nastale daljše kolone. Libanonski mediji kljub dogovoru o izvajanju prekinitve ognja, ki so ga v sredo v ZDA dosegli pogajalci Libanona in Izraela, poročajo o novih izraelskih napadih na jugo države. Ubit naj bi bil vsaj en človek. Ljubljanski kriminalisti pa so ta teden v hišni preiskavi v eni od hiš na območju

0: Bovel našli prirejen prostor za gojenje konoplje ter več kot 900 sadik skupaj z že osmukanimi vršički. Predtem so oduzeli prostost dvema državljanoma Srbije ter državljanu Bosne in Hercegovine. Naredite si lep dan in še naprej ostanite v naši družbi.
1: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
2: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
3: Tilčeh in Petelini.
4: Odkud?

0: Emo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
2: V dolini 10. Na koncu makadama 2. Sredi ničesar 5. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
3: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
2: Vedno na bolj.

0: Ostani u gibanju. Hervis.
1: Večer z 10, dobro danes, sončno in toplo bo danes do 26, namerimo popoldne, no pa noči pa sprememba.

0: Tango. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Zdrav na ceste. Zaradi praznika v nekaterih državah danes in jutri pričakujemo močno povečan promet iz smeri Avstrije proti Hrvaški. In zastoji so. Pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani priporočamo obvoz že na Trojane, ampak pričakujte gnečo potem tudi na regionalni cesti od Lukovice naprej. Na Dolenjski avtocesti gre počasi pred priključkom Ivančna Gorica proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodnji obvoznici od Koses in na južni od Viča proti Kozarjem, naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoj tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Posebej sporočate, da se stoji na mestu od Naklega proti Kranju in od Medvod proti Medno. Pa na primorski avtocesti prihaja do zastojev od Logatca proti Ljubljani in pred priključkom Postojna po obeh smeri. Strpno, zadostno varnostno razdaljo na poti, prosim še za reševalni pas in srečno do cilja. A če se še kje ostavi, nič 80 13 nič 2.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

Kin in jaz smo stavrosi na aktualu 10 čez 10, pa še ena zvezda glasbena zašpila na aktualu in večkrat povedamo je Slovenija kot drugi dom, pri nas nastopa že več kot 35 let. No in ko sem bila še mehna, se prav spomnim, da ga je moja mama non-stop poslušala, posledično tudi jaz seveda in ga obožujem. To je Davor Radolfi in Vino me je opilo na

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
1: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
3: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
4: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in kalija.si.
5: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Še nimate aplikacije? Prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
8: Motoristi in nautiki, pozor!
9: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.

0: Relax.
1: Dragi, si slučajno kaj pozabil?
2: Obletnico? Rojstni dan?
1: Ne, rezervirati dopust!
3: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
4: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
5: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija, Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
6: Primož, Primož, ta klima ne dela.
7: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
6: Pa nič ne piha.
7: Pa hladi?
6: Hladi pa ja.
8: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
9: Izkoristite predsezonske popuste.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača. Gremo v hribe,
1: prav si. Več velik časa, da si vzamete fraj soboto in zašibate z nami v hribe. Tokrat se dobimo pri Vojkovi koči na Nanosu. Vsi bomo gor še Dača z bogato izbiro dodatne opreme. No in s to dodatno opremo lahko sabo kamorkoli vzamemo tudi naše štirinožne prijateljčke, zakaj pa ne, ali pa magar kje prespimo, placa v Dači je kulk češ. Se pa res plača prit gor na Nanos, ker bo Dača na koncu letošnje sezone Laško gremo v hribe izmed vseh, ki si boste priborili naziv ambasador Laško gremo v hribe, podarila nekomu Dačo najem za celih 10 dni, da jo boste lahko sprobali res v nulo tole Dačino mašino. Tako da prite z nami to soboto na Nanos.
2: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

Minute čez pol 11. Sončen četrtek preživljamo skupaj, tudi toplo bo danes do 26. namerimo. Po noči nekaj spremembe, oblačno bo, jutri deževno, zjutraj namerimo okoli 10, čez dan nekje do 24 stopinj, za vikend pa vremenoslovci obljubljajo sonce in tudi više temperature, kaj pa trenutno kažejo, Piran 22, Ljubljana 18, Žalec 19, Lendava 21 in Solčava 16. Previdno za volanom, kar nekaj zastojev imamo in sicer pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerske avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerske avtocesti od Blagovice proti Ljubljani sicer priporočamo obvoz že na Trojane, ampak pričakujte potem gnečo tudi na regionalni cesti od Lukovice naprej proti prestolnici. Na Dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančič na Gorica proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani in naprej po Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od Viča proti Kozarjam in naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Zastoj tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Posebej sporočate, da se stoji na mestu od Naklega proti Kranju in od Medvod proti Medno. Pa na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani in pred priključkom Postojna v obe smeri. Prosim strpno o zastojih, radarjih poročate na nič 80 13 nič 2.

0: Leon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom Hura Nosečka. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Prvi u srčnosti.
1: U radosti.
0: U ljubezni.
1: Skupaj smo.
0: Aktual. Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus.
2: Gremo v hribe prav vsi.
3: Iskreno upam, da imate rezervirano to soboto, že drugič leto so smo v hribih na svežem zraku med fajn ljudmi in noro zabavo. Dobimo se pri Vojkovi koči na Nanosu, tam pa tudi Energija Plus. Del skupine HSE nosilca zelenega prehoda, ki podpirajo projekte, dogodke za trajnost, zdrav način življenja in seveda tudi skrb za okolje. No letos pa bodo postavili še solarne klopce, ki se jih je res plačo sprobati. Na njih se bo dal tudi telefone napolniti, če bo treba, imamo pa res vse prštiman in poštiman. Energijo, hrano, pijačo, družbo, musko, vi sam prite v soboto na Nanos.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
1: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Motokros, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motokros v Šentvid, to nedeljo ob 11.
4: Svetožitka na Rudniku, BTC v Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Svetožitka, ker je življenje prekratko za slab seks.
5: Srbija vas vabi.
6: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
5: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
6: Turistična organizacija Srbije.
7: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
8: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
9: Halo baza, halo baza.
10: Če iščeš en dogodek, ki pokrije team building, marketing in prodajo, to je to. Copa de Baza. Od 19. septembra do 10. oktobra. Nogomet, košarka, odbojka in pickleball. Vse v športnem centru Baza. Prijavi ekipo na copadebaza.si.
11: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
12: Janez, Janez, dvojka danes.
11: Letno gledališče Kizerstein.
13: Kranj, četrtek, 11. juni.
14: 3-4, klik, klik, na eventim.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
15: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
16: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
15: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
16: Barjans, tradicija čistega.
17: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
18: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
19: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
5: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31 990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
20: Pizza da te ka.
21: Od Julči.
20: Telefon 70 551 200.
5: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
22: Samo ta četrtek, hud popust v optiki Klarus. Kar 25% popust na vsa očala. Vseh Klarus poslovalnicah po Sloveniji.
23: Samski.
24: Samska.
23: onaon.com.
25: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija Ciper, 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
26: Doživite nepo...

0: tistih, vstopnine ni.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Manuel Pungartnik, inštruktor varne vožnje v AMZS centru varne vožnje na Vranskem, svetuje.
1: Vroči dnevi kličejo k temeljitemu in natančnemu pregledu delovanja klimatske naprave, ki ga lahko opravimo le v mehaničnih delavnicah. Že sami pa s prepoznavanjem nekaterih znakov lahko opazite, da klimatska naprava ne deluje več najbolje. Pomankanje hladilnega sredstva se kaže v zmanjšanju oziroma zakasneli intenzivnosti klimatske naprave. Očiten znak za to je neprijeten vonj iz zračnikov, slišati je lahko tudi šum, ki je podoben puščanju zraka.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Simon Rost. Poslanke Svobode bodo zaradi zapisa predsednika državnega zbora Zorana Stevanovića, v katerem je govoril o pocestniškem obnašanju poslank Svobode, vložile tožbo, je dejala poslanka Janja Sluga. Zaradi zapisa je prišlo do zapleta tudi na izredni seji, na kateri parlament potrjuje novo vlado Janeza Janše. Poslanke Svobode so od Stevanovića zahtevale opravičilo, zaradi stopnjevanja spora pa so na to sejo za nekaj minut celo prekinili.
2: Predvsem se je treba zavedati, da gospod Stevanović zaseda drugo najvišjo politično funkcijo v državi in da je pričakovanje ne samo nas, poslank in poslancev, pač pa tudi javnosti do njega upravičeno na visokem nivoju, pa mislim, da se glede na enostaven način, na katerega je prišel do te funkcije, v resnici tega sam niti ne zaveda.
1: Premijer Janez Janša pa je v državnem zboru v dopolnilni obrazložitvi predlogov imenovane ministerske ekipe izpostavil, da bo to vlada za vso Slovenijo in vse generacije. Med temeljnimi problemi Slovenije je izpostavil visoke davke, proračunski primankljaj in korupcijo. Kot je podaril, bodo z nastopom te vlade veljali enaki vatli za vse. Na območju Kočevja je neznanec v sredo popoldne starejšega oškodovanca na njegovem domu zmotil s pogovorom o izvedbi telekomunikacijskih storitev, medtem pa je njegov pajdaš iz hiše odtujil denar in nakit vreden več 100 evrov. Odpeljala sta se s sivim kombijem, podrzni tatvini policisti iščejo neznanca, eden je bil star okoli 30 let, manjše in čokate postave, oblečen je bil v modra delovna oblačila, nosil je kapo s šiltom modre barve. Občanom policija svetuje, da imajo osebe, ki so prišle do njih nenapovedano ves čas pod nadzorom in jih brez potrebe ne vabijo v prostore. Maribor bo nocoj znova prizorišče posebnega kulinaričnega doživetja Žametna večera, na kateri dijaki in študenti gostinstva in turizma pod budnim očesom izbranih kuharskih mojstrov postrežajo gostom na prostem. Letos bo omizje na Lento gostilo 170 gostov, prvič pa bo v spredje stopila šefinja Sabina Repovš. Želimo vam lep četrtek in vas vabimo, da ostanete v naši družbi.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija, od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Sončno in toplo bo danes do 26, nameriva popoldne, jutri pa oblačno in deževno. Zjutraj okoli 10, čez dan do 24, ampak vikend spet topel in sončno. Zdrav na ceste, kar nekaj zastojev imamo pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj tudi tukaj na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani priporočamo obvoz že na Trojane, pričakujte pa gnečo potem tudi na vzporedni regionalni cesti od Lukovice naprej. Na Dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Ljubljani Ljubljani. Na gorenjski avtocesti na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani, naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od Viča proti Kozarjam, pa še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid. No, zastoji pa še na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Sporočate, da stojite na mestu od Naklega proti Kranju in od Medvod proti Medno. Tudi na primorski avtocesti prihaja do zastojev od Logatca proti Ljubljani in pred priključkom Postojna v obe smeri. Strpno, zadostno varnostno razdaljo na poti, prosim še za reševalni pas in srečno do vašega cilja. Če še kje stojite v koloni, pa dejte varno javiti na 08 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
2: Facebook, Instagram, spletna stran Radia Aktual, tam se klika kot vsak dan. Danes na bend, ki je na sceni že od leta 79, v dvoboju pa slišimo eno najbolj prepoznavnih pesmi iz njihove zlate dobe.

To je magazin in sve visoke ljubile mornare. Na drugi strani pa bend, ki je lani praznoval 40-ko. Ena, tale, ki imamo danes, ostaje ena izmed njihovih najljubših.

0: aktual. Star slovenski pregovor pravi, kdor za kamionu vozi, se mu rada šipa razbije.
1: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: To pa boli.
2: Morgan Housel. Psihologija denarja.
5: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
6: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
7: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
8: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
9: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
8: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
10: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
11: Poletje na Kopa.
10: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
12: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 € s širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
14: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
15: Dio mi.
16: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
17: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
18: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
19: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
20: Wow, spet dena na avto.
21: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, pet na avtoservis Lauš.
22: Avtoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi zraven BTC-ja.
23: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
24: Avtodebevc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
25: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
26: Avtodebevc Trzin, nič 80, 99, 66.
27: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
28: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
29: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna. Gremo v hribe
1: prav vsi. Sobota je rezervirana za hribe, na Nanosu smo pri Vojkovi koči, tam bo tudi Vzajemna in poskrbela, da bomo brez skrbi. Z njihovo zavarovalno polico lahko v primeru nezgode pridete do specialista hitro, zraven pa pokriva še rehabilitacijo in vsa potrebna zdravila za okrevanje. In če vas mogoče vleče še v tujino kam drugam, Dolomite, magari na Tirolsko, jih mejte v mislih. Zavarovanje za tujino poskrbi, da ste v primeru poškodbe ali bolezni na poti kjerkoli in to brez skrbi. Kje več jih pa lahko tudi sami vprašate, sam pridite gor, na Nanos v soboto.
2: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
3: Novo na aktualu.

0: dve minuti čez pol sta. Sončno dopoldne preživljamo skupaj, nekje do 26 namerimo danes popoldne, za jutri pa sprememba, oblačno bo in deževno, zjutra okoli 10, čez dan do 24, vikend spet sončen in topel. Kažejo trenutne temperature Mežica 19 stopinj, Kamnik 20, Brezovica 21, Brežica 22 in Ankaran 23.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Vidno in predvsem strpno za volanom, ker nekaj zastojev imamo pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoji tudi tukaj na usporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti stojite od Blagovice proti Ljubljani, priporočamo obvoz na Trojane, ampak pričakujte gnečo potem tudi na usporedni regionalni cesti od Lukovice naprej. Na Dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti na več mestih od priključka Naklo proti Ljubljani naprej po Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od Viča proti Kozarjam, pa naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici, zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Zastoj tudi na regionalnih cestah od Kranja proti Ljubljani. Sporočate, da stojite še posebej na mestu Naklega proti Kranju in od Medvod proti Medno. Pa na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri. Zaradi del prihaja do zastojev na regionalni cesti Celje Žalec v obe smeri pri Dršini vasi, počasi pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Strpno prosim o zastojih in radarjih pa poročajte na nič 80 13 nič 2.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.com.

0: Pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: Patricija iz Zagorja ob Savi pogreša sivega dolgodlakega mucka z belimi tačkami, ime mu je Kozmo. Je sicer navajen zunanjega življenja, a se je vedno zadrževal v okolici doma in se tudi večkrat na dan prikazal doma. Na Kidričevem pa že skoraj en teden pogrešajo želvo, velika je 18 cm, no iščejo mira. Sta pa oba kontakta objavljena na naši spletni strani.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Slušni aparati iz Neurota.
3: Polni energije, polni zvoka.
2: Polnilni slušni aparati, ki zdržijo ves dan.
3: Brez baterij, brez skrbi, prijazno do okolja. Izkoristite 5% popust zdaj.
2: Pokličite nas na 080-5076 in rezervirajte termin za brezplačen preizkus. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti.
4: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto, 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Ob nakupu pametnega telefona Samsung Galaxy iz serije S26, Fold 7 ali Flip 7 prejmete še super bonus Samsungov tablični računalnik in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ej, a veš, da sem novo podjetje odprl?
9: O, super.
8: Super, ja, sam imam toliko dela, da moram vse na novo postaviti. Tiskovine, oblačila za zaposlene, pa promocijski material, poslovna darila me še čakajo.
9: Ne sekiraj se, za vse zadeve se lahko obrneš na tiskarno Ekart. Ti bodo vse uredili.
10: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
11: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica za poslitev.
12: V Filcu delamo filc. Logično. Ampak veš, da naš filc dejansko srečuješ vsak dan in po vsem svetu. Ti pa lahko svojo pot začneš pri nas.
13: FPM Filc v Škofji Loki zaposluje. Spletna prijava filc.si, poševnica za poslitev.
14: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
15: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
16: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
17: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
18: Samo danes. Pergola s pomično streho samo 139,99 evra. Ekscentrični senčnik pa 29,99 evra. Samo v Leclercu.
19: Leclerc.
20: Prvi časopis dneva. Svet 24.
21: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo. Prišel je le odvetnik. Zdravstvo. Evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
20: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: na Kopah.
1: Uvod v poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
2: Ta vikend imamo res napolno zaseden, sami hribi kličejo in tudi kope v nedeljo. Dogajanja malo morje z mehne in velike, plezat se bo dale, jahat konje, adrenalinski park bo zasprobat, mini planica, mini olimpijada, vmes itak glasba, ansambel stil bo špilu, Dejan dogaja, DJ-nej in mislim, da nas čaka res en čudovit dan. Nedelja od 10. do poldne naprej na Kopah vstopnine ni.
1: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan dogaja, DJ May in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop!

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Janez Žakelj je v imenu poslanske skupine NSI, SLS in Fokus zavrnil očitke, da je nova vlada nastala s prevaro voljivcev. Opoziciji je očital, da odgovornost za stanje v javnih financah prelaga drugam, med drugim na interventni zakon, sam pa je kot primer zgrešenih ravnanj prejšnje oblasti omenil tudi neizpolnjevanje zavez glede obrambnih izdatkov. Premier Janez Janša je napovedal prelom z dosedanjim načinom delovanja institucij in izpostavil izkušenost njegovih ministrov.
2: Mislim, da doslej še noben predlog vlade ni vseboval imen s tako bogatimi izkušnjami iz dela v izvršilni oblasti. Prihajajo iz različnih delov Slovenije, tako da bo to vlada za celotno Slovenijo in za vse generacije.
1: Oporišče mirovnih sil Združenih narodov na jugu Libanona je minulo noč zadela raketa, pri čemer so bili ranjeni trije pripadniki mirovne misije UNIFIL. Eden med njimi, pripadnik srbske vojske, je davi podlegel poškodbam, dva se še zdravita. Misija je sprožila preiskavo incidenta. Rast tečajev na borzah po svetu je privedla tudi do znatnega povečanja števila milijonarjev. Lani je imelo na svetu vsaj 1 milijon ameriških dolarjev finančnega premoženja več kot 25 milijonov ljudi, kar je skoraj 2 milijona več kot leto prej. V vrhu lestvice milijonarjev ostajajo ZDA. Najnovejše poročilo World Wealth Report ugotavlja, da se je premoženje najbogatejših ljudi na svetu v enem samem letu povečalo bolj kot kdajkoli prej za skoraj 9%. Pri tem se je število zelo premožnih ljudi s finančnim premoženjem v višini najmanj 30 milijonov dolarjev povečalo za 9,5%. Uspešen dan vam želimo, preživite ga tudi v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben. Pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Aktual.
8: Čez 12, dober dan, sončno in toplo bo danes, do 26 namerimo, jutri pa pričakujemo nekaj dežja in temperature zjutraj okoli 10, čez dan do 24, sicer ne bo vse skupaj trajala dolgo, vikend že sončen in topel.
9: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
8: Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Prometna nesreča ovira promet na Črnuški obvoznici med križiščema z Dunajsko in Brnčičevo proti Ljubljani. Nastajajo zastoji. Zaprt imamo počasni pas na primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Logatec proti Kopru zaradi vozila v okvari. No, zastoji pa pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani priporočate obvoz po regionalni cesti, kjer pa je tudi gneča. Na Dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti na več mestih od Vodic proti Ljubljani in naprej po Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od Rudnika proti Kozarjam, še naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici je zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid. Na Primorski avtocesti pred priključkom Postojna v obe smeri, in kar se Primorke tiče, imamo en klic oziroma nasvet.
10: Jaz sem se zdaj vračal iz Kopra gor in ta stara regionalna cesta je prazna in od Postojne gor in od Postojne dol do obale, tako da za osebna vozila bi kar priporočil, da se kakšen preusmeri. Traja sicer vožnja kakšnih 15 minut več ali pa niti ne.
8: Hvala lepa za to informacijo, torej po regionalni cesti do Kopra ali Ljubljane gre malo bolj normalno. Do zastoja pa prihaja tudi na regionalni cesti Celje Žalec v obe smeri pri Dešini vasi in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Previdno in strpno prosim, o nesrečah, zastojih, obvozih poročate na 08013 02.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
3: Poletje na Kopa.
2: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Poletje na Kopah.
4: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nu...
2: En dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
3: Poletje na Kopah.
4: Klisi center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
5: Sem, pa vi?
6: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim...

0: 1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
4: Dio mio.
5: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni radler risotonik z Lidl Plus 17 plus 7 kosov gratis. In pa na 6 Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.
6: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Motoristi in nautiki, pozor!
10: Vabljeni na predpočitniško celodnevno super soboto na Motonautiki v soboto 13. junija od 9. do 17. ure. Več na moto-nautika.com.
11: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
12: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
13: Aktual. Aktual.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
1: Gremo v hribe prav vsi.
2: Soboto smo zmenjeni, smo v Prvojkovi koči na Nanosu, tam se dobimo, da se malo podružimo, sprostimo, tudi pozabavamo, no zraven pa pripeljemo še Dačo z zanesljivimi in prostornimi vozili. Noc se da spraviti čisto so planinsko opremo, novi avtomatski 4x4 pogon pa nas bo pripeljal tudi po najzahtevnejših terenih. Še lepša novica oziroma najlepša novica, na koncu sezone bo Dača ene z vseh, ki se boste prijavili oziroma ki boste dobili naziv ambasador Laško. Ko gremo v hribe, podarili Dačo za celih 10 dni. Oja, 10 dni se boste furali okoliko največji džeki z novo mašino, tako da morate nujno prideti to soboto na Nanos.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: skoraj 5 čez pol, temperatura pa Piran 23 stopinj, Ljubljana 22, Lenart 24, Nazarja 21, Zidanimus 20. Do 26 gremo danes ob soncu, no jutri pa se bo spet vse spremenilo, oblačno bo in deževno, zjutraj okoli 10 čez dan do 24, vikend že sončen in topel.
1: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto, ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Pozdrav na ceste, kar nekaj zastojev imamo pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji. Stojite in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoji tukaj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani priporočate sicer obvoz po regionalni cesti, ampak tudi tam prihaja do gneče. Na Dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti na več mestih od Vodic proti Ljubljani in naprej po Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in južni od Rudnika proti Kozarjam in še naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. No, zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid. Na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med Senožečami in Postojno v smeri Ljubljane. Pravite pa, da gre tekoče po regionalni cesti v obe smeri. Na regionalni cesti Celje-Žalec prihaja do zastojev pri Drešini vasi v obe smeri in na cestah Šmarje-Koper in Lesce-Bled. Previdno in strpno prosim, če opazite še mogoče kak radar na poti, podajte varno javiti na 080 13 02.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Energija Plus. Gremo v hribe
1: prav vsi. V soboto smo skup pri Vojkovi koči na nanosu na svežem zraku zabavi in seveda med dobrimi ljudmi. Tam pa se bo dal tudi energijo napolniti z Energijo Plus. Gre za del skupine HZE, nosilca zelenega prehoda, kjer podpirajo projekte in dogodke za trajnost, zdrav način življenja in seveda tudi skrb za okolje. No in na nanosu bodo letos postavili še solarne klopce, ki jih je po moje treba nujno sprobati, da se bo tam tudi kak telefon napolniti, če bo treba. Sicer pa energija v soboto na nanosu ne bo manjkalo, tak da se vidimo gor.
0: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energijaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.

0: Pinena Belan, ki velja za mojstra dalmatinskega pop and rolla, pa gre s svojimi vrakci Džavoli. Pravo poletno, dugo toplo leto, še do ure Džavoli na Aktual.
1: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledati.
1: Radio Aktual.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Mami, mami, mami!
5: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu? Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
6: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
7: Električna energija, zemeljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma. Poskrbite za brezskrbne avanture z zavarovanjem za tujino Varuha zdravja. Vzajemne. Več na vzajemna.si.
8: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
9: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
8: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
9: Barjans, tradicija čistega.
10: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
11: Tle noter, kako tam ven čista voda?
10: Maj duš, to mora pa koštat.
11: Pa ne pr voda teh.
10: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
12: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko s sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
13: Samo danes. Pergola s pomično streho samo 139,99 evra. Ekscentrični senčnik pa 29,99 evra. Samo v Leclercu.
14: Leclerc.
15: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
16: Na zalogi več kot 700 vozil.
15: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
16: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
15: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
16: Z vami že več kot 37 let.
17: Ja, ja, ja, ja.
18: Ne, ne, ne, ne.
19: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
2: Karte eventim.si.
12: Doživite nepozabno noč.
4: Moč nas vrhniki. To bi radi.
5: Noč na vrhniki.
11: V soboto 13. junija.
3: Dual.

0: Novice Svet 24 na radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Poslanke Svobode bodo sprožile tožbo proti predsedniku državnega zbora Zoranu Stevanoviču zaradi izjav o njihovem vedenju, je napovedala poslanka Svobode Janja Sluga. Že na seji so zahtevale njegovo opravičilo, a ga niso prejele. Stevanovič jim namesto tega svetuje, naj se raje vedejo kultivirano, dostojno in vredno svoje funkcije.
2: Jaz tega v resnici ti ne razumem. Napovedujejo tožbo, da bojo tožile mene zaradi tega, ker so se nedostojno vedle v uradnih institucijah, kar je v bistvu nonsens. Glejte, povedal sem tudi največkrat popolnoma plastično, da ta moja izjava je popolnoma jasna vsakemu, kaj pomeni. Že funkcionalno pismenemu človeku ali pa celo elementarno pismenemu človeku je jasno, da sem želel samo povedati, da se nekdo nedostojno vede in to v skladu z knjižno slovenščino in v temu ne vidim popolnoma nobenega problema.
1: Nekdanji obrat za izdelavo lesnih peletov podjetja Marumi v Kočevju po nekaj tedenskem zatišju, ki je nastalo zaradi finančnih težav podjetja, znova obratuje. Napravo za proizvodnjo peletov je najelo podjetje Gardenija in jo zagnalo, okoliški prebivalci pa spet opozarjajo na hrup in lesni prah, ki prihaja iz obrata. Po več prijavah je Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in energijo izvedel več inšpekcijskih postopkov, v katerih je ugotovil, da hrup in emisije, ki nastajajo pri delovanju obrata, presegajo zakonsko določene meje. Marumi je na to nepravilnosti odpravil, v Gardeniji pa na vprašanja, ali zagotavljajo delovanje naprave v skladu z zakonskimi zahtevami, ne odgovarjajo. Hrvaška policija je na Valobranu v Pulju našla huje poškodovano osebo, ki so jo že odpeljali v bolnišnico, ob potopljenem gliserju pa so našli še truplo. Kot je sporočila hrvaška policija, so bili o potopljenem gliserju in truplu obveščeni malo po 7 uri zjutraj. V sodelovanju z drugimi pristojnimi službami pa upravljajo ogled kraja in ugotavljajo vse okoliščine incidenta. Več si lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo z vami ponovno čez 1 uro.
0: Vse, kar rabiš na več koncih, ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilček in Petelini.
6: Od

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
2: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 100

sončno in toplo popoldne pred nami do 26 namerimo danes. Jutri že kaže na več oblakov, tudi deževno bo zjutraj okoli 10, čez dan do 24. Vikend spet sončen in topel. Pozdrav na ceste in previdno za volanom. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti za priključkom Vipava proti Razdrtem. Zaradi nesreče imamo promet urejen izmenično enosmerno na cesti Radeče Krško pri Logu pri Sevnici. Kar nekaj zastojev imamo pred mejnim prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentilj. Zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani sicer priporočate obvoz po regionalni cesti, ampak tudi tam prihaja do zastojev. Na Dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Ljubljani. Pa na Gorenjski avtocesti na več mestih od Vodic proti Ljubljani in naprej po Ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južni od Rudnika proti Kozarjam, pa naprej po Primorski avtocesti proti Brezovici. Zaradi varnosti občasno zapirajo tudi predor Šentvid, na zastoji pa še na sporednih regionalnih cestah. Počasi gre na Primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med Senožečami in Postojno v smeri Ljubljane. Pravite pa, da gre tekoče po regionalni cesti v obe smeri. No, na regionalni cesti Celje Žalec prihaja do zastojev pri Drešini vasi v obe smeri in na cestah Šmarje Koper, Palesce, Bled. Previdno, strpno in reševalni pas, prosim, ne pozabiti. Po nesrečah zastojih radarjih pa varno obveščate na 0813 0002.

0: Dober dan se začne
1: na aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
3: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
2: Venosi rudnik, hitro.
3: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
4: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
5: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
4: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Zabavo za deco
8: in počitek za starše.
7: Gusarske počitnice v Prlekije.
8: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
12: Primož, ta klima ne dela.
13: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
12: Pa nič ne piha.
13: Pa hladi?
12: Hladi pa ja.
14: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
15: Izkoristite predsezonske popuste.
16: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
17: Avtodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
18: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
19: Avtodebelc Trzin. 0880 99 66.

0: od 5. do 7. junija.
1: Petkova psoglavska noč z bendom Krox in Mikijem Vlahovićem. Tina moja
0: Sobotni dan športa in večer z gledališko predstavo Osnovne šole Sodražica.
1: Nedeljski tržni dan s tradicionalnimi obrtmi, zabavo s kranci in ansamblom Roka Žlindre. Psoglavski dnevi v Sodražici.
0: Od 5. do 7. junija. Generalni pokrovitelj Pletilnica.
2: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
5: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jim je uspelo razvozlati skrivnost.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
7: Aktual.

0: U vodu poletno sezono na Kopah. Holcerčkov poletni festival 2026.
1: Ja, leto je okoli in spet je čas za nor dan poln aktivnosti. Plezat se bo dal na Kopah, jahat konja, adrenalinski park bo za sprobat, mini planica, mini olimpijada, glasba pa je itak špila čez cel dan. Ensemble Stil bo z nami, Dejan Dogaja in tudi DJ Nej. Teda nas, mislim, da res čaka en krasen vikend. Vabljeni, da izkoristite to nedeljo na svežem zraku in zabavi na Kopah. Min grede, vstop je prost.
0: Holcerčkov poletni festival Kope. Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej in mini olimpijada maksi poletnih dogodivščin za vso družino. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop!

0: Temperature pa takole: Obala in Celje 24 stopinj, Kočevje in Tolmin 22, Mislinja 20. Nekje do 26 se bo ogrelo danes ob soncu. Jutri pa nas čaka sprememba, pooblačilo se bo, tudi dež pričakujemo zjutraj okoli 10, čez dan nekje do 24 stopinj. No, za vikend pa že več sonca in tudi više temperature nas čakajo.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Pozdrav na ceste in previdno na poti. Zaradi prometne nesreče je zaprt vozni pas na Vipavski hitri cesti za priključkom Vipava proti Razdrtem. Obvoz za osebna vozila gre po regionalni cesti med Vipavo in Nanosom. Zaradi nesreče je promet urejen izmenično enosmerno na cesti Radeče Krško pri Logu pri Sevnici. Nesreča pa tudi na ljubljanski severni obvoznici pred priključkom industrijska cona Šiška v smeri Koses nastal je zastoj. Do zastojev pa prihaja tudi pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po Štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Šentil. Zastoj tudi na vzporedni regionalni cesti pred starim mejnim prehodom. Na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani in na vzporedni regionalni cesti. Tudi na Dolenjski avtocesti pred priključkom Ivančna Gorica proti Ljubljani. Pa na Gorenjski avtocesti na več mestih od Vodic proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na južnji od Rudnika proti Kozarjem, pa še naprej po primorski avtocesti proti Brezovici. In zaradi varnosti občasno zapirajo predor Šentvid, zastoj pa tudi na vzporednih regionalnih cestah. Počasi gre na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med Senožečami in Postojno v smeri Ljubljane. A pravite prav, da gre tekoče po regionalni cesti v obe smeri. No, nekaj zastojev še na regionalni cesti Celje, Žalec, pri Drešini vasi in na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Previdno in srpno za volanom, ne pozabiti na reševalni pas. Če še kega kradar, 080 13 02.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Vzajemna.
1: Gremo v hribe, prav vsi.
2: V soboto smo spet gor med lepimi razgledi in še lepša vaša družba. S tabo pa pripeljemo tudi Vzajemno, ki bo poskrbela z nezgodnim zavarovanjem za finančno varnost in pomoč pri okrevanju po poškodbi. Tudi za tujino imajo vse poštiman 24-urno asistenco in to v slovenščini in seveda tudi pomoč, ko jo najbolj potrebujemo. Sicer pa sobota, družba, zabava in Vojkova koča pri nanosu. Se vidimo.
3: Ne čakajte in za hitro zdravstveno obravnavo sklenite zavarovanje Zdravstvena polica. Ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
4: Novo na aktualu.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Nekje med smehom, angliščino, glasbo in politnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
2: Prijave že potekajo na mladinski tabori.si.
3: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
4: Pica da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
3: Motokros to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motokros v Šentvid to nedeljo ob 11.
6: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
7: Iščeš novo službo? Pridruži se Impolovi ekipi v Slovenski Bistrici. Zaposlujemo posluževalce strojev in naprav. Več na impol.si, poševnica zaposlitev.
8: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si z branjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
9: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
10: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
11: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
12: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
13: Janez, dvojka danes.
12: Letno gledališče Kizerstein. Kranj, četrtek, 11. juni.
14: 3-4, klik, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
15: Prvi časopis dneva. Svet 24.
16: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja z afere Fotopap ni bilo. Prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
15: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
17: Aktuál.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: si rekla. Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Državni zbor bo danes potrdil 16. slovensko vlado, ki jo bo že četrtič v zgodovini države vodil prvak SDS Janez Janša. Vse vlade v samostojni Sloveniji so sicer bile koalicijske, le Janševi prvi in odhajajoči vladi Roberta Goloba je doslej uspelo izpeljati celoten 4-letni mandat v nespremenjeni sestavi. Na današnji seji državnega zbora so podporo ministerskim kandidatom izrazili v poslanskih skupinah SDS, NSI, SLS in Fokus ter demokratih. Od slednjih, natančneje Mojce Žnidarič, smo prejeli komentar o nastanku enobarvne vlade.
2: Mi smo si želeli široke koalicije, ampak mi nismo mogli vplivati na to, na primer, če Nova Slovenija ni želela iti v levo vlado, potem SD ni želel iti v desno vlado. Mi smo od vsega začetka poudarjali sodelovanje in nikogar nismo izključevali vnaprej. Vsaj jasne, jaz sem mojim voljivcem povedala, na sami, ko sem kandidirala, da nikogar ne izključujem naprej. Da sem sodelovala že prej, enkrat že v taki vladi, torej leta 2020 do 2022, in da torej nam je cilj, da delamo v dobro Slovenije.
1: Na območju Medulina v hrvaški Istri je strmoglavilo manjše letalo, v nesreči je umrlo več ljudi. Istrska policija je dejala, da so na kraju vse pristojne službe, od nujne medicinske pomoči in gasilcev, do policije, ki izvaja ukrepe in naloge iz svojih pristojnosti. Po neuradnih informacijah, ki jih navajajo mediji, so umrli 4 ljudje, 2 osebi še pogrešajo. Današnji mednarodni dan otrok žrtev nasilja po navedbah Nacionalnega inštituta za javno zdravje opominja na eno najbolj bolečih resnic sodobnega časa. Slovenska raziskava o obremenjujočih izkušnjah v otroštvu iz leta 2020, ki so izvedli na vzorcu skoraj 5000 odraslih, je pokazala, da je fizično nasilje v otroštvu doživelo 43% vprašanih, čustveno 55% in spolno nasilje 6%. NIJZ poudarja, da odgovornost za zaščito otrok nosimo vsi odrasli v njihovem življenju, strokovnjaki, ki se pri svojem delu srečujejo z otroki in celotna skupnost. Naredite si lepo popoldne, z vami bomo ponovno čez eno uro.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava.
6: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
5: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
8: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
8: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? isotour.si.
9: V dolini 10, na koncu makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
11: Ne samo pop and roll, tudi poletje je nazaj, tam mi prevzem.
12: Res je in tole popoldne bo prav popolno in sončno. Se bo pa razvijala kopasta oblačnost, ki je bo nekaj več v hribovitih krajih na zahodu. Temperature danes so se tja do 26 stopinj. Po noči se bo od zahoda spet začela oblačiti in proti jutru bo na zahodu spet mal dežja. Lahko tudi zagrmi, to nas zna zbuditi. No, ob morju bo pihal jugo, to je tisto pa vlažen, kako že pravijo. Temperature zjutraj nekje od 9 do 13, na Goriškem in obmorju pa še kakšna stopinja več. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije, nastala bo tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature do 24, v Alpskih dolinah pa tam prijetnih 15 stopinj.
13: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
11: Lep pozdrav še na prepolne in pregrete ceste. Zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah danes in jutri promet izredno povečan. Sploh iz avstrijske smeri proti Hrvaški in seveda smo Slovenci vmes. Gremo najprej nesreče pogledat. Promet je izmenično enosmeren. Na cesti Radeče Krško pri Logu pri Sevnici zaradi nesreče. Ni pa edina cesta, kajti zaprt je tudi vozni pas na Vipavski hitri cesti v smeri Razdrtega. Malo za priključkom Vipava, prometna nesreča terja tudi obvoz za osebna vozila, oziroma ga lahko uberete. Še mere po regionalki med Vipavo in Nanosom. In potem še ti zastoji. Med mejnim prehodom Šentil oziroma pred samim prehodom proti Sloveniji in naprej po Štajerski autocesti proti Mariboru do priključka Maribor Sever. Na Štajerski autocesti so zastoje od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam. Na Gorenjski autocesti od predora Šentvid proti Ljubljani in naprej po ljubljanski zahodni obvoznici od Koses in na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika vse proti Kozarjam in še naprej po Primorki proti Brezovici in zaradi varnosti tudi časno zapirajo predor Šentvid in zastoj so TV, logično, tudi po vzporednih regionalkah po Ljubljani. Primorska avtocesta, tja se vračamo zaradi zastoja med Duncem in Postojno. V smeri Kopra zastoje tudi na Primorki od Senožeči in na Vipavski hitri cesti, od Vipave proti Nanosu, oboje proti Postojni. Na cesti Šmarje-Dragonja je zastoj, Izola Strunjan prav tako, takisto na cestah Lesce-Bled, Bohinjska-Bela-Bled, Medno-Ljubljana, Ljubljana oziroma Lukovica-Domžale in Ljubljana-Vič-Brezovica-Vrhnika. Potem pa še nekaj radarjev na stojalu, jeden na Vranovičih pri Metliki, potem v Črnem Kediju v Trbovljah pri policijski postaji, točno tam, kjer je cona 30 in kje še? Povejte nam na brezplačno prometno nič 80 13 nič 2.

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je aktuálno. Open Roll. S nami uživo. Današnja klapa. Tamara Goričanec. Rudy Ziger. Žana Vidmar. I Klemon.
1: Živjo, drage aktualke, aktualovci, 15:02 uro in vikend je že, hoplej, skor ga imamo že v pesti.
2: Ja, no, poznamo pa zdaj nekoga, ki bo imel vikend od tega trenutka naprej vsak dan.
3: Dej, tole pa 15:02 diši potem, da Žana Trač pove.
1: Ja, Žanček,
2: ja, no, dragi oboževalci Clinta Eastwooda, bil je igralec in režiser, uradno se Clintu ne mudi več nikamor. Je pa res, da bo zdaj začel na pošti pasivno, agresivno prositi ljudi, če ga lahko spustijo naprej,
1: ja.
2: Ker se njemu mudi, ne? Skratka, no, Clint Eastwood je šel v pokoj.
1: V pokoj je šel?
2: Ja.
1: Čak, se dobro.
3: Že?
1: Zdaj ga slišimo še v zadju iz enega vesterna, ampak tako razmišljam, čak, v pokoj je šel. Koliko je on stara, ni bil pred 30 leti, je ne 100. Ne, on me je skozi gleda isto star, ker sem s fotrom gledala te stare vesterne, on je že takrat zgledal 100. Ja. Koliko je, no, 112.
2: Ne, je rosnih 96.
1: Ker vem, da se dobro drži, ampak sem.
3: 96.
2: 96. Bundi,
1: kva?
2: Sem še 54 let, pa tudi na svoj račun prideš.
3: Sploh se števam,
1: ne vem. Na s takimi, da se pa moja presrečala, kam jaz šel v pokoj, ne?
0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popodnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Creme u Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
2: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
4: Sem. Pa vi?
5: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800-1213 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
6: Holcerčkov poletni festival Kope za vso družino.
7: Poletje na Kopa.
6: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, mini olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
7: Poletje na
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
8: Melatonina Medfast.
10: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
11: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite!
12: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 evrov. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
13: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
14: Wow, spet dena na avto.
15: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, pet na Autoservis Lauš.
16: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi zraven BTC-a.
17: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si in svobodo, da izbereš pametno. Hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu EON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
18: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
19: Novo na aktualu.

0: zvijezd domače in tudi tuje strane. Koktejli so bili tole na aktualu, ura pa vmes že pol treh.
1: Ja, Bundi, veš, kaj Suzi nam je pisala?
0: Kjera Suzi?
1: Da si prejšen hrib ni mogla glih dobro ogledati ta novih alpininih Laško gremo hribe Gojzarjev.
0: Ja.
1: A že veš, kjera Suzi? V glavnem, ne, če boš v soboto na Nanosu, ker bi si jih ona zdaj še enkrat fajno gledala, kaj točno je to zdaj... Kaj ona misli s tem?
0: Po mojem misli točno to, da bom z veseljem spet pokazal Gojzarje. Suzi, pridem, tako da no problem.
2: Dejansko o Gojzarji govorimo, da je to figurativno.
0: Ja, jaz govorim o Gojzarji.
2: Ok, no, ali jih je kupiti že možno?
0: Ne,
2: ampak... Kaj sem zdaj vprašala, ali?
0: In jih tudi ne bo še možno kupiti, ampak nad 1000 metri se pa lahko res vse zgodi.
1: Pa dobar, Bundi!
0: Pa kaj?
3: Zlatoroga v Ruza.
0: Pa kot je?
1: Jaz zaslišanje boš imela.
2: Moja nadolžna ušesa in duša se bodo delali naprej, da govorimo dejansko o Gojzarjih in o tem, da je k sreči Nanos res nad 1000 metri nadmorske višine. Vojkova hoča ima točno 1184 nadmorske, tako da ja, vse je dovoljeno.
1: In vse je tudi pripravljeno. 17. sezona Laško gremo v hribe je še bolj eko, še bolj hribovska, še bolj pestra. Poleg glame in petkove pumpe bomo gor zaplesali tudi o...
4: Dolge noge, ne rabiš nič, ničesar sa mene, endici vina...
1: Tilček je tole.
0: Ja.
1: Tilček pa ne bo sam.
0: Ne bo sam.
4: Greba hajde na traktorju, odmajde, nobena jure najde, kopelje...
1: Njiha!
0: Njiha!
1: Pirci!
4: Ona sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla, ulala...
1: Saška Lendero.
2: Kako sta bili usklajeni. No, da boste pa lažje dočekali soboto, pa že zdaj lahko skočite na Facebook in Instagram in tam pokomentirate, všečkate našo ambasadorko Leo Medral-Gams na izzivu Zlato rogo Ruzak. No in po 18. uri je lahko prav vaš darilni paket Laško.
0: Nanos je pa naš v soboto od 9.30 do 14.
4: Gremo ribe prav vsi.
5: V soboto gremo na Nanos. Z vami bom korake štela tudi. Leja Medral-Gams.
4: Gremo v hribe prav vsi.
3: Gremo v hribe. Projekt pivovarne Laško.

0: Tale vranec je bil pa meni na kožo pisan. V glavnem, zdaj le, kar nas na koži, prečudovita makovka. Ali,
1: ja.
0: Ja, a ne da, makove cvetovi so tole. Na
1: tako.
0: Te prekrasno zgleda.
1: Hvala.
0: In tako je tudi vreme. Tami, zdaj pa sam še ti.
1: Ne moram verjeti, da si ti pohvalo sonce. To je pa skor da, kaj se dogaja.
0: To je zato, ker vem, da je večino aktualnic, da so komaj čakali.
1: No, vse je lepo, roko na srce, paše in tudi tele temperature, recimo v tem trenutku imamo na Bledu 21, v Črni na Koroškem 23, 24 pa je v tem trenutku v Kopru, Črnomlju in Kranju, 25 jih namerimo v Celju in v Murski Soboti, pa tudi v Ljubljani, 26 jih imamo v Novem mestu in še v Mariboru. Sicer pa če je danes dan za sončna očala, bo jutri dan za dežnik. Zvečer bo še sicer, ja, prijetno. Po noči pa bo zahoda prišlo več oblakov in prve padavine. Temperature je po noči nekje od 9 do 16 stopin. Jutri bo dež postopno zajel večji del države, tudi kakšna nevihta se obeta. Segrelo pa se bo vseeno do 24 stopin. No, v soboto za vse tiste pohodnike, ki jih srečamo gor na nanosu, je pravijo, da bo sonce. Da bo sonce in da bo toplo. No, nedelja bo pa taka za pospravljati. Ali pa
2: za odležati.
1: Za vse, no? Za vse. Suho in postopno vrnite v prijetnejših temperatur. Perilo se bo posušilo. No?
0: Ja, je pa pestro na cestah, a ne da se, koliko tudi poročate na nič 8013, nič 2, gremo najprej pogledati, kako je z nesrečami. Zaprti vozni pas Vipavske hitre ceste, smer razdrto, malo za priključkom Vipava, nesreča se je zgodila in zdaj, če se vam res mudi, obvoz osebna vozila še zmeraj po regionalki med Vipavo in Nanosom in seveda lahko računate na zastoje tudi na tem delu obvozne ceste. Prometna nesreča pa se je zgodila na cesti Maribor-Dravograd, tudi torej pri Vurmatu in še nekaj težav zaradi okvare vozila, tovorne. Točneje, zaprl je namreč počasen pas primorske avtoceste proti Kopru, na Vrhniškem klancu, takoj za ovinkom je ta ukvarjen tovornjak. Ja, in tako danes kot jutri zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah bo promet močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški, sploh ne vem, zakaj v prihodniku govorim, ker je pač že tako. Zastoji so namreč pred mejnim prehodom Šentil proti Sloveniji in naprej po štajerski avtocesti proti Mariboru do priključka Maribor Sever. Na štajerski avtocesti zastoji od Krtine proti Ljubljani in od Dobrove proti Domžalam. Zahodna obvoznica ima zastoj od Koses, severna od Šiške, južna od Malenc, pa vse to proti Kozarjem in potem še naprej na primorsko avtocesto, kako pak proti Dragomeru in na primorski avtocesti potem še Meduncem pa postojno smeri Kopra. Zastoji so še na primorski avtocesti od Senožeči in na Vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in vse naprej proti Postojni v obe smeri. Na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Ljubljanovič, Brezovica, Vrhnika in po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze, vse to je zelo bremenjeno in so zastoji oziroma tudi stoječe kolone. Radar je na stojalu na Vranovičih v smeri Metlike, v Črnem Kedju, tudi v Trbovljah pri policijski postaji, kjer je cona 30 in če jih najdete še kje, dajte jih na lep način zašpecati, na nič 80, 13, nič 20.

u Baby centru je čas za nove korake. Niski čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby center ali na babycenter.si.

0: Prekrasna, tako in drugač, rekel si Nina Badrič, tole je aktual. In danes imamo, mal Rudija na dopustu nadomeščajo naše punce in nekaj pozitivnega, bizarnega ali pa tudi ne o živalcah. Mislim, da gremo v vodo.
1: Gremo v vodo, danes gremo na delfine. Na obisku.
0: Čak na delfine.
1: Ne gremo čist res na delfine. Ampak gremo takole, če vaju vprašam, Kamilo, direktno odgovorita. Recimo, ko vam rečem delfina, kaj pomislil ta?
0: Na fliparja, serijo.
1: No, ja, Tamara.
2: A to ga lep. Nad delfinom, vseeno.
0: Nad delfinom, ja.
1: A ne tako, da je neki živak, ga pomaga ljudem.
0: Ja, drugač tudi jih naskakujejo, baje ljudi.
1: No, recimo, da tudi to, ampak jaz hočem nekaj drugega
0: pojeti. Okay, prosim.
1: Dejstvo je, da delfini res niso samo neke nežne, ljubke živali, kakor si jih mi večinoma predstavljamo, ampak imajo, tako kot ljudje, svojo svetlo in temno plat, a ne?
2: Ja, se je bilo sivani. Ne,
0: ja. Zdaj sem kjer obutne ven pa lahko.
1: V glavnem lahko so seveda divji, v naravi čist normalno, ker so še vedno živali. Lahko so tudi zelo grobi, lahko so agresivni in včasih, čeprav imajo ta nasmešek, a ne?
0: Malo privihane usteca, tako, da so skozi dobre vole.
1: Takovnjaki upozarjajo, da čeprav se takole vse čas smejo, se lahko tudi zelo žleht.
0: Aha, okej. Okay. Tudi naš direktor se v bistvu skos neki nasmiha.
1: Kako ga bomo naslednje?
2: Ne, to je spet galim nad direktorjem.
3: Grešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na aktualovi spletni strani.
0: No, ide se kar igrati, ampak najprej, kdo se je šel kam igrati na teren?
1: Zdaj sem zdaj pri delfinu pa. Okay.
0: Ja, no, to upam, da ni nobenemu pobegnu.
2: Ne, drugače sem se spomnila še ene. To mi je kolega povedal. Štos je drugačno. Pač reče svoji ženi, ne moram verjeti, da si napila od enega kozarca vina in ona njemu, ko ja še delfina? Glavno, mogla sem, da to
0: manj. No, a bomo najdem zdaj ti izgubljeni živalce?
1: Najprej gremo v Čišnice. Čišnice pri Zagradcu pri Krki. Tam je bila opažena miniaturna kozica.
0: To bi jaz imel.
1: Prijavo sive barve. Pozor, ima zelo značilno belo pravokotno liso na boku in trenutno je ni mogoče ujeti.
0: Kje je bila opažena, čak samo?
1: Češnjice pri Zagradcu pri Krki.
0: Okay, Dolinska, prav.
1: Kam šel ti iskat kozo?
0: Drugač bi jaz tako imel ta malo kozico. V glavnem, tako jogo s kozicami.
1: Onaj bi je obvestil Janez, tako da če jo slučajno pogrešate, šibite na spletno stran.
2: Okay.
1: Vse na robe danes.
2: Dobar.
1: Gremo še v Voličine pri Lenartu. Voličine? Voličine.
0: Vodoj tam.
1: Okay. Tam je pogrešan psiček pasme, bostonski terjer, črno-bele barve, srednje rasti, odziva se na ime Ali in njegovi skrbniki si želijo, da bi ga čim prej našli. Zdaj gremo pa še v Krašnjo. V Krašnji pa še vedno iščejo namreč mucka Timija, ki je star 2 leti, sive barve s črnimi progami, težak približno 6 kilogramov. In do neznancev ne zaupljiv, drugač pa, če ga slučajno najdete, Davor za vse informacije, ki pripeljajo do najdbe, obljublja tudi nagrado v višini 100 evrov.
0: No, drugač pa joga s kozicami. Ne, ti, kaj narediš en položaj, kozica na te skoči in jo imaš na hrbtu in te še zraven masira in v glavnem to je dejansko zelo popularno.
2: Kaj, oh my god.
0: Ja, res, nisem si to zmislil.
3: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet. Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
1: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
2: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
3: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
5: Svetožitka. Na Rudniku, BTC v Kranju in Mariboru. Ter na svetozitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
6: Mami, tebe venutko skrbi za nas. Kdo bo pa zate poskrbel?
7: Ljubica moja, jaz imam vse zrihtano.
8: Sklenite zavarovanje zdravstvena polica in si zagotovite hitro, zanesljivo oskrbo, ko jo potrebujete. Varuh zdravja, Vzajemna.
9: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
10: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
9: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
10: Barjans, tradicija čistega.
11: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo. Kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v Tuš.
12: Samski.
13: Samska.
12: onaon.com.
14: Samo ta četrtek v Optiki Klarus. Klarus korekcijska očala za le 49 evrov. Klarus sončna očala z dioptrijo pa za samo 79 evrov.
15: Leclerc. Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
16: Leclerc. Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
17: Vse dobro, da boš za zdravjem porabil ta dan, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
18: So srečo, pa pametno porabiti denar.
19: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 evrov. Eurojackpot.
20: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
21: Študij na doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
22: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
23: Doživite!

0: 18. Vstopnine ni. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja za afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih dražji kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav vsi.
2: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilčeh in Petelini.
3: Od

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japl. V opozicijskih strankah Svoboda, SD ter Levica in Vesna so v predstavitvah stališč do predloga imenovan ministerske ekipe premijeja Janeza Janše na seji državnega zbora novi vladi med drugim očitali namero po pograbljanju javnega primankljaja in privatizaciji zdravstva ter pomankanje socialnega dialoga. Česa si od nove vlade ne želi, govori vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic.
2: Slovenija ni plen, ki se ga razdeli med prijatelje in financerje. Ni odr za ideološke predstave, ni prostor za stare zamere. Še manj pa za ni bankomat za ozke interesne skupine.
1: Na drugi strani pa so na seji državnega zbora izrazili podporo ministerskim kandidatom v poslanskih skupinah demokratov, SDS, SLS in Fokus ter NSI, katerih poslanka Iva Dimic pričakuje potrjeno vlado, ki bo delala v dobrobit državljanov.
3: Jaz še enkrat se upam trditi, kandidati so izvrstni, zelo dobro so poznali področje, ki so ga prišli predstavljati, kaj je potrebno narediti, kompetentni poznajo javno upravo, skratka, jaz mislim, da končno v Sloveniji po 35 letih dobivamo vlado, ki je sposobna, ki je, bom rekla, zmožna spremeniti razmere na boljši in da seveda gremo ponovno nazaj na evropski parket kot ena zelo uspešnih držav.
1: Na Ljubljanski fakulteti za farmacijo so razvili molekulo, ki je v raziskavah na miših izboljšala njihov spomin in učne sposobnosti, ter pri tem ni povzročala pomembnih neželenih učinkov. Molekula uspešno prehaja v možgane in deluje na več tarč hkrati, zato bi lahko bila pomemben korak pri razvoju novih zdravil za kognitivne motnje pri ljudeh. Čeprav so rezultati obetavni, pa raziskovalci opozarjajo, da uspeh v laboratoriju še ne pomeni, da bo molekula nekoč res postala zdravilo. Evropska različica severnoameriške košarkarske lige NBA vse bolj postaja realnost. Komisar lige Adam Silver je ob robu odločilnih tekem končnice prvenstva in začetka velikega finala v San Antoniju zagotovil, da nameravajo uresničiti projekt, ki je po njegovih besedah vzbudil rekordno zanimanje potencialnih vlagateljev. Upa, da se bo liga v Evropi začela že v sezoni 2027 in 2028. Imejte čudovito popoldne tudi v naši družbi. Z vami bomo spet čez eno uro.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
4: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
5: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.
4: Odkud?

0: Emu Hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen. Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše. Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
7: Ob treh kar fajn prepeka.
8: Res je. In zvečer bo tudi še kar precej sonca. Proti zahodu pa bo vse več oblačnosti. Po noči bodo v zahodni Sloveniji nastale prve padavine. Najnižje temperature bodo nekje od 9 do 16 stopinj. Jutri bo deževno v večjem delu Slovenije, no možno bo tudi kakšna nevihta, se pa spet segreje do 24 stopinj.
7: Želimo vam jeklene živce, če ste na slovenskih cestah, oziroma nekdo je zelo dobro napisal, na parkirišču do Ljubljane je še nekaj prostih mest. Ampak dajmo, vrak je vzel šalo. Ponovno je zaprta Vipavska hitra cesta v smeri Razdrtega malo za priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic nesreče. Pred oviro je ogromno zastojev. Obvoz samo za osebna vozila je po regionalni cesti Vipava razdrto. Potem imamo zaprto cesto Ormož, središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri krožišču zaradi še ene prometne nesreče. Nesreča se je zgodila tudi na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu, okvara vozila pa ovira promet v Ljubljani v križišču Dunajske in Samove v smeri obvoznice. In še zastoji, konec koncev je vendarle zaradi praznikov v prenekaterih evropskih državah, danes in jutri promet res močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Torej, kot rečeno, zastoji. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam. Na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses, na severni od Šiške, na južni od Malenc, vse proti Kozarjem in še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Potem pa na sami primorski avtocesti zastoj med Uncem in Postojno smeri Kopra, od Senožeči na Vipavski hitri cesti pa od Vipave proti Nanosu in v obe smeri proti Postojni oziroma od Postojne. In še na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, potem je zastoj na cesti Maribor, Hoče, Slivnica v obe smeri, Lesce, Bled, Bohinjska, Bela, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Ljubljanovič, Brezovica, Vrhnika in po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvozne poti. Tako da ja, danes imate v rezervi veliko časa, dobre živce, predvsem pa vodo in poln tank. Mingrede, tudi kakšen radar se bo najdel na poti. Bel Clio ste opazili na koncu Dovjega v smeri Belce, pa v Beli Škodi tudi en radar v stražišču pri Kranju, pri Vrcu, tam je cona 30. V Tenetišah pri Kranju je tudi en radar in še v Grčarevcu pri Logacu. In če ga najdete še kje, nič 80-13-02. Zandohtijo počasi in z dobro muziko na aktualu. Pa nič 80-13-02, prav?

0: ritualov pop'n'roll. V tempo po dnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je Aktualov Pop'n'roll. Z nami v živo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderna.
1: Ahoj.
2: To smo pa mi, sam se Rudi nam fali, ker se pripravlja na poseben odhod z relaksom pa Aktualom. Napak!
1: Jaz še malo odštevamo.
2: Še mečken. Tam je tudi na pol spakeran. V glavnem, mi pa zdaj odpiramo eno večno vprašanje, ki se pa poraja, oziroma ima ta tole dilemo odprti tudi naši dve ultrasimpatični dekleti. Kaj je močnejše?
0: Z glasbo je svet lepši.
3: Glasbeni dvoboj
0: na Aktualu.
2: Ali bodo zmagali morski volkovi ali pa prava ljubezen? Tami, kva ti skrivaš?
4: No, na svoji strani ima magazine s pesmijo Sve bi seke ljubile mornare in zanimivost, to je ena najbolj prepoznavnih pesmi iz zlate dobe magazina, ko je bila pevka legendarna Liljana Nikolovska. Tonči Hulčič... Tvoje z malo dosti. Tonči Hulič je večkrat povedal, da je naslov dobil med pogovorom na Splitski rivi, ko je poslušal skupino Frčafel, kde so občudovale mornare.
2: Frčafele se niso kaj dosti spremenile. Tudi ta pesem ostaja legendarna. Žanček, vamoš pa ti pol.
1: Mornari imajo eno posebno karizmo.
2: Ja, znajo fajn klet. Čitnovaju to. No, tam je. Žani?
1: Na moji strani pa skupina Latino. No, pesem Ne kunem ljubav.
4: On pa noče klet.
1: Ja, vidiš, bravo. Latino so v 80-ih in 90-ih drugače naredili ogromno nekih romantičnih uspešnic. No, ta pa sporoča res nekaj lepega, tako kot je Tami rekla, ljubezni se ne preklinja, tudi takrat, ko ni vse idealno, kar se seveda mora zgoditi, če je ta prava ljubezen. In Kruška je večkrat podaril, da ne mara maščevalnih ljubezenskih pesmi, kako je to drugače. To bi se mogli, vsi bi mogli ponotranjati točno ta stavek, ne? Ni maščevanja enkrat, ko govorimo o ljubezni. Skratka, njegova ideja je bila pokazati, da lahko človek po razhodu ostane dostojanstven.
4: Kako že v mrtvih in bivših samo najboljše, ne?
1: Ja. Dobro, a nam gre?
2: Ne. Pa v mrtvih se v živih, da je moraj lepe stvari govoriti.
4: Ampak vsem moram nekako se boriti za svojo pesem na svoji strani. Lej, mornari imajo morje, pa sončne zahode, pa zgodbe z celega sveta.
1: Tako težko ti zdaj le nasprotujem. Ampak, Tamara, enkrat, ko mornar odpluje, ostane samo ljubezen.
2: Kaj pa vi aktualovci? Dosta je odgovor, drugač bravo, zelo poetično sta povedali. Ali lupte mornarje, ali tisto ljubezen, ki ne odpluje. Šibete, radioaktual.si, Facebook in Instagram že čakajo na vas. Zdaj pa, spet bomo najstniki.
0: In aktualni zmagovalec
3: je...
2: Zmaga gre v roke, enjoy in 17 mi je godina, samo što nije. 19 čez tretjo. Za aktualovke, aktualovce. Mislim, da ste sami hoteli zapamate.

0: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško. Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
3: Znižanje za Lando do 50%. Kaj naj oblečem za poletno zabavo, na kateri bo moj bivši?
4: Kaj naj oblečem, da še bolj dvignem temperaturo?
3: Kaj naj oblečem za nepozabno poletje? Poišči popoln stil za vsako priložnost. Kaj naj oblečem? Za Lando.
5: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Italija in Kalija.si.
6: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
7: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Pripravek za žar s sirom z Lidl Plus 1,99 € in sveže piščančje kocke z Lidl Plus 26% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
8: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
9: Preverite otvoritveno ponudbo na changanslovenija.si.
10: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji Bastino. Petek, 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, eventi, Petrol in Odiseja.
11: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
12: Ne rabiš več denarja,
13: rabiš manj napak.
14: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
15: Pravi pohodniki za seboj ne puščajo smeti. Na dogodkih Laško gremo v hribe, plastenke in pločevinke odloži v posebne ločevalne nahrbtnike Slopaka. Slopak, za čiste poti in novo življenje odpadne embalaže.
16: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, prešitih odejah, vzglavnikih, odejah in okrasnih blazinah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Relax.
18: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
19: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
18: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
20: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
21: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
7: Žar je druženje. Začni ga v Lidlu. Od četrtka. Sveže piščančje peruti 1,99 €. Brezalkoholni Radler izotonik z Lidl Plus 17+7 kosov gratis. In pa na še z Lidl Plus 30% ceneje. Lidl. Splača se.

0: Ne bo še ljubila, Marko vozil pa mojstri, odgovor je ne glede na vreme. Ki bo pa, kakšno tam je?
1: A si predstavljaš, da res to rečeš? Bom, ne glede na vreme.
0: Moje te močno kmo začel, ok, to je bilo pa za čist random.
1: Ampak glede na to, da vreme skozi je,
0: ja,
1: pomeni, okay. Da ja, to je okay. To.
0: V Radovljici že nagre.
1: V Radovljici v tem trenutku 21 stopinj, v Metliki, Škofji Loki in Mežici jih imamo 24, potem v Lendavi, Naravnah na Koroškem, pa Trebnjem, Domžalah, Žalcu in Ankaranu 25, v Rušah 27, v Ormožu pa stopinja več. Sicer pa naši vremenoslovci pravijo, da bo današnji večer še lep, vreme pa že pripravlja poseben scenarij za jutri. Po noči bodo od zahoda prihajali oblaki in tudi prve plohe, temperature zjutraj bodo nekje od 9 do 16 stopinj. Jutri bo precej mokro, dež bo zajel večji del Slovenije, možno bo tudi kakšna nevihta. Temperature zjutraj bodo od dnevne temperature bodo od 19 do 24, no pa v soboto bo že precej bolj sončno, minimalne možnosti kakšnih kratkotrajnih tušov. Nedelja bo večinoma suha in še nekoliko toplejša.
2: Jaz sem Oli. Čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Lepo zdrav še vsem, ki šofirate skupaj z aktualom, ker vemo, kaj je na cestah. Smo v navezi z najboljšimi prijatelji iz AMZS-ja in če se vam še ni na cestah prekazala Marija, se vam bo zdale sigurno. En lepo zdrav iz centra AMZS.
4: Lepo zdrav iz infocentra AMZS. Z vami sem Marija Pavšin. Vipavska hitra cesta je zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče zaprta med Vipavo in Nanosom proti Razdrtemu. Obvoz za osebna vozila je urejen po regionalni cesti. Zaradi prometne nesreče je na cesti Ormož središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču promet urejen izmenično in nasmerno. Na cesti Maribor-Dravograd je pri Urmatu promet uviren. Zaradi praznika v Avstriji je promet skozi Slovenijo proti Hrvaški močno povečen. Trenutno beležimo zastoje na primorske avtocesti, od Kozarije mimo Dragomera proti Kopru. Potovanje se tam podaljša za približno 50 minut. Zastoje tudi na gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, dolg približno 500 metrov. Na štajerske avtocesti je zastoj med mejnim prihodom Šentilj in priključka Šentilj proti Mariboru. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečen tudi na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Voznike prosimo, da v zastojah ustvarijo reševalni pas ter vozijo strpno in previdno. Srečno pot.
0: Hvala, Marija. Lepo zdrav vam za vse, ampak najprej še dodam, preden se poslovimo, dokončno radarske kontrole. Opazili ste jih v Belem Kliju na koncu Dolgega v smeri Belce, v Beli Škodi, v stražišču pri Kranju, pri Vrcu, tam je cona 30, sam povem. V Tenetišah pri Kranju je še eden in v Garčarevcu pri Logacu prav tako. Če ga najdete še kje, tukaj je brezplačna prometna. 0813 02 in kot pravi Marija, srečno.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Rózy.
1: Z Latorogą Ruzak.
2: Prvo vsak od naših hribov v gibanju Laško gremo hribe ima nekaj, kar ga dela res posebnega. In na nos jih ima vsaj za nas, kajne, za tem omizjem, ogromno velik. Ja. Recimo Žano je vidim gnav nosečo, da je skor rodila gor, ne?
3: Se spomnim še predobar.
4: Ja. No, to je sigurno velik mejnik. Ja. Meni je pa ena velika plus točka letos, da bomo gor prvič slišali in videli v živo igrat Kiki Flaja in Jacksone z Laško glasbenega poligona.
2: No in takih ključnih momentov bo tole soboto na nanosu ogromno. Trije koncerti, Pumpa, Galama. Želeli si bomo v bistvu, da se skupaj traja malo več, kot samo 9.30 do 14. Ne?
4: No se tehnično traja že zdaj. Ja, Lea ja. Meder Algams vam na naših socialnih omrežjih lahko že danes prinese darilni paket Laško.
3: Zdaj znam še komentirati je treba, ali pa lajkati, ali pa oboje. In malo po 6. uri zvečer, se pravi čez dobri 2 uri, je nagrada Zlatorogovega Ruzaka lahko vaša.
2: 17. sezono torej pri Vojkovi koči nadaljujemo. No Lea, povej ti, kako.
5: Gremo hribe prav vsi.
6: To soboto gremo na nanos. Z vami bom korake štela tudi. Lea Meder Algams.
5: Gremo hribe prav vsi.
1: Gremo hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Aktual. Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
1: Električna energija, zemljski plin, sončne elektrarne, baterijski hranilniki in polnilne postaje. Vse na enem mestu za vaš dom ali podjetje. Več na energiaplus.si. Energija Plus, kjer je prava energija doma.
2: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
4: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
5: Tiskarna e-kart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-e-kart.si.
6: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
7: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avtokrka. Avtokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
9: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
10: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
9: Zajčja dobrava.si.
11: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
12: Leclerc.
13: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
14: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
15: Obiščite široko mrežo Petrolovih avtomatskih avtopralnic ter privoščite svojemu avtomobilu bleščečo čistočo in neustavljive poglede, sebi pa večjo varnost na cesti. Člani Petrol kluba lahko sklenitvijo paketa 30 avtopran v aplikaciji Petrol Go operete svoj avto že za neverjetnih 0,67 evra na pranje. Poganjamo neustavljive. Petrol.
16: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
17: Na zalogi več kot 700 vozil.
16: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
17: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
16: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
17: Z vami že več kot 37 let.
18: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
19: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
20: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
21: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
22: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
23: Ja.
24: Ne.
23: Dve.
25: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
26: Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija.
25: Karte eventim.si.
27: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
28: Gremo v hribe prav vsi.
27: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
29: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
27: Tilček in Petelini.

0: Novice Svet 24 na radiju Aktual.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Brusel toži Slovenijo zaradi pomankljive zaščite ptic. Čeprav Slovenija ne premore veliko morja, pa se je prav ta košček Jadrana izkazal za izredno pomembnega, poroča svet24.si. Evropska komisija je proti Sloveniji namreč sprožila postopek pred sodiščem Evropske unije, ker kljub opominom ni ustrezno zaščitila sredozemskega vranka v svojih morskih vodah. Komisija Slovenije očita, da zlasti v srednjem Tržaškem zalivu ni določila dovolj obsežnih posebnih območij varstva, kot to zahteva Evropska direktiva o pticah. Premijev odhodu Robert Golob je v državnem zboru strnil zapuščino 4 let in med drugim dejal, da je najbolj ponosen na to, da so v državo vrnili normalnost, stabilnost in mir. Janez Janša mu je odvrnil, da si pojem normalnosti razlagajo različno, saj da ne bodo očistili golobistov, kot so oni janšiste, bodo pa odpravili slabe ukrepe. Slovenska nogometna reprezentanca bo pod vodstvom novega selektorja Boštjana Cesarja odigrala še 3. prijateljsko tekmo. Današnji obračun s Ciprom ob 18. uri v Stožicah bo namenjen pripravi na jesensko Ligo narodov, pravi Cesar.
2: Jaz verjamem, da po dolgem času igramo doma, da bomo bili od prve minute že agresivni, narkovali tempo in malo pričakujem, da odigramo dobro tekmo in da se veselimo z našim navijačem.
1: Držimo pesti torej za naše fante, z novicami pa se vrnemo čez 1 uro.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Na 2. junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Ste že kdaj servisirali avto in dobili denar nazaj? Z Opel servisom je to mogoče. Je vaš Opel starejši od 4 let? Potem sodelujte v nagradni igri in morda prav vam povrnemo stroške servisa. Rezervirajte servis in vnesite račun do 30. junija. Opel servis. Strokovnost, ki se izplača. Več na opel.si.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: V dolini 10, na koncu Makadama 2, sredi ničesar 5a. Ni pomembno, kje ste, pomembno je, da dela.
10: Priklopite vrhunsko TV in internet izkušnjo takoj. Kar 2 leti uživajte v akcijski ceni na Neo Optiki ali Neo 5G. Telekom Slovenije.
9: Vedno na bolj.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Fajn je zahajcalo in ne bo za dolgo, tako da Tami, kdaj moramo biti pripravljeni z dežniki?
2: No, tako zvečer bo še precej prijetno, na to pa se bo od zahoda začelo oblačiti, po noči bodo v zahodni Sloveniji nastajale prve padavine in temperature bodo nekje od 9 do 16 stopinj. Jutri je odgovor na tvoje vprašanje. Tisti dan, ko bo dež postopno zajel večji del države, temperature pa bodo nekje med 19 in 24 stopinj.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Lepo zdrav še vsem, ki šofirate skupaj z aktualom in dobra novica za vse, ki se vozite po primorski avtocesti. Dars namreč obljublja, da se bo pri Postojni delalo tudi po noči, da se nekoliko razbremeni ta del ceste oziroma ta del kraka slovenske avtoceste oziroma avtocestnega križa. Ampak to trenutno še nič ne pomaga, trenutno imamo kar nekaj zastojev in tudi zaradi nesreče zaprto vipavsko hitro cesto v smeri Razrtega. Malo za priključkom Vipava odstranjujejo posledice te prometne nesreče, pred oviro je seveda tudi zastoj. Obvoz samo za osebna vozila je po regionalki Vipava Razdrto in tudi tam gre zelo počasi. Zaprt je vozni pas vipavske hitre ceste smer Nova Gorica med Vipavo in Ajdoščino še zaradi okvare vozila, potem pa še zapora ceste Ormož Središče ob Dravi pri Pavlovcih, pri krožišču je namreč se zgodila še ena prometna nesreča. Ni zadnja, še eno izmenično enosmerno urejeno cesto imamo Maribor Dravograd pri Vurmatu je počlo zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah, pa je danes in jutri močno večjem promet iz Avstrije proti Hrvaški in zato imamo zastoje na avtocesti štajerskega dela od Krtine proti Ljubljani in od Zadobrove proti Domžalam, tako pa tudi iz ljubljanske severne in vzhodne obvoznice. In zahodna obvoznica ima zastoje od Koses, severna od Čiške, južna od Rudnika, vse proti Kozarjem in potem še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Na ljubljanski južni obvoznici je od počivališča Barje proti Malencem zastoj, naprej po dolenjski avtocesti do predora Mali Vrh, na primorski avtocesti so zastoje med Uncem in Postojno v smeri Kopra. Na primorski avtocesti tudi še od Senožeč in na vipavski hitri cesti od Vipave proti Nanosu in naprej proti Postojni. Tudi na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Maribor, Hoče, Slivnica, obe smeri zastoji, Ptuj, Spuhlja, obe smeri, Lesce, Bled, Medno, Ljubljana, Lukovica, Domžale, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika in tudi zastoji po cestah po Ljubljani, kjer seveda iščete obvoze, tako da želim vam tudi vso srečo, pa vsem skupaj. Radar v Doleni vasi pri Ribnici. Srečno!

0: spray in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: To je Aktuálno Open Roll. S nami uživo današnja klapa: Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar i Klemen.
1: Dober dan, 12.4. je že in sočustvujemo z vami vsi, ki ste v kolonah. Držite se, ne dejte se, mi damo super muziko že čez nekaj trenutkov.
2: Vemo, kako je lepo, ko dobiš SMS, tak da te razveseli, in tudi mi smo enega dobili na
1: 40, 50.
2: Simona je napisala, zdaj bom jaz prav citirala. Takole piše: a lahko sam nekaj povem?
1: Dej, Simona.
2: Gledam Tamaro, obraz ti tako zelo žari, da mi je kar toplo pr duši. In takšen je odsev nosečniške sreče in pričakovanja.
1: Dober.
2: In objem, naj ju nekdo še zame objame.
1: In Žana je že v akciji, zdaj ne objema Tamaro, kom sta pa lušne.
3: Če mojo punčko.
1: Pa še našo punčko. Mingrede, pred časom smo kar malo pozabili na to, da bi malo spremljali, mislim, da nazadnje, ko smo se pogovarjali, koliko je bila velika. Kaj smo primerjali z... Kaj je bilo že?
4: Neki limona ali pa čebula ali pa nekaj.
1: No, kako smo pa zdaj že zrasli?
4: Zdaj smo pa en patlidžan. En malancan.
1: Malancan! Ena mojih najljubših zelenjav.
4: Ja, torej 24 tednov je zdaj in 3 dni po teh nekih izračunih. Približno 32 cm.
1: Okay.
2: Ja, že kar konkretna punčka.
4: Kar konkretna tehta pa nekje okoli 700 gramov.
1: Wow!
2: Dobar malancan.
1: Tako
4: da ne vem, to so te opisne meritve, ne vem čistočno, no, ampak ja, en tak malancanček.
1: Malancanček je nič pol pa od malancančkov zdaj ene račke zaplešemo skupaj, ker tudi, ko bo malancanček prišel ven, bo ena velika fešta. Bruno Rački zdaj na Aktualu, tako da gremo fešta.
2: Gremo!
0: V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.
5: Novo na Aktualu.

0: Aktual.
1: Ste se poškodovali v prometni nesreči? Poravnava.si.
2: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe, prav vsi.
2: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
2: Tilček in Petelini.

0: Emo Hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Najprej sem se vozil, pa sem malo hodil, zdaj se pa spet vozim.
2: Avtostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
3: Doživite nepozabno noč.
4: Moč nas vrhniki.
5: To bi radi, to bi radi.
6: Moč na vrhniki.
7: V soboto, 13. junija.
8: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
9: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
10: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
11: Hulcrčkov poletni festival Kope. Za vso družino.
12: Poletje na Kopa.
11: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. juni, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
13: Klici center, Carmen pri telefonu. Gospod Vesel, ste v redu?
14: Sem, pa vi?
15: E-oskrba je storitev, ki vas v primeru padca ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom e-oskrbe, kjer organizirajo pomoč prek svojcev ali nujne medicinske pomoči 24 ur na dan. Za uporabnike je brezplačno na voljo v okviru dolgotrajne oskrbe. Pokličite 0800 12 13 ali obiščite najbližji Telekomov center. Telekom Slovenije.
16: Srbija vas vabi.
17: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje diš. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
16: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
17: Turistična organizacija Srbije.
1: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma je tako buono, come da bi kuhala moja nonna. Dio mio.
18: Motoristi in nautiki, pozor! Pripravite se na počitnice pravočasno. V soboto, 13. junija, smo v Motonauti.

0: Tiki za vas odprti vse do 17. ure. Čaka vas nepozabno nakupovalno doživetje, ugodnosti ter testiranje Yamaha motorjev in čelad. Celodnevna super sobota, 13. junija do 17. ure. Motonautika, Ptujska 63. Miklauž.
1: Halo baza, halo baza.
2: Počitniško varstvo v bazi športa. Za aktivne otroke in mirne starše je baza športa najboljša rešitev. Bazasporta.si.
3: Viator in Vektor tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade smek vas čakajo. Pridite.
4: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji.
5: Janez, dvojka danes.
4: Letno gledališče Kizerstein.
6: Kranj, četrtek, 11. juni.
7: 3-4, klik, na eventi.si, ker kar lahko hitro zmanjka.
8: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
9: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
10: Aktualno.

0: Helena Blagne, Let in Sov. Drugač, prejšnjič Manca Špik, v soboto pa v hribih brani čas dolgonogih lepotic čist ena druga dama,
1: ki jo džentelmensko bundi v hribih nese tudi čez deročo vodo.
2: In to po rokah.
0: Ja, ko se pa drugač nosi ženske?
2: A ja, postegni.
3: Zlato rogo v ruza.
0: Bravo, Vidmar, no, pa ne rečem.
2: Ja, lej se veš, kaj se stegna zmorejo. Drugač pa Lea Mederal Gams, ambasadorka gibanja Laško gremo v hribe, je seveda tista naša fantastična dama, ki bo seveda z nami. In že ta trenutek vam na našem Instagramu in Facebooku lahko prinese darilni paket Laško.
1: Kaj to je? En tak neseser za vroče poletne dni, seveda vas pocrklamo tudi pri Vojkovi koči na nanosu med 9.30 in 14. Se bodo namreč na velikem odru zvrstili Firbci! Pa Tilčeh!
4: Zlatar pa dva brata, denarnica kosmata, en možilo spilo bo.
1: In Lenderotova, ta vesela.
0: Ja, zdaj, če ste videli, kdaj ta spot, tudi konj je zelo vesel. Za vas smo pa drugač spakirali tudi vse za slastne enolončence. Vse smo spakirali za kakšno jed, žara, pa za štrudel, imamo vse sabo. Tako da ni čuden, da nas vsa ta leta podpira tudi Planinska zveza Slovenije. Smo pa namreč v okolju zelo prijazen in največji poudarek damo prav druženju na svežem gorskem zraku. In takrat si zauriskamo...
2: Jej, jeta!
0: O, no, punci, malo bo še vaje treba.
5: Soboto gremo na nanos. Z vami bom korake štela tudi Lea Mederal Gams.
3: Gremo v hribe, prav vsi. Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.

0: cel život in za cel život vremena smo doživeli v enem samem tednu, kaj nas čaka, tam in naša.
1: Marske.
0: Ja. Zdaj, trenutno tipka, mislim, da nove koordinate. Ja, nove koordinate pošilja gor med zvezde.
1: Preračunavam. V glavnem, ne, viste, kaj sem hotla vam najbolj ažurne temperature povedati.
0: In pa pravi, okej.
1: Okay, no. Ja, takole, da je na Jesenicah 21, v Semiču, Kamniku in Prevaljah 24, v Dravogradu, Hrastniku, Ivančni, v Velenju in v Portorožu, pa tudi v Sečovljah 25, Lenart 27 stopinj, v Slovenski Bistrici pa v tem trenutku 28. Sicer pa zvečer bo, sonce še ustrajalo do noči. Potem pa bodo z zahoda začeli prihajati oblaki in prvi znaki spremembe vremena. Po noči bodo nastajale tudi prve plohe, temperature zjutraj bodo nekje od 9 do 16 stopinj, potem bo jutri precej bolj mokro kot danes, dež bo zajel večji del države, temperature pa vseeno do prijetnih 24. Sobota kaže, da bo že precej bolj sončna, nedelja pa suha in prijetno topla.
2: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje Zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
0: Ja, pa pojmo še sreči naproti in ta trenutek še zmeraj, kako tudi ne, danes in jutri bo ostalo tako zaradi praznikov v nekaterih evropskih državah, ogromno povečanega prometa iz smeri Avstrije proti Hrvaški, imamo pa tudi nekaj nesreč in zato zaprto Vipavsko hitro cesto, smer razdrto malo za priključkom Vipava zaradi odstranjevanja posledic prometne nesreče, obvoz osebna vozila, samo za osebna vozila, je po regionalki Vipava razdrto in tudi tam so daljši zastoji. Potem imamo zaradi nesreče zaprto tudi cesto Ormo, središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču. Še ena nesreča in izmenično enosmeren promet na cesti Maribor-Dravograd pri Vurmatu in potem še ogromno zastojev na Štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri Ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je v razcepu Zadobrova zaprt tudi vozni pas zaradi prometne nesreče. Ljubljanska zahodna obvoznica ima zastoje od Koses, severna od Šiške, južna od Rudnika vse proti Kozarjem in še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Na ljubljanski južni v voznici je zastoj še od počivališča Barje proti Malencem in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh, na primorski avtocesti pa med Uncem in Postojno smeri Kopra in od razcepa Gabrk proti Postojni. Na cestah Šmarje Dragonja je zastoj Izola Strunjan, Maribor Hoče Slivnica v obe smeri, Ptuj Spuhlja v obe smeri, Lesce Bled, Ljubljana Vič Brezovica Vrhnika in po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze in vso srečo vam prvošmo z aktuala. Tudi ne prehitro vožnjo tam, kjer se da na gas stopati, ker so tudi radarske kontrole in nazadnje ste videli v Doleni vasi pri Ribnici na Dolenska menga, v Beli Škodi je v Kranju na Laborah pri šoli Bebehtan, ka ponovat, Rjav Kedi je na cesti za Savo od Litije proti Zagorju in če še kje, ne mu se slišati pa poveda, drugač pa čim bolj srečno, potrpežljivo in zaktualno konca na glas. 0813 02 je ta naša prometna številka.

0: Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: Če te res kdo vpraša in ne samo pita, za soboto vsi rabimo 4x4.
1: Končno, aktualovci, vsi dobimo dačijo.
2: Čakaj. No, drugače tako javam zdaj vidmarju. Romantičen pobeg mu ne uide za vikend.
0: Ne. Sam eden še zmer dobi dačijo. Če bo le pridno hribolazo, no? To je edin pogoj.
3: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Projekt podpira Dača.
2: Kako je pa ta 4x4?
0: Ja, brez teh dolgih obrazov, prosim. Res je pač to, da ima Dača, ne Dača ima 4x4. Pa prostor za romantičen pobeg, pa družinski izlet, pa okolju je prijazna, pa najrajš po kamije v naravi, pa punci sta tako navdušeni nad njo sploh, ker je
2: simpel.
0: Ja, no.
2: A veš, ta pretirana tehnološka zapletenost mene ponad čist istira vrže.
0: Vem, ker sem ponovati jaz pojem, ki mora urgirati.
2: Ja, prostor. Ne
0: znam,
1: ne gre mi.
0: Ja.
1: Prostor za šotor, voziček, lupinca, blazine, make-a, pozvočenje.
0: No to je pa res, ker vse ozvočenje nam letos prav Dačija pomaga pretovarjati gor v hribe in vaša je lahko za vsaj 10 dni, če si boste pridobili naziv ambasador Laško gremo v hribe in Dačija bo nekomu podarila 10-dnevni najem. Ja, Dačije.
4: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Nekaj med smehom, angliščino, glasbo in poletnimi norijami nastanejo prijatelji za celo življenje.
3: Prijave že potekajo na mladinski tabori Pikasi.
4: Motocross, to nedeljo 7. junija v Šentvidu pri Stični. Spremljali boste lahko napete boje v 10 kategorijah državnega prvenstva Slovenije, ki jih bodo prikazali najboljši slovenski vozniki. Gremo na motocross v Šentvid, to nedeljo ob 11.
5: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
6: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
7: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: V Tušu imamo veliko poletno žar akcijo, kar 30% popusta na vse mesne pripravke iz Tuševe mesnice. Sveži čevapčiči, burgeri, sočne klobase, marinirano meso in še, zato gremo v Tuš.
9: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
10: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
9: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
10: Barjans, tradicija čistega. Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
9: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostil.si.
11: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
12: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
13: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: A bi delal v proizvodnji?
16: Ja, tej, povej kaj več.
15: FPM Fields ima varno, urejeno in sodobno proizvodnjo in za delo v Škofji Loki išče nove sodelavce in sodelavke.
16: Izberi svoj termin za razgovor na fields.si pošiljnica za poslitev in jih spoznaj.
17: Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junija ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
18: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
19: Impol zaposluje. V Slovenski Bistrici iščemo posluževalce strojev in naprav. Stabilno delo, urejeno okolje in dobra ekipa. Prijava na impol.si pošiljnica zaposlitev.
20: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
21: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
22: Gremo v hribe prav vsi.
21: Gremo na Nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
23: Do noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
21: Tilček in Petelini.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Goljufi so preusmerili tone bakra v Slovenijo, grozi jim zaporna kazen. Policijska uprava Maribor je podala kazensko ovadbo zoper dva zakonita zastopnika dveh podjetij iz območja Slovenske Bistrice. Preiskava je razkrila, da sta osumljenca v letu 2024 pomagala neznanim storilcem, ki so zlorabili ime podjetja, si priborili posel prevoza bakrenih izdelkov iz Španije v Italijo in Nemčije v Slovenijo, pri čemer so najeli slovensko in bosansko prevozniško podjetje. Voznika sta tovor dostavila podjetju na območju Slovenske Bistrice, ne pa naročnikom, kar je povzročilo škodo v višini približno 450 tisoč evrov. 67-letnega nemškega jadralnega padalca je odnesel veter, po padcu je bil odpeljan v UKC Ljubljana. Po navedbah policijske uprave Nova Gorica se je nesreča zgodila na Kobariškem stolu, ko je moški zaradi bočnega vetra izgubil nadzor nad jadralnim padalom. Medtem pa so neapeljskega alpinističnega vodnika, ki so ga najbližji že 6 dni pogrešali po izginotju na Mount Everestu, našli živega. Šerpa se je sam priplazil skoraj vse do izhodiščnega tabora pod vrhom najvišje gore sveta. Vodnika so s helikopterjem prepeljali v bolnišnico, kjer zdaj okreva. Ljubljanski živalski vrt je bogatejši za 3 mladičke sibirskega tigra. Za lažje spremljanje družine tigrov bodo v prostoru za obiskovalce namestili zaslon, povezan s kamero v brlogu. Tako bodo lahko spremljali odraščanje mladičev, ne da bi pri tem motili njihovo vsakodnevno življenje. Naredite si lep preostanek popoldneva, več novic pa si lahko preberete na svet24.si.
2: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
0: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
3: Gremo v hribe prav si.
0: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
4: Sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla?
0: Tilček in Petelini.
3: Oh,

0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si.
4: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, v naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje. Pikasi.
6: Vse povsod.
7: Pasal je, nekaj mrzlo ga spit in danes še bo, jutro pa že kaj topo ga spet, ali kako?
6: Kašen ga kavčak mogoče. No, danes začer in po noči se bo od zahoda oblačilo. Proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine in lahko tudi zagrmi. Kar se tiče temperatur, jutri zjutraj bomo imeli med 9 in 13 na Goriškem in ob morju okoli 16 stopinj. No, čez dan se bodo te padavine postopno razširile nad večji del Slovenije in nastane lahko tudi kakšna nevihta. Kar se pa tiče dnevnih temperatur, med 19 in 24 v alpskih dolinah okoli 15.
7: Kaos na cestah, ampak ga bomo rešili, ne da. Vipavska hitra cesta, smer razdrto, spet je odprta za priključkom Vipava in so odstranili posledice prometne nesreče. Obvozi po regionalni cesti niso več potrebni, so pa seveda tam tudi še daljši zastoji, tako da računajte na to. Ok, gremo še na stvari, ki niso sanirane, nesreča in promet izmenično enosmeren, samo za osebna vozila. Na cesti Mestinje po četrtek v pristavi pri Mestinju, tam so zaradi nesreče za tovorna vozila, ki so obstala, v bistvu niso še zrihtali noben obvoza in tako da morate še mečkam počakati, načeloma je pa izmenično enosmeren promet in tako bo do nadaljnega tudi ustal. Pol imamo pa zastoje oziroma še eno nesrečo, da imamo najprej to podelati. Zaprta je cesta Ormož središče ob Dravi pri Pavlovcih pri krožišču, torej nesreča še zmeraj tamle kraljuje in zastoji tako isto na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam. In iz smeri ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice in tudi tam se je zgodila nesreča, v razcepu Zadobrova je zaprt vozni pas in dodatno oviran promet, torej zaradi prometne nesreče. Zahodna ljubljanska obvoznica ima zastoj od Koses, severna od Čiške, južna od Rudnika, vse proti Kozarjem in potem še naprej po primorski avtocesti proti Dragomeru. Južna ljubljanska obvoznica ima zastoj od počivališča Barje proti Malencem in naprej po dolenski avtocesti do predora Mali Vrh. Primorska avtocesta pa zastoja med Uncem in Postojno smeri Kopra in od razcepa Gabrk proti Postojni. Promet je tam dodatno oviran na prehitevalnem pasu med Senožečem in Nanosom zaradi okvare vozila. Zastoji so potem še na cestah Šmarje Dragonja, Izola Strunjan, Ptuj Spuhlja, Lesce Bled, Ljubljana, Vič, Brezovica, Vrhnika in po cestah po Ljubljani, kjer iščete obvoze in zaradi praznikov bo res stale kaos ne samo danes, tudi jutri še ustrajal. Promet bo močno povečan iz smeri Avstrije proti Hrvaški. Imamo še čas za radarje, ok, dajmo jih še hitro pogledati. Na stojalu na Moljavi pred šolo v smeri Krke je eden. Pravite, da je na stojalu tudi v Postojni nasproti vojašnice, pa v beli Škodi ste ga v Kranju videli na laborah pri šoli. V Rjavem Kediju je eden na cesti Zagorje Trbovlje za Savo in če še kje... Nič 80, 13, nič 2, pa hvala in srečno pot, to je...

0: To je aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. To je aktualov Pop'n'Roll. Nami v živo, današnja klapa, Tamara Goričanec, Rudi Ziger, Žana Vidmar in Klemen Bunderman.
1: O, živo, živo. 16 čez 17, no, ali pa da no kdo misli, da odštevamo 16 čez 5. Drugač pa na cestah že od jutra kaos, tako da dober, da so nam obljubili, da bodo vsaj na postojinskem delu tudi ponoči začeli delati daščoci.
2: Ampak vse ostale ceste, jaz sem si tako hvaležna, da sem predvožno dan že od Šančurja proti Ljubljani pogledala na GPS.
3: Ja. Drugač najhoj od vsega je to, da te ta gužva dobi brez vode, brez prigrizka in valjda obvezno še z napol prazni tank.
1: In aktual vam v naslednji uri lahko čez 17. Ali pa da no kdo misli, da odštevamo 16 čez 5. Drugač pa na cestah že od jutra kaos, tako da dober, da so nam obljubili, da bodo vsaj na postojinskem delu tudi ponoči začeli delati daščoci.
2: Ampak vse ostale ceste, jaz sem si tako hvaležna, da sem predvožno dan že od Šančurja proti Ljubljani pogledala na GPS.
3: Ja. Drugač najhoj od vsega je to, da te ta gužva dobi brez vode, brez prigrizka in valjda

0: Razen goriva, goriva brez zase, dobite v darilnem paketu Laško, tako da takoj zdele na Instagram, Facebook, pa tudi na spletno stran radioaktual.si. Lea Mederal Gams, tudi Gams v človeški podobi, vam v Zlatorogovem ruzak izzivu lahko prinese cel paket, darilni paket Laško.
1: Mm-hmm, pa še nič kaj veliko vam ni treba dejansko narediti za to. V soboto pa malo tako v kulinčka zagrizemo, pa nas protko čaka nepozabno druženje starih in spoznavanje novih prijateljev.
2: Zdaj za popolno koliso, koliso smo pa mi povabili sam to najboljše. Pa če gremo po abecednem redu, ki to ni.
0: Ok.
2: Trede jo.
0: Ja.
2: Kjer imamo najprej čakaj?
0: Ne, kar češ.
2: Ok, daj, pa po abecednem pa.
0: Galamo pa pumpo.
2: Ok, pa abecedni red, ki to ni. Ne rabi šminke, no, Ček, spetelinčki. Naslednja črka, F.
1: Takoj za Č. Zdok malo.
2: In potem naslednja,
0: S. S. Levinja
1: sem, ki se bori. Se bori. Ampak on je lahko tudi B, če je bil še od Mihe.
0: Aja.
1: Odvisno, kako gleda.
0: Lahko je tudi X, kot X.
1: X.
0: Kot bivša.
1: Lahko je tudi,
0: lahko
1: ja.
0: Lahko kot X. No, lahko jo pa vprašamo, ona je na nanosu, kva voče bit. V glavnem od 9.30 do 14. nas najdete pri Vojkovi koči na nanosu, oziroma kot ona pravi. Gremo ribe
3: prav vsi. To soboto gremo na nanos. Z vami bom korake štela tudi. Leja Mederal Gams.
4: Gremo v hribe prav vsi.
5: Gremo v hribe. Projekt Pivovarne Laško.

0: Pijemo v hribe, projekt pivovarne Laško.
1: Razmišljaš o lastnem poslu v nepremičninah? Pridobi franšizo Century 21. Globalna znamka, preverjen sistem, lokalni uspeh. Več na c21franciza.si.
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: Hej, novi Foton pikapi so v Sloveniji.
5: Veliki, močni, ravno to, kar potrebujemo.
4: Venosi rudnik, hitro.
5: Foton, moč in udobje v enem. Več na fotonslovenija.si ali v poslovalnici Venosi rudnik.
6: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
7: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Aerabela.si.
8: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
7: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
9: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 m2. Vrtnice in Italija in Kalija.si.
10: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 50% na izbranih jedilniških in vrtnih mizah in stolih, ter do 65% na izbranih brisačah. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
7: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si. Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 €. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina, nič 80 33 99.
12: Primož, ta klima ne dela.
13: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
12: Pa nič ne piha.
13: Pa hladi?
12: Hladi pa ja.
14: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
15: Izkoristite predsezonske popuste.
16: Pizza Bella Napoli BTC Odiseja.
17: Dio mio.
18: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
19: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
15: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
15: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
5: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
11: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
8: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: In moj, na aktualu, minuta je do pol šestih. Ja, ajme meni, ja. Zdaj, če bi jaz recimo tudi, ajme meni, v tem stilu kaj sadil, verjetno bi zrasel sam plevel.
1: No, jaz bi verjetno pozabila zaliva. Ali pa zalila, pa bi pozabila, da sem zalila, pa bi zalila še enkrat.
0: Bi utopila torej. Okay. Ja. Gremo mi naprej.
2: Sejemo. Prihodnost.
3: Na aktualu.
4: Še dobro, da nismo mi, ki je tam glih na čelu, ker v Celju so bili res precej bolj uspešni. Slovenske železnice skupaj s slovenskimi občinami tudi letos namreč sejejo sončnice za bolj sončno prihodnost.
0: Pa roko na srce, to ni sam zaradi lepšega pogleda skozi okno vlaka, ne?
1: Ne, sončnice simbolizirajo trajnost, povezovanje in družbeno odgovornost, prav zato so jih 2. junija na dan železničarjev posejali tudi v Celju. Datum je
4: res
1: poseben, ja.
4: Ker pred točno 180 leti je v Celje prvič pripeljal vlak.
1: Pri simbolični setvi so sodelovali šolarji in mladi nogometaši NK Celje, ki so pomagali širiti sporočilo povezovanja in skrbi za okolje. Drugače nam je pa s Celje oglasil tudi Žiga Deršek.
0: Ja, in v bistvu, kako ne rečem, Žano tudi lepo nasmejo, ker ona že uvidi v prihodnost. No, Žigac, kva praviš?
5: V Celju danes sejemo sončnice! Predstavnica slovenskih železnic Estera Lah Poljak danes z nami 180 let nazaj je na območje Celja pripeljal prvič vlak. Kako je takrat to izgledalo?
6: Kakor poroča celjska kronika, je bila to velika fešta. Pripeljali so se mogoci iz Gradca in potem so jih še v Mariboru pobrali in naj bi bila tukaj v Celju res velika zabava in so bili ponosni celjani, tako to ostali, ki so živeli na območju Slovenije, da se je končno pripeljal vlak in da, v bistvu je bil to začetek te južne železnice in potem čez 11 let povezave Dunaja pa vse do Trsta. Tako da je bilo to res pomemben dogodek in železničari smo zelo ponosni, da je to tudi uradno priznan praznik, dan železničarjev 2. junija.
5: 2. leto zapored že podpirate projekt, drži od samega začetka, tudi naslednje?
7: Da, 2. leto zapovrstjo in 2. leto že v mojem imenu sem tudi se pridružil tej akciji, ker sem posejal sončnice z dobrim namenom o trajnosti in seveda podpiramo tudi projekt za naslednje leto, če bodo le slovenske železnice Celje izbrale kot enega izmed lokacij, ker se ta pobuda, ki nosi lepo sporočilo, izvede tudi v naši mestni občini Celje.
5: Mladi nogometaši nogometnega kluba Celje, kam vas je vlak že kaj peljal do zdaj?
8: Ja, naj je peljal bolj kot ne vsak teden iz Krškega do Zidanega mosta pa v Celje. Drugač pa tudi po Sloveniji, tudi v Ljubljano, v Koper.
5: Tudi na kakšno tekmo?
8: Tudi, ampak bolj, ko smo šli gledat, podpirat naše člane. Drugač pa jaz živim v Krškem, tako da se isto peljem v Celje z vlakom.
5: Hvala, ker podpirate trajnostno prihodnost.
8: Normalno, seveda.
5: Ta vlak, ki tiho pelje svojo pot na vse strani sveta. Kam pa vas? Do prihodnič.
0: Ja, Žigec, no mi smo kar eno Marjano držaj ubrala, ne? Bomo pa čukaj jutri.
4: Res je, ampak več o samem projektu Sejemo sončno prihodnost pa seveda najdete na naši spletni strani radioaktual.si.
0: Mi se pa itak hiter kmal javamo še iz drugih krajev ob železnici, kjer bodo poleti in jeseni zacvetele najlepše sončnice.
2: Aktual in slovenske železnice. Sejemo sončno prihodnost.
9: Vsaka pot ima svoj začetek in konec. A najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Ni samo ludo more, tudi vreme zna biti presneto ludo, dokaz je recimo tale teden in spet ga nam bo majčken sračkalo. Ta mi povej kako.
1: Ja, malo, res je en dan, ja, sonce,
0: ne, en dan se skrije. Tudi polarno.
1: No, v glavnem, v tem trenutku imamo še sončno in toplo, nekje 21 jih imamo na Bledu, 24 v Ljubljani, pa tudi v Slovenj Gradcu in Črnomlju, 25 stopinje v Trbovlu, v Trbovlah. Ja, sem v Celju že brala zdravo, veš,
0: čisto razumem.
1: No, v glavnem, v Izoli tudi 25, 26 stopinje, v Murski Soboti in 27 jih imamo na Ptuju. Današnji večer, kot rečeno, še lep in miren, po noči pa bo vreme začelo menjavati prestavo in bo šlo v tisto prestavo, ki prinese oblake in prve padavine. Temperature zjutraj bodo 9 do 16 stopinj, jutri bo precej mokro, marsikje bo tudi zagrmelo, se pa se greje do 24 stopinj, ampak že vikend. Spet izboljšanje, sonce, otoplitev, jupi!
2: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
3: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Počasi se pa tudi situacija na cestah normalizira, nismo še tam, ampak blizu. Posledice prometne nesreče na cesti Ormož središče ob Dravi in pri Pavlovcih so pri krožišču že odpravili. Nekaj zastojev še ostaja, danes in jutri tako lahko pričakujemo še naprej zaradi praznikov po nekaterih evropskih državah in od Avstrije proti Hrvaški bo se pravi vključeno. Jaz sem prepričan, da še tudi v soboto bo tako ostalo. No, gremo pogledat, če kako je po prometni nesreči na cesti v Pristavi pri Mestinju. Ja, še zmeraj izmenično smeren promet, samo za osebna vozila. Na cesti Mestinje po četrtek, torej tam pri Mestinju, za tovorna vozila obvoza še vedno ni. Zastoji na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in iz smeri ljubljanske severne in vzhodne obvoznice, kjer je pa v razcepu Zadobrova zaprt še vozni pas zaradi prometne nesreče. Tako da veste računati še na to. Ljubljanska severna obvoznica ima zastoje od Šiške proti Bežigradu, primorska v smeri Kopra, se pravi primorska avtocesta pred Postojno, pa od Senožeč proti Postojni, kjer je pa promet še dodatno na prehitevalnem pasu, med Senožečem in Anosom se namreč okvarilo še eno vozilo. Zastoji so potem še na cestah Šmarje, Dragonja, Izola, Strunjan, Vipava, Razdrto, Ptuj, Spuhlja, Lesce, Bled, Tomačevo, Črnuče, Ljubljana, Rudnik, Škofljica in če veste še kaj več, nič 80-13, nič 2. Ste pa na to številko javili radarske kontrole na stojalu na Moljavi pod šolo, v smeri Krke je eden, pa na stojalu v Postojni nasprot Vojašnice in še v Rjavem Kedju na cesti Zagorje, Trbovlje, pred Ribogojnico, smeri Trbovelj in če še kje, nič 80-13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Aktual.
1: Ko kličejo hribi, je dobro imeti zanesljivega sopotnika. Dača ponosno podpira projekt Laško gremo v hribe. Izberite svoje vozilo na dača.si.
2: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
3: Pizza da te ka.
4: Od Julči.
3: Telefon 70 551 200.
5: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
6: Si za kolesarsko avanturo? Pridruži se nam na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki Vinogradov. Od Ljubljane do Kleti Brda na Dobrovem. V soboto 6. junija. Informacije in prijave na www.klet-brda.si ali v vinotekah Kleti Brda. Klet Brda. Napolnimo življenje z gibanjem.
7: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
8: Bela je barva, odtenek pa je občutek.
9: Zato svojemu domu privoščite toplino v enem od 760 odtenkov iz Jubove barvne karte Home of Colors. Obiščite spletno stran jub.si in sodelujte v veliki nagradni igri.
10: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
11: Tle noter, kako tam ven čista voda.
10: Moje duštvo mora pa koštat.
11: Pa ne pr voda teh.
10: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
12: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
13: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
14: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Ruzman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija obrazi že na prodajnih mestih.
15: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
16: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio. Leclerc.
17: Prvi časopis dneva. Svet 24.
18: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja za afere Fotopap ni bilo. Prišel je le odvetnik. Zdravstvo. Evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška. Dopust pri naših sosedih draži kot kadarkoli. Kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
17: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
19: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
19: Gremo na nanos. To soboto od 9.30 z nami. Saša Lendero.
1: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
19: Tilčeh in Petelini.
6: Od

0: To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com.
1: Spada na bosko sisto, vreme, ne tami, Žani.
2: 21 stopinj zdaj le na Bledu, 23 v Kranju, 24 Ljubljana in Novo mesto, 25 stopinj pa je ni nikjer, 26 Maribor in Murska Sobota, 27 pa na Ptuju. Po noč se zna malo pooblačiti in jutri čez dan lahko pričakujemo padavine, se pravi dež, bo pa čez dan, zjutraj med 9 in 13, čez dan pa med 19 in 24, vikend kulski.
1: No, bez,
2: je dobro tam razli odpustila.
1: Vidim, mar mar je srečo.
3: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoj na bigbang.si. Wow! Big Bang!
1: Ja, promet je še zmeraj izmenično enosmeren, samo za osebna vozila, za tovorna vozila obvoza ni. Na cesti Mestinje po četrtek v pristavi pri Mestinju, torej po prometni nesreči. Zaradi praznikov pa zdaj danes je recimo, da ta hujše že za nami, ampak jutri pričakujte nov ruker zaradi praznikov, torej v nekaterih evropskih državah in sicer na cestah iz Avstrije proti Hrvaški. Tudi babica je šla na jug, ja. Zastoji so na štajerski avtocesti od Zadobrove proti Domžalam in smeri ljubljanske severne pa vzhodne obvoznice in posledice prometne nesreče tam še dodatno ovirajo promet v razcepu Zadobrova, zaprt je namreč vozni pas. Potem pa še na severno ljubljansko obvoznico skočimo v Čiške proti Rondoju Tomačevo. V krožišču Tomačevo je namreč zastoj na črnuški obvoznici prav tako zaradi nogometne tekme Slovenija-Cipr. Primorska avtocesta ima v smeri Kopra pred Postojno zastoj in še v Cenožeč proti Postojni promet dodatno tam ovira prometna nesreča na voznem pasu pred izvozom Razdrto in potem še radar v Škatli na razcepu Draženci smeri Ptuja proti avtocesti. Če najdete še kakšno radarsko ali pa ogromno grečo na cesti, povejte, kje je na nič 80, 13, nič 2.

0: Gorkič svetuje. Praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.

0: Uživaj, vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživo, Nuša Cerar.
2: Minuta čez 18, hej hoj, aktualovci, hej hoj, družba, četrtek je, kar pomeni, da je petek že skoraj tu, vikend pa tik za vogalom in do takrat vse skupaj uživamo ob odlični glasbi, dobri energiji, sproščenemu vzdušju, kje druge kot na aktualu. Ostanite z nami.

0: Aktual.
1: Je vaš BMW starejši od 4 let in iščete ugoden servis? Izkoristite ugodnosti programa BMW Servis 4 Plus pri BMW Autovalis v Ljubljani. Privlačni servisni paketi za vozila BMW ter oljni servis že od 149 evrov. Rezervirajte svoj servisni termin na bmw-autovalis.si ali obiščite center BMW Autovalis na Celovški 182.
2: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
4: Hulcrčkov poletni festival Kope za vso družino.
5: Poletje na Kopa.
4: Stil, Dejan Dogaja, DJ Nej, Mini Olimpijada in še in še maksi poletnih dogodivščin. Nedelja, 7. junij, od 10. ure dalje. Vstop brezplačen.
6: Srbija vas vabi.
7: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
6: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
7: Turistična organizacija Srbije.
8: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7.

0: Kaznopika si. Važno je, kje igraš.
1: Wow, spedena na auto.
2: Jep, servis, nove gume, zrihtana klima, nov auspuh in spucan v nulo. Nebotno fauš, pet na Autoservis Lauš.
3: Autoservis Lauš, vse na enem mestu za vaš avto, tudi hramba gum. Na Leskoškovi, zraven BTC-ja.
4: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
5: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
6: Ljubi, uprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
7: Avtodebelc trzi. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
8: Seveda, Miška, zate je samo najboljše.
9: Avtodebelc trzi. Nič 80, 99, 66.
10: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.

Ko 26 stopinj, 23 v Novem mestu in Slovengradcu, 21 na otočku sredi jezera in 24 v prestolnici, torej v Ljubljani. Večer in noč, ki sta pred nami, bosta oblačna, proti jutru pa bodo že nastajale krajevne padavine, lahko tudi zagrmi najnižje jutrne temperature od 9 do 13 stopinj, najvišje dnevne pa od 19 do 24. Jutri je pred nami oblačen, deževen dan, no potem pa nekaj več sonca v času vikenda. Ja, na slovenskih cestah se danes že cel dan kar veliko dogaja in tudi v tem trenutku ni nič drugače. Dolenjska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta pred priključkom Brežice proti Obrežju. Obvoz za osebna vozila pa v tem trenutku možen po regionalni cesti med Drnovim in Brežicami. Prometno nesrečo imamo tudi na primorski avtocesti, tam je zaprt vozni pas pred izvozom Razdrto proti Ljubljani. Nastal je seveda zastoj sega pa vse do priključka Senožeče. Prometna nesreča ovira promet tudi na relaciji Mestinje. Po četrtek je v pristavi pri Mestinju promet izmenično urejen, torej enosmerno. Zastoj imamo na primorski avtocesti med Senožečami in Razdrtim proti Ljubljani. Upočasnjen promet tudi med Studencem in Postojno, prav tako proti Ljubljani, pa na Vipavski hitri cesti pred razcepom Nanos proti Razdrtemu in na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika mimo za Dobrove in Snebar proti Celju. Če opazite na vaši poti še kakšno posebnost, policijsko-radarsko kontrolo, zastoj oviro, boh ne dej nesrečo, dejte nam povedati, da mi povemo naprej. Na nič 80, 13, nič 2. Pazite na se in na druge.

Leon 4 v 1, zdaj samo 699,99 evrov. Voziček, avtosedež, vrtljiva, Isofix baza in še več. Člani kluba Baby Center izkoristite dodatnih 17% popusta s kuponom HURA NOSEČKA. Pa še darilo vas čaka v Baby Centru.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
2: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
3: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
2: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: vsako priložnost.
1: Za vse generacije.
0: In vse čase.
1: Skupaj smo aktualni.
0: Narejen za moja ušesa.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP LSC. Vabljeni.
4: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
5: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
4: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
5: Barjans, tradicija čistega.
6: Gasilci, športniki, kulturna društva, ekipe in organizacije Pozor! Potrebujete enotne majice, jakne, kape in ostali promocijski material? Tiskarna Ekart poskrbi za vas. Velika izbira tekstila, tiskovin in daril, potiskanih po vaših željah in ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
7: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
8: Praznujemo 26. rojstni dan. Praznujte z nami tudi vi. Sodelujte v veliki nagradni igri za čisto nov Renault Clio.
9: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
10: Ja.
11: Ne.
12: Moj na enkratni turneji po Sloveniji. Zadnjič na Štajerskem. Grad Vurberg. V nedeljo 7. junija. Karte eventim.si.
13: Doživite nepozabljivo.

0: vstopnine ni. Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Sojenje na sojenje Dušana Smodeja za afere Fotopap ni bilo, prišel je le odvetnik. Zdravstvo, evropska primerjava razkrila bolečo slovensko resnico o čakalnih dobah. Hrvaška, dopust pri naših sosedih draži kot kadarkoli, kepica sladoleda že 3 evre. Priloga je revija Liza Maja na svet24.si, pa so na voljo sveže novice in zanimivosti.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Aktual. Narejen za moja ušesa.

0: novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Državni proračun je v prvih petih mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v petih mesecih znašal 890 milijonov evrov. Mehiške oblasti so na kalifornijskem polotoku tik ob meji ZDA odkrile podzemni tunel, opremljen z razsvetljavo, ojačenimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Tunel dolg približno 600 metrov je povezan z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus. Podprli pa so jih tudi v resnici in poslanca narodnih skupnosti. Minuta čez 19. večer in noč, ki sta pred nami, bosta oblačna, padavine se bodo razširile nad celotno Slovenijo. Jutranje temperature od 9 do 13 stopinj, drugače pa jutri čez dan, torej oblačno, deževno, nevihtno. Temperature v poprečju čez dan od 19 pa vse tja do 24, no za vikend pa se nam obeta malenkost lepše vreme, jasniti se bo začelo in pa seveda sonček bo prikukal izza oblakov. Pa še lepo zdrav na slovenske ceste, prometne nesreče še vedno ovirajo promet in sicer na dolenjski avtocesti. Promet je oviran torej na pospeševalnem pasu med Brežicami proti Obrežju, tam je nastal tudi zastoj. Pa na primorski avtocesti, kjer je zaprt vozni pas pred izvozom Razdrto proti Ljubljani, nastal je tudi zastoj do priključka Senožeče in prek razcepa Nanos. Zastoj imamo na primorski avtocesti in sicer med Senožečami in Razdrti proti Ljubljani, upočasnjen promet tudi med Studencem in Postojno, prav tako proti Ljubljani, zastoj na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos proti Razdrtemu, počasneje pa gre tudi na Ljubljanski vzhodni obvoznici od Bizovika mimo Zadobrove in Snebr proti Celju. Na cesti Pesnica Hoče je zaradi predmeta na vozišču oviran promet med krožiščem Pesnica in priključkom Maribor center proti Mariboru. Je zaradi praznika v Avstriji je promet močno povečan skozi Slovenijo proti Hrvaški, tako da strpnost, previdnost vsekakor ne bo odveč. Pazite na se in na druge ter varno, kamorkoli ste že namenjeni. Če vas tam poti karkoli zmoti, pa nič 80 13 nič 2.

0: Uživaj. Vedno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Hej, kaj družba, še točno en dan, pa gremo relaksovci in aktualovci skupaj napak. Jaz ne vem, kako ste vi, lahko se mi tudi javite na našo tajnico, tisti, ki greste z nami za en teden, torej na morje. Jaz nimam še čist nič spakiran, tako da upam, da nisem edina. No, vsi ostali, ki pa ostajate v naši prelepi Sloveniji, pa torej 6.6. čez točno en dan pa pol gremo, oziroma greste na Nanos. Tako da bo super, fino, fajn, torej drugi dogodek, gremo v hribe pred nami. Tako da se veste, kako pravijo, ali na morje, ali v hribe. Tako da mi gremo pa kar na obe destinaciji naenkrat. Tako da jaz upam, da se srečamo, poveselimo. No zdaj, ko sem pa toliko govorila o morju, pa pejmo tja. Kjer je najlepše, kjer čas teče drugače? In kjer zapoje on, se svet spremeni in dobi eno drugo obliko dimenzije. 4 minute, čez 7, dober večer, Oliver Dragojevič.

0: actual. Autostekla Rogel Romat. Rogel-romat.si.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja. Morgan Housel. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
5: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
6: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
7: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
8: Spet sem ure bedel včeraj.
9: Veš, da melatonin pripomore skrajšanju časa, da zaspiš. Melatonina Medfast je prehransko dopolnilo na osnovi melatonina. Na voljo v biotrgovinah in lekarnah. Več na institut-o.com.
10: Melatonina Med Fast.
11: Viator in Vektor Tehnika. Tehnični pregledi, registracija, tahograf in pranje. Rudnik pri obvoznici. Nagrade Smek vas čakajo. Pridite!
12: Izšla je revija Primorskih novic, 7. val intervjuji, ki na 80 straneh predstavlja 10 zanimivih osebnosti. To so Nevenka Kržan, Tadej Beočanin, Boštjan Vuga, doktorica Andreja Gomboc, Igor Komel, Peter Štoka, Vesna Vodopivec, Elda Viler, Teja Melink in Žan Papič. Zagotovite si svoj izvod in si zbranjem popestrite proste trenutke. Revija 7. val intervjuji je na voljo na prodajnih mestih po Sloveniji.
13: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 €. Kia, največ avta za vaš denar.
14: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.

0: Miren Rudan, In Design in Laje Shmi. Dobar večer.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Točnih 21.19. Dobar večer. To je tisti dan v dnevu, oziroma tista ura v dnevu, ko mi pogledamo v glasbeni ring. No in v današnjem glasbenem dvoboju se srečata Magazin in Latino. A ste vedeli, da je skupina Magazin ena najuspešnejših pop skupin na območju nekdanje Jugoslavije. No in ravno s tole pesmijo so postali prepoznavni in to je ena izmed njihovih tistih ta zabavnih uspešnic, ki jih vsi poznamo. Vse biseke ljubile mornare in torej Magazin na eni strani, na drugi pa... Nekunem ljubav in Latino.
3: Zato dajem oproštaj in ne žalim, što je kraj.
0: Ja, definitivno tole je eno tako iskreno besedilo, pa čudovita melodija, ki je osvojila srca številnih poslušalcev. Katera vam je bliže, glasujte na naši spletni strani, Facebooku ali Instagramu in pomagajte odločak zmagovalca današnjega četrtkovega glasbenega dvoboja, ki je drugi kot na aktualu.
2: Glasujmo na

0: Facebooku,
1: Instagramu
0: in radioaktual.si. Zdaj pa nam zapoje nekdo, ki je bil z nami prejšnji teden tudi na Roštiljadi pri Dolencu. Slišala ga bomo tudi

0: 33 čez 19. Dober večer. Evo, od valovov morja pa v tem trenutku na slovensko obalo, kjer je točnih 24 stopinj, 19 na Bledu, v Kranju 20, 22 v Trbovljah in pa 23 na Ptuju. Ja, noč in večer, ki sta pred nami, bosta oblačna, deževna ponekod, jutranje temperature pa od 9 do 13 stopinj, ob morju pa za dobro jutro že 16. Kako bo jutri, ja padavine se bodo razširile nad večji del Slovenije, nastane lahko tudi kakšna nevihta, dnevne temperature čez dan pa v Alpskih dolinah okoli 15, drugod pa tukaj v povprečju od 19 do 24. Padavine bodo potem v noči na soboto ponehale, začelo se bo jasniti in zopet bomo deležni več sončnih žarkov.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem family hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family hotel Vilinija, terme Olimia.
0: Pa še skok na slovenske ceste, še vedno se kar veliko dogaja. Dve prometni nesreči imamo in sicer na Dolenjski avtocesti. Oviran je promet na izvozu Grosuplje zahod, Cikava proti Novemu mestu in pa še ena nesreča, prav tako na Dolenjski avtocesti, na pospeševalnem pasu pred Brežicami proti Obrežju. Na avtocesti na relaciji Fernetiči razcep Gaber, ki je zaradi predmeta na vozišču, oviran promet pred predorom Tabor proti Gabrku. Zastoji pa še vedno na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno, na posameznih odsekih proti Ljubljani, pa na Vipavski hitri cesti med razcepom Nanos proti Razdrtemu. Je zaradi praznika še toliko povečan promet skozi celotno Slovenijo proti Hrvaški. Pazite na se in seveda od doma se odpravite prej kot ponavadi oziroma jaz ponavadi kar v Google Maps pogledam, koliko mi kaže pot. Da slučajno ne pridemo prepozno in zakasno. V glavnem nič 8, 13, nič 2, pa če vas na poti še karkoli zmoti.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z LimPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.

0: Actual.
1: Mami, mami, mami!
2: Bi tudi vi radi imeli nekaj časa zase, da v miru spijete kavico, zadihate po napornem delovnem dnevu. Naj se vaši otroci zabavajo v prijetno ohlajeni igralnici Planeta Lollipop v Aleji, medtem ko vi brezskrbno nakupujete. Odprto vsak dan v tednu.
3: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja. Svetožitka na Rudniku, BTC-ju v Kranju in Mariboru ter na svetozitka.com. Ker je življenje prekratko za slab seks.
4: Samski.
5: Samska.
4: Onaon.com. Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
7: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Čestitke dobitniku. Pametno potroši denar, pa nobenim poveda, da si zadel.
9: Vse dobro, da boš za zdravjem porabo ta denar, pa da boš vsak dan hodil k meni sladoled. Legenda si, uživaj.
10: So srečo, pa pametno porabiti denar.
11: Nekomu so se uresničile sanje. V Šempetru v Savinski dolini je bil vplačan dobitek 5+1 v igri Eurojackpot v vrednosti 2.351.254 €. Eurojackpot.
12: Srce bije za Slovenijo. Reprezentanca ne potrebuje navijačev samo ob zmagah. Potrebuje tvojo zvestobo, tvojo podporo, tvoj glas. Pridi v Stožice. Slovenija Ciper, 4. junija ob 18. Vstopnice so v prodaji na nzs.si.
13: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
14: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričati.
15: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualov Časovni stroj. Časovni stroj.
1: Dobrodošli na časovnem popotovanju, kjer se sprehajamo po pomembnejših dogodkih današnjega dne. Z vami se potepam Mojca Mladenovič. 4. junija 780 let pred našim štetjem na Kitajskem opazujejo prvi zabeležen sončev mrk. 1039 Henrik II. Postane svetorimski cesar. 1878 pa Združeno kraljestvo in Turčija skleneta sporazum, po katerem Združeno kraljestvo dobi Cipr in se zaveže, da bo pomagalo Turčiji, če jo napade Rusija. 4. junija 1917 so podeljene prve Pulitzerjeve nagrade. 1920 pa Mačarska podpiše Trinanonsko mirovno pogodbo, Prekmurje pripade kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. 4. junija 1940 je Nemci ukorakajo v Pariz, dve leti kasneje se začne bitka za Midway, še dve leti kasneje 1944 pa zavezniška vojska ukoraka v Rim. 1961 se na Dunaju sestaneta John F. Kennedy in Nikita Sergejevič Hruščov. 1970 Tonga postane neodvisna država, 1973 pa Don Witzel, Tom Barnes in George Chainstein dobijo patent za bankomat. Čist drugač bi bilo, če bi imeli skozi gotovino, ne? Tako moš pa bankomat, ta in ja, če imaš, dobiš. 1989. leta na prvih svobodnih volitvah na Poljskem zmaga opozicijsko gibanje Solidarnost, kitajska vojska pa nasilo zaduši proteste na pekinškem trgu nebeškega miru pod gosenicami tankov, takrat umre več kot 3000 protestnikov. Zdaj pa šibamo dolg daleč nazaj. 470 let pred našim štetjem se je na današnji dan rodil Sokrat, grški filozof, ki velja za enega najpomembnejših filozofov, ker se z njim začne novo obdobje v antični filozofiji. Njegova zapuščina je najbolje ohranjena v zapisih enega od njegovih učencev, Platona, ki je kasneje učil še Aristotla. Sokrat je v svojih naukih obravnaval vprašanja naravnega delovanja in se ukvarjal z metodičnim spraševanjem. Bil je tudi prvi v zgodovini, ki je v središče raziskovanja postavil definiranje in iskanje pravih pojmov, še posebej resnice. Na današnji dan leta 1975 pa se je rodila tudi Angelina Jolie, ameriška filmska igralka, no poleg tega pa poznana tudi zaradi svojega promoviranja humanitarnega dela, sama pa kot ambasadorka organizacije UNHCR pomaga beguncem. Velja za eno izmed najprivlačnejših oseb na svetu, pa tudi za najprivlačnejšo in najlepšo žensko na svetu, zaradi česar je pritegnila veliko pozornosti medijev. Vse najboljše, Angelina, in vse najboljše vsem, ki danes praznujete. Naj bo čarobno, mi pa le poskrbimo, da se 3. junij zapiše v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Poletni čas.
1: Moj čas.
0: Aktual. Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem z vami. Čas je za paket svežih novic. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke in uporabnike spletne banke pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa. Pri tem skušajo napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne banke, opozarja urad. Nemška ultramaratonska tekačica Joost Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalji in za en maraton presegla dosežek Belgije, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42 km in 195 metrov pretekla kar 366 krat. Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. Po noči bo oblačno, začele se bodo pojavljati krajevne padavine, jutranje temperature pa od 9 do 13 stopinj, ob morju za dobro jutro živo srebro vse tja do 16. Čez dan najvišje dnevne temperature od 19 do 24 stopinj, drugače pa torej petek oblačen in deževen, bomo pa nekoliko več sonca deležni v času vikenda.
0: Nogometna euforija v Big Bangu. V juniju in juliju ob nakupu nad 120 evrov prejmeš nogometno srečko Bravo in se poteguješ za nov avtomobil ali 100 drugih nagrad. Pravila in pogoji na bigbang.si. Wow! Big Bang!
2: Pa še skok na slovenske ceste. Prometna nesreča se je zgodila na dolenjski avtocesti. Tam je oviran promet na pospeševalnem pasu pred Brežicami proti Obrežju. Na avtocesti na relaciji Fernetiči razcep Gaberk pa je zaradi predmeta na vozišču oviran promet pred predorom Tabor proti Gaberku. Zastoj imamo še vedno na primorske avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. V tem trenutku niste poročali o policijskih ali radarskih kontrolah, če se kaj karkoli spremeni, pa smo tu na brezplačni. Nič 80, 13, nič 2.

0: sprej in mazilo Cicatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Cicatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Uživaj, vedno in vse povsod.
3: Na aktualu.
2: Uživa, Nuša Cerar.
4: Figo je družba, res je. Nuša sem še za enkrat v vaši družbi, oziroma ostajam z vami vse tja do desete. Je pa res, da v tejle uri gremo na lepše, kajti pred nami je oddaja Jadranskih deset. Z nami bo naša Žana Vidmar in mi bomo skupaj vandrali vse tja od desetega mesta pa vse tja do prvega mesta. Mi grede vi med tednom klikate in potem naša Žana tele pesmi preveri, katero ste vrstili na sedmo, katero na tretje mesto in potem nastane naša lestvica Jadranskih deset. Tako da v nadaljevanju tele ure slišimo vseh deset hitov od zadnjega mesta pa vse tja do prvega. Kako ste jih razvrstili vi? To zaenkrat ostaja še skrivnost, ampak ne več za dolgo.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
2: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
3: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
4: Naj bo vaša trata popolna brez napora. Traktorska kosilnica AGM zdaj za samo 1499,99 €. Širino košnje 98 cm in za površine do 5000 kvadratnih metrov. Vrtni centri Kalija in Kalija.si.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Pozabite na draga progresivna očala in kompromise. Optika Sentina predstavlja produkt leta. Par vrhunskih progresivnih stekel. Ceno smo zamrznili na samo 239 €. Brez drobnega tiska in z osebno obravnavo, ki si jo zaslužite. Optika Sentina. Nič 80 33 99.
6: Relax.
7: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
8: Obletnico? Rojstni dan?
7: Ne, rezervirati dopust!
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
12: Študijna doba fakulteti priporoča tudi zlata judoistka Urška Žolnir Jugovar.
13: Vedno želim biti odlična. Tudi zato sem izbrala online študij na doba fakulteti.
14: Najbolj sončna lestvica.
15: Jadranskih 10.
16: Živjo in dobrodošli, herzlich willkommen na najbolj vroči lestvici Jadranskih 10. Jaz kar ne morem verjeti, da je res že juni in da že čez dobra 2 tedna šole zapirajo svoja vrata in da počas že hodimo na dopuste in da se uradno začenja najbolj zaželen letni čas. Jubi! Poletje je tukaj. In tudi naša lestvica je že pripravljena, da se odsidra in zapelje v najboljše pesmi. Ta teden imamo kar 2 novosti. Odpihnilo je Domenico, pa Nino Badrič, no na našo plovbo pa se zdaj pripenjata Ivana Kovač in Bruno Rački. Ok, koga bomo dali na 10? Ampam, 5 podgan, Bruno je izbran. Na 10. mesto, torej Bruno Rački in Fešta.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Deseto mesto, novost, mlad simpatičen Bruno, ki se prebija na zelo podoben način kot Jakov, vsaj kar se tiče teh socialnih omrežij in TikToka, moram priznati, da mu je res to orodje lepo olajšalo preboj. Je pa res fajn, fant. Ok, kot rečeno, še eno novost imamo na naši lestvici. Ne pozabite vmes glasovati na radioaktal.si, damo palec gor, Bruno je na desetki, na devetem mestu pa Ivana Kovač in Malo mi je jeden život s tobom.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na devetem mestu Ivana Kovač in Malo mi je jedan život s tobom. Ne pozabite glasovati in radioaktal.si. Mi pa se zazibamo eno mesto višje. Novost prejšnjega tedna od mladih pobalinskih maliganov in zapela za oko.

0: Jadranskih deset.
1: Glasujmo in jadrajmo skupaj
0: na spletni strani radioaktual.si.
2: Na osmem mestu smo bili Maligani in Zapela za oko, na sedmici pa fantje, ki so ravno kar obiskali aktualov studio in spet vse pustili odprtih ust. So bili simpatični, so bili nasmejani, so bili razigrani in seveda očarljivi. To so ljubavnici, tokrat na sedmici, s pesmijo Pijani od ljubavi.
3: Jesi mi ti, stara ljubavi, jel ti žal sad, što se nismo više

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10.
2: Sedmo mesto, ljubavnici in pijani od ljubavi, mi pa pičimo naprej na šestko. Prejšnji teden je bil na tem privezu katamaran. Ta teden pa ga je valovanje pristavilo mal višje in se je na šestko lepo usedel naš vinski človek. Dobar, zdaj da razložimo tale vinski, zato ker vedno padajo komentarji tipa, da je on kot vino vsako leto boljši. No, pa rad seveda tudi popije kakšen kozarec res kvalitetnega. To je Davor Rodolfi s pesmijo Živote moj, dal sem ti sve.

0: Poslušamo Jadranskih 10.
1: Tole je bila spodnja polovica lestvice za nami, šesto mesto Davor Radolf in Živote moje, da ostam ti sve. Petka pa ta teden pripada nežnemu ženskemu vokalu. Sicer je že večkrat dokazala, da čeprav navzven deluje tako nežno in milo, zna v pravih trenutkih pokazati svojo ognjevito plat. Daniela Martinovič in Lipa ostani na petem mestu.

0: Poslušamo Jadranskih deset.
1: Na petem mestu Danijela Martinović in Lipa Ostani. Še štiri so nam ostale. Čas je, da nadenemo rešilne jopiče in da se pripravimo na ples. Basti in njegov katamaran, treba mi, dogodivščina zdaj takoj na četrtem mestu.

0: Najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih 10.
2: Radio Aktual.
3: V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
4: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
5: Šole, vrtci, čistilni servisi. Pozor!
4: Že veste, ki boste letos kupili premaze za talne površine?
5: Preverite akcijsko ponudbo na barjans.si.
4: Barjans, tradicija čistega.
6: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
7: Pester izbor baru in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
8: Samo tole bomo rekli. Naša obljuba je vaša wow izkušnja. Tudi v službi.
7: Pridruži se ekipam FPM Filcu v proizvodnji, elektrozdrževanju ali kontroli kakovosti. Prijave na filc.si, poševnica za poslitev.
9: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
10: Na zalogi več kot 700 vozil.
9: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
10: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
9: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
10: Z vami že več kot 37 let.
11: Pripravite se na 3-dnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
12: Doživite nepozabno noč.
13: Moč na vrhniti. To bi radi.
14: Noč na Vrhniki.
15: V soboto, 13. junija.
16: Aktual.
17: Narejen za moja ušesa.

0: dobro ste izbrali.
1: To smo mi.
0: Skupaj smo aktual.
2: Jadranskih 10.
3: Glasujmo in jadrajmo skupaj.
2: Na spletni strani radioaktual.si.
4: Na četrtem mestu Luka Basi in Katamaran, no zdaj smo pa spet dosegli zemeljska tla. Poink, izkrcajmo se z katamarana in edino pravilno je, da se gremo malo osvežiti v konobo. Pa če tam dajo eno rundo, se bomo podelali, da smo svirači, sam da pač pade runda. A ne, Duško, poženj!

0: Poslušamo
1: Jadranskih 10. Tole je bilo tretje mesto Duško Lokin in Grupa La Vita, Konobaru, Rundu za svirače. Zdaj sta nam ostali le še dve pesmi, pa če samo na hitro osvežimo, ta teden smo na lestvico dodali kar dve novosti, Bruno Rački in Ivana Kovač. Ne pozabite glasovati na radioaktal.si, no v naslednjem tednu pa veter pripiha spet nekaj novega. Z vami sicer drug teden ne bom jadrala Žana, verjamem pa, da boste v dobrih in predvsem varnih rokah. Ok, gremo zdaj na drugo mesto. Globoko zasidrani, Tomislav Bralič in Klapa in Trade, ne skidaj mi pismu Susana.

0: najbolj sončna lestvica.
1: Jadranskih deset.
2: Tomislav Ralič in Klapa in Trade, ne skidaj mi pismu Susana na drugem mestu. Žana Vidmar, sem ta teden plula z vami po najbolj vroči lestvici Jadranskih deset. Imeli smo se zelo fletno poletno, zdaj pa nam je ostala le še zmagovalna. Tako pridno ste spet klikali in tako pridno ste za njo spet glasovali, da ste jo spet prinali na zmagovalni prives. Izjemno sodelovanje Marko Škugor skupaj s Kvatropirci in v dvoje dočekane zore. Uživajte!

0: Vse povsod najdeš čas zame.
1: Vedno si ob meni.
0: Poletje na aktualu.
2: Opet sreću nismo našli,

0: Aktual.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar, čas je za paket svežih novic. Državni proračun je v prvih petih mesecih letošnjega leta po predhodnih podatkih zabeležil približno 7,4 milijarde evrov odhodkov in 6,5 milijarde evrov prihodkov. Proračunski primanjkljaj je tako v petih mesecih znašal 890 milijonov evrov. Mehiške oblasti so na kalifornijskem polotoku tik ob meji ZDA odkrile podzemni tunel, opremljen z razsvetljavo, ojačenimi stenami, prezračevanjem in transportnim sistemom, poročajo ameriški mediji. Tunel, dolg približno 600 metrov, je povezan z bližnjim ameriškim mestom San Diego in naj bi služil za tihotapljenje drog. Državni zbor je z 49 glasovi za in 30 proti potrdil ministersko ekipo 16. slovenske vlade. Pod vodstvom premijeja Janeza Janše bo delovala ekipa 15 ministric in ministrov. Vlado sestavljajo SDS, Demokrati ter Trojček, NSI, SLS in Fokus. Podprli pa so jih tudi v resnici in poslanca narodnih skupnosti. Je točno 3 minute čez 21. Dobro večer, voščim z vami na aktualu, sem v tem trenutku še vedno Nuša in čas je, da pogledamo v nebo. Noč, ki je pred nami, bo oblačna in deževna, tako bo torej tudi jutri čez dan oblačno deževno. Zjutraj termometri pokažejo od 9 do 13 stopinj, najvišje dnevne temperature čez dan pa od 19 pa vse tja do 24. Je nekaj več razjasnitve in sončnega vremena, pa pričakujemo potem v soboto, pa tudi v nedeljo. Je takole, dobro večer in skok na slovenske ceste. Na ljubljanski južni obvoznici je zaradi ustavljenega tovornega vozila oviran promet na pospeševalnem pasu iz počivališča Barje proti Malencam. Zastoj pa imamo še vedno na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Zaradi praznika v Avstriji je promet močno povečan skozi Slovenijo vse tja do hrvaške meje. Srečno, varno v družbi Aktuala, pazite na se in na druge, ter varno kamorkoli vas pot pelje.

0: Redno in vse povsod.
1: Na aktualu.
0: Uživa Nuša Cerar.
2: Lep dobro večer, dragi moji aktualovci. 5 minut čez 21. Ne vem, če ste prejle v novicah ujeli, ampak nemška ultramaratonska tekačica je v 367 dneh, torej celo leto, vsak dan, pretekla 367 maratonskih razdalji. Torej vsak dan je odtekla 42 kilometrov. To je noro. Jaz sem se kar malo zamislila. Tako da, če takole potegnemo črto, ne, noben ekstrem, po mojem mnenju, ni prav fajn. Zdaj nam pa zapoje nekdo, ki je bil točno skoraj da en teden nazaj, oziroma 6 dni nazaj, z nami na Roštiljadi. Dražen Zečič, dober večer, 6 minut čez 9.

0: Aktual.
1: Nakupovanje z aplikacijo Moj DM se splača. V juniju vas v aplikaciji Moj DM čaka kupon za 10-kratne točke na izdelek po izbiri. Če nimate aplikacije, prenesite jo in uživajte v ugodnostih. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
2: Zabava za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
4: V reviji Dobra karma vas čakata poletna astrološka napoved in veliki ljubezenski vodnik. Razkrivamo, kako se ubraniti urokov, izbrisati karmični dolg in aktivirati pomoč angelov. Naš gost potrjuje, povezan sem z galaktiki. Ne spreglejte pa niti zmagovalnih strategij za dobitke v igrah na srečo.
5: Revija Dobra karma že na prodajnih mestih.
6: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
7: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.

Brigitte Schuller. Osemnajst minut čez 21. Tale pesmica je bila tako mečko žalostna, ampak vikend, ki bo pred nami, bo prinesel več sonca in posledično bomo tudi mi vsi boljše bolje. Zato sem jaz pripravila v namigu za premik tri čudovite dogodke, da boste vedeli, kam lahko greste jutri in torej v prihodnih dneh. Še prej nam zapoje, oziroma po namigu, če sem prav iskrena, nam zapoje tale gospa... Z 21. Tale pesmica je bila tako mečko žalostna, ampak vikend, ki bo pred nami, bo prinesel več sonca in posledično bomo tudi mi vsi boljše bolje. Zato sem jaz pripravila v namigu za premik tri čudovite dogodke, da boste vedeli, kam lahko greste jutri in torej v prihodnih dneh. Še prej nam zapoje, oziroma po namigu, če sem prav iskrena,

Palo in koncertu v tistih 15 cm velikih, visokih petah. Jaz pa v tistih 5 cm držim lihe ne pol ure. Ona pri svojih, dajmo tako reči, da olepšamo, 70 plus letih v 15 cm petah se suka po odru. Ena carica, velika carica, Neda Okraden, kao vina in gitara v nadaljevanju pred paketom novic iz neba in naše zemlje, torej temperatur in pa seveda posebnostih cest. Zdaj lepa še tale skladbica, potem pa res namik za premik. Gazde in trebam te noča s naktalu. Nuša sem z vami, lepo, da smo skupaj.

0: Aktualov namig za premik.
1: Dragi aktualovci, lepo pozdravljeni v namigu za premik, kjer sem v vaši družbi Nuša Cerar. Danes imam za vas tri ideje za druženje, smeh in dobro glasbo. Začnimo najprej na gradu Vurberk, kjer bo ob 20. uri potekal slovensko-dalmatinski večer v okviru glasbenega društva Ciglenčani. Obiskovalce čaka prijeten večer ob glasbi, druženju in mediteranskemu vzdušju, ki povezuje slovensko in dalmatinsko kulturno tradicijo. Dogodek bo potekal v čudovitem ambientu grada Vurberk, v primeru slabega vremena pa bo prireditev prestavljena v dvorano Korena, tako da razlogov za izostanek resni. Če ste pripravljeni na dozo smeha, pa vas v soboto 13. junija ob 21. uri čaka monokomedija Jamski človek. Gre za eno največjih glasbenih uspešnic pri nas, že več kot 20 leti navdušuje občinstvo zabavnim pogledom na odnose med moškimi in

0: ženskami. Za pester vikend pa vabijo še psogavski dnevi v Sodražici. Dogajanje se začenja s koncerti, nadaljuje športnimi turnirji in večernim programom. Vrhunec bo dosežen v nedeljo, ko boste lahko prisotni na sejmu, uživali v kulturnem programu in domači glasbi. Kamorkoli vas zanese pot, uživajte in imejte se skrajno lepo.
1: Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: Cioè morite sbrate e non... Spara, a bisbrare il vino al chitarro. Isvi... Ne venga, il bisbrala pumai, il bisbrala chitarra, sanda mio, en druki gratko. V glavnem, dajmo v tem trenutku pogledati v nebo, Škofljica, Krško, 19 stopinj, v Radovljici Pivka in Postojna, prijetnih 16 in v Domžalah polnoletnih 18. Ja, večer in noč, ki sta pred nami, bosta oblačna, pojavljale se bodo krajevne padavine, najnižje jutranje temperature od 9 do 13, v morju pa za dobro jutro 16 stopinj. Kako bo jutri čez dan? Padavine se bodo razširile na večji del Slovenije, nastala bo lahko tudi kakšna nevihta, zapihal bo tudi veter severnih smeri, na Primorskem pa burja. Najvišje dnevne temperature čez dan, torej jutri v Alpskih dolinah 15, drugod pa v povprečju od 19 pa vse tja do 24 stopinj. V noči na soboto bodo padavine ponehale, začelo se bo jasniti, tako da v soboto čez dan sončno, mogoče še kakšen oblaček na nebu tu in tam, drugače pa nazaj tako pomladno poletno vreme.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Minut čez 21, pa še lepo zdrav vsem, ki v tem trenutku šofirate. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med razcepom Srmin in predorom Dekani proti Ljubljani. Zastoj pa imamo na primorski avtocesti med Studencem in Postojno prav tako proti Ljubljani. Pazite na se in na druge ter v družbi Aktuala varno do cilja. Če vas na poti še karkoli zmoti, preseneti, tu smo na brezplačni 0880 13 02 prometni telefonski.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.
2: Zdaj nam pa zapoje nekdo, ki je bil z nami tudi na prvem dogodku Laško gremo v hribe. To je Marko Vozov. V soboto pa se vidimo na Nano

0: glasbo je svet lepši.
1: Glasbeni dvoboj
0: na aktualno.
1: 20 minut pred 10. Dober večer, draga družba. Čas je, da še zadnjič pogledamo glasbeni dvoboj. Prej smo nekaj več besed namenili torej skupini Magazin, pa Latino. Zdaj pa je čas, da vas sam še povabim zadnjič, takole na večer, da greste na našo spletno stran, da greste na Facebook, da greste na Instagram. Moram povedati, da je rezultat precej izenačen. Zdaj pa gremo k tem, za koga in za katero skladbo lahko torej pustite svoj klik.

0: katera vam bolj paše na vaš srček v tem trenutku. Je to magazin Al Latino. Skok na Facebook, Instagram in spletno stran.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.
0: Jutri zjutraj pa izvemo, kdo je dobil več vaših klikov v jutranjem programu. Zdaj pa Severina in Kaci sam. Še dobro, da na aktualu nismo nikoli sami, ker smo skozi en drugemu najboljša družba. Dobar večer!

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
2: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
3: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Aktual.
1: Novice Svet 24.
2: Lepo pozdravljeni. Nuša Cerar sem z vami. Čas je za paket svežih novic. Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost opozarja na lažna elektronska sporočila, ki se predstavljajo kot obvestila OTP banke in uporabnike spletne banke pozivajo k domnevni nujni varnostni obnovi oziroma aktivaciji računa. Pri tem skušajo napadalci pridobiti podatke za dostop do spletne banke, opozarja urad. Nemška ultramaratonska tekačica Joost Hübner je v 367 dneh pretekla 367 maratonskih razdalji in za en maraton presegla dosežek Belgike, ki je v prestopnem letu 2024 v 366 dneh razdaljo 42 km in 195 metrov pretekla kar 366 krat. Pogajalci Izraela in Libanona so se v sredo v Washingtonu dogovorili o izvajanju premirja, vendar je to pogojeno s popolno prekinitvijo napadov na Izrael in z umikom vseh njegovih borcev iz južnega Libanona, navaja skupna izjava po zadnjem krogu pogovorov pod pokroviteljstvom ZDA. 3 minute še manjka do 10. Lep dober večer. Večer in noč, ki sta pred nami, bosta oblačna, krajevne padavine bodo zajele celotno Slovenijo. Jutranje temperature od 9 do 13 stopinj, drugače pa jutri čez dan oblačno, deževno. Ponekod nastane tudi kakšna nevihta, najvišje dnevne temperature čez dan pa od 19 do 24 stopinj. V noči na soboto bodo padavine postopno ponehale, začelo se bo jasniti, tako da v soboto nekaj več sonca na vidi.
3: Počakaj na zdravnika, pa na vreme, počakaj to, tisto. Ne čakajte na vedno nove nasvete. In že danes sklenite zavarovanje zdravstvena polica, ker ko gre za zdravje, zaupajte najbolj izkušenim. Varuh zdravja, Vzajemna.
2: Pozdrav voščim še na slovenske ceste. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med razcepom Strmin in predorom Dekani proti Ljubljani. Na avtocesti, torej na relaciji Maribor-Pince, je med Pernico in Lenartom v obe smeri zaradi živali na cestišču oviran promet. Zastoje pa še vedno ovira na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Pazite na se in na druge, ter varno kamorkoli ste v deli večerni uri že namenjeni. Srečno!

0: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang!
2: Kole, dragi moji, ura je odbila 10. Hvala, da ste bili moja četrtkova družba. Želim vam čudovit skok v vikend in se slišmo spet, ko pridem nazaj iz Paga. Tako da držte pesti, da se bomo z relaksovci, aktualovci imeli super, da nam bo vreme naklonjeno, pa se vam seveda iz Paga tudi kaj oglasimo. Do takrat pa, lahko noč!

Noča ste sanja, majko, pravijo četiri tenora, dober večer, družba in tudi jaz želim vsem, ki se v tem trenutku odpravljate spat, da boste sanjali nekaj lepega. To je Arlica z vami in se bom družila z vami vse do jutra, ampak ne še v tejle uri. V tejle uri mikrofon predajam Klemnu Bunderli, ki ima za vas pripravljeno oddajo Metropolis. Ostanite z nami.

0: Aktual. Ženska nogometna reprezentanca prvič v Stožicah. Pridi, podpri reprezentanco v boju proti eni najboljših svetovnih reprezentanc Nemčiji. Slovenija-Nemčija, 9. junij ob 18. v Stožicah. Vstopnice na nzs.si pošiljnica vstopnice. Srce bije za Slovenijo.
1: Metropolis. Lepo zdrav vsem ljubiteljem prostranih planjav, cest, širokih, dolgih, pa pohodniških poti, takih in drugačnih, ki radi hajkate oziroma pohajkujete, ampak ne bomo danes nič v tujem jeziku govorili, ker gremo v en lep slovenski kraj, ker sem bil nazadnje zelo sprijetno družbo in v bistvu je to eno stičišče celotnega vesolja. Zakaj točno boste kmalo slišali in si lahko lažje predstavljali? Gremo pa v eno tako lušno trško naselje od leta 1306 in vse do leta 1995 potem spet upravno središče istoimenske občine. V Vitanje gremo. Naselje leži v kotlini. Celotno območje današnjega Vitanja obsega predvsem hribovito pokrajino na obronkih jugozahodnega Pohorja in podaljška Karavank in ti pogori Ločena Brasta. Tu je pa del prelomnice, ki poteka od Labotske doline skozi Slovengraško kotlino in se usmerja proti Panonski kotlini. V tem predelu Pohorja se najviše dviguje Rogla, 15, jo, mislim, da je letnica vosov, so pa metri. 1517 je točneje. Visoko je tudi zahodno od Rogle potekajoče Sleme, Kraguljščica, 1454 metrov, pa Turna, 1463 in potem še Volovice nad Glažutko planoto, 1455. Odrastkom Karavank oziroma geološki enoti vitanskih Karavank pripadata Paški Kozjak in njegova planinska točka Basališče. 1272 metrov ima pa tudi Stenice konc konca oziroma Stenica. Za razliko od odrastkov Karavank so v vrhovih in planotah Pohorja visoko izvirajoči potoki, ki imajo zelo, zelo velik pomen za oskrbo širšega območja s pitno vodo, tudi Celje recimo, in poselitev je razpršena. Od celotne površine občine slabih 6000 hektarjev je kar 78% celotne površine demografsko višinsko ogroženo območje. V glavnem prometne povezave, a da mojo pesmo gremo pol na ceste, ja. Boljš mi na cest, ki bi je, ne? Po pesmi, Tomaš. Metropolis.

0: Metropolis. Dobrodošli nazaj v kraju Vitanje, tudi konc koncev v istoimenski občini. Zdaj, omenjena brazda, ki smo jo prej le malo dal po dolgem in počes skozi, iz poglavja geografskih značilnosti je v bistvu ena taka naravna danost. V antičnem obdobju imela zelo velik pomen, recimo prav zaradi prometno povezovalnih konc koncev končnikov in stičišč. Vitanje je kot trg nastalo in se razvilo na osnovi prav teže v antiki znane cestne povezave med vzhodno Štajersko in Koroško in danes je na cesti na relaciji Slovengradec, Gornji Dolič in Vitanje, pa potem še Stranice, odkudar je povezava proti Mariboru, posodobljena pot in ponovno dobiva veljavo, ker je to v bistvu najbližja povezava med Koroško s turističnimi zrečami, ki so iz Vitanja oddaljene samo 10 km in znanim športno-rekreativnim centrom na Rogli. In ta je oddaljen 24 km od kraja Vitanje do Kamor, pa potem vodijo tudi izjemno privlačne planinske poti. Zelo se jih splača, kdaj prehoditi. Zahodno od Vitanja, 50 km, so tudi Terme Dobrna. Potrebno je omeniti tudi povezavo Celje Vojnik Nova Cerkev Velenje, ker je bil tudi odcep do Vitanja skozi Novo Cerkev in Socko znan že v 12. stoletju. No, da danes ima svoj čar predvsem v ohranjeni naravni in kulturni dediščini. Cesta sama je namreč skrajno dotrajana in občina Vojnik se po delčkih loteva potem njene temeljite obnove. Tako da, čim prej da bo, da gremo večkrat lahko na obisk. Zdaj sama zgodovina in bloki marmorja, ki so jih v nekaterih starejših hišah uporabili za prak in pa so tudi najdeni rimski nagrobniki, kažejo na to, da so v tem koncu že v antiki prebivali Rimljani. Ime Weitenstein, ki je za Vitanje uporabljen na starejših kartah in pomeni videl kamen, in v bližini cerkve svetega Vida na Hudinji je bilo že v bistvu rimski dobi in verjetno tudi že prej bogato nahajališče marmorja, o čemer pa potem pričajo tudi arheološke skupanine. Posebej zanimivi sta naselji Zgornji in Spodnji Brezen, ki namigujeta na vulkansko poreklo masiva Paškega Kozjaka. Slovani so pa na tem območju prišli, oziroma na to območje prišli v 16. stoletju po izgubi karantanske samostojnosti na občino, oziroma na območje občine Vitanje. Pridejo pod frankovsko oblast velikega rimsko-nemškega cesarstva in ob koncu 10. stoletja je ozemlje prišlo še vlast savinjskega menega grofa Viljema Brežeselškega in ob koncu 17. stoletja še pod krško škofijo. Kraj Vitanje je pa takrat postal pravno središče obširnega območja, ker so krški škofje tukaj imeli svoje ministeriale in iz teh se je pol kasneje razvil tale rod vitanske gospoščine, ki je postavilo dva gradova. Stari in Gornji grad je stal na strmi, oziroma stari ali Gornji grad je stal na strmi v spetini na južni strani na selbine in se je prvič omenil 1140. leta. Propadel je po letu 1680 in razdeline so v bistvu še danes vidne. Južno od gradu je v Hudinji, oziroma se v Hudinjo izliva s pet metrov ima tale slab potok Žimpret. Dante je v peku, se mu tudi reče, in novi ali pa spodnji grad je nastal jugovzhodno od naselbine ob vhodu v sotesko Hudinje. Prvi se omenja leta 1422 in je imel podobno sodo kot pa stari grad, ampak propadu je po letu 1790 po požaru. Grb vitanske gospoščine je prevzel trg in danes tudi občina. V glavnem o pomenu treh školk v grbu najglasneje govori ena teorija, ali pa pač legenda, da je v kotlini, v kateri se danes nahaja kraj Vitanje, nekoč obstajalo jezero. Prvotno Vitanje, no tja, gremo pa, ja, polne pesmi, a ne? Ja, dajmo.
1: Največja

0: Metropolis.
1: Lepo pozdravljeni še v zadnjem delu Metropolisa. Gremo v prvotno vitanje. To je obsegalo samo tisti del današnje naselbine, ki leži ob stari župnijski cerkvi svetega Petra in Pavla. Kaj kmalo se je potem razvilo tudi novo središče naselja, trg, ki je nastal okoli škofijskega dvorca, takratnega upravnega središča, in naselju so bile leta 1306 podeljene trške pravice. Zaradi gospodarskih vplivov je bil trg izrazito ponemčen, medtem ko je ostala vitanska vas z okolico močno slovensko narodno zavedna in z razvojem je trg tudi postal relativno lokalno pomembno trgovsko in obrtniško središče. Okolica je pa ohranila en tak pristen kmečki značaj. In tam so se že v 17. stoletju razvili zametki fužin in glažut. No, po gradnji železnice in novih cestnih povezav, ki so vitanje zaobšle, je naselje z okolico vred izgubilo svojo veljavo, odmaknjenost od glavnih prometnih povezav je pa vodila tudi do zelo konkretnega gospodarskega nazadovanja. No, danes se odmaknjenost kaže predvsem kot prednost, ko vsi iščemo mir za zatočišče, zaradi ohranjenega naravnega okolja pa še toliko bolj in se stava tukajšnjih gozdov, ki zauzemajo večino površine, se je vseeno močno spremenila iz nekdanjega mešanega oziroma skoraj bolj listnatega gozda z bukvijo kot prevladujočo drevesno vrsto v večinsko iglast gost, smreko kot glavnim tipom rastja. In ta sprememba je nastavila ravno zaradi fužin in glažut, ki so izrabljale bukev kot najboljši lesni energent, ne? In pogozdovalo se je predvsem smrekami in sicer iz preprostega ekonomskega razloga hitro rasejo. Večina pohorskega območja vitanja je vodno varstveno območje. Večjih tovarn razen obrata Juniorja oziroma Juniorja in podjetja Kovinar na območju ni, tako da je le 16% zaposlenih v kraju, ki ima stalno bivališče tukaj zaposlenih in še to pretežno v Vitanju. Ok, kulturna dediščina in spomeniki še za konec in to moramo pomeniti o župnijski cerkvi svetega Petra in Pavla, oziroma spodnja cerkva, pa je pa še zgornja, ta je pa cerkev Matere Božje na Hriberci. Vsako leto v Vitanju poteka tudi tradicionalna prireditev Holcerija, ki se jo organizira enkrat letno, večinoma v avgustu, njeno bistvo je pa v bistvu predstavitev starih običajev in v tem delu Južnega Pohorja je potem še prikaz nekdanjih gozdarskih veščin, ki so tukaj že stoletja. In poleg tega na dan prireditve odvijajo tudi oziroma priprave raznovrstne tematsko povezane razstave v kulturnem domu in vse splošni zabavni program, tako da je glavna cela žurka. Ruševina obeh vitanskih gradov sta pa v bistvu tudi ena taka znamenitost, ki se jo splača pogledati Goleževega in Krajnikovega gradu, v bistvu, ker so še danes vidne in je tudi tako lepo prizorišče za Instagram fotke, a ne? No in zdaj še tisto vesolje za sam konec, tam namreč stoji tudi zelo zanimiv center Hermana Potočnika Nordunga, je kulturni center sedež zavoda v Vitanju, ki se posveča raziskavam in razvijanju programov v bistvu kulturalizacije vesolja. Kar pomeni, da če hočete v roke prijeti, kva so že? Uno, ko pade z vesolja. Joj, Tomaš, da mi pomage, no kva je že to? Meteoriti, a so? No, v glavnem, lahko se ga dotaknete. Ja, Vitanje so zanimiv kraj. Tako da, upam se, kdaj to zrečamo. Do naslednjič.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio. Aktual na CMC Festivalu 2026.

0: aktual. Pripravite se na 3-dnevni spektakl hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
1: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket novic. Dosedanji premier in prvak gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopno odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Slovenska podjetja so aprila vrednostno izvozila za 2,6% več blaga kot aprila lani. Uvoz pa je bil zaradi učinkov poslovov oplemenitenja medletno za 7,1% manjši. Je pa aprila medletno spet narasla menjava s članicami Evropske unije. Izvoz za 3,8%, uvoz za 9,4%. Rast v menjavi z Evropsko unijo je tudi v prvih 4 mesecih leta skupaj. Zvečer in po noči se bo od zahoda pooblačilo, proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, na Goriškem in ob morju okoli 16. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Aktual.
1: Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. s državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.

Короче, гре, Оливер Драгоевич, на актуалу. Па нека гре, гре, гре, гре. Ja, dragi aktualci, vsi v življenju smo že kdaj prejeli kakšen nasvet, ki se nam je takrat zdel popolnoma nepomemben. Potem pa mine nekaj let in ugotovimo, da je imel tisti človek morda prav. Zato me v tej uri zanima, kateri nasvet ste dobili in se je kasneje izkazal za resničnega.

Očitno, dober večer, družba. Je veliko ljudi pravi, da so najboljši na svetu, pogosto tudi najbolj preprosti. Naprimer, ne primerjaj se z drugimi, uživaj v trenutku ali pa ne odlašaj stvari, ki jih lahko narediš že danes.

0: aktual. Pripravite se na tridnevni spektakel hitrosti, moči in umetnosti. Gradišče nad Šentvidom pri Stični. Od 5. do 7. junija gosti 12. festival kiparjev z motorno žago. Vrhunec je v nedeljo ob 15. z državnim prvenstvom v hitrostnem kiparjenju. Pridite in doživite adrenalin na gradišču. Vstop je prost.
1: Obstaja kakšen svet, ki ga danes tudi sami pogosto ponavljate drugim? Morda zato, ker ste ga nekoč slišali in ugotovili, da res drži? Moram deliti z vami, meni je šel osebno in še danes mi gre najbolj na živce na svet. Ne sekiri se tej, če do poroke bo vse minil.

opasan. Pravi tajči na aktualu. Dober večer, čer, družba. Ja, včasih potrebujemo leta, da razumemo nekaj, kar nam je nekdo povedal v samem stavku, ne? Zato se še enkrat vprašajte sami pri sebi in rabite odgovoriti, lahko pa tudi, ni 41 30 40 50, vseh SMS-ov sem vedno zelo vesela, kateri nasvet je pri vas se izkazal za popolnoma resničnega.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Nuša Cerar. Čas je za paket novic. Dosedanji premier in prvak Gibanja Svoboda Robert Golob je predal posle svojemu nasledniku, prvaku SDS Janezu Janši. Ob tem je dejal, da si želi, da država ostane v dobri kondiciji, Janši pa zaželel vse dobro. Janša se je predhodniku zahvalil za tisto, kar je vlada storila dobrega. Ob tem si je zaželel tudi sodelovanja. Evropska komisija je 9 članic šengenskega območja, ki izvajajo začasni nadzor na notranjih mejah, pozvala, naj ga postopno odpravijo. Med državami, na katere je naslovila poziv, so tudi Slovenija, Italija in Avstrija. Slovenska podjetja so aprila vrednostno izvozila za 2,6% več blaga kot aprila lani. Uvoz pa je bil zaradi učinkov poslovov oplemenitenja medletno za 7,1% manjši. Je pa aprila medletno spet narasla menjava s članicami Evropske unije. Izvoz za 3,8%, uvoz za 9,4%. Rast v menjavi z Evropsko unijo je tudi v prvih 4 mesecih leta skupaj. Zvečer in ponoči se bo od zahoda pooblačilo, proti jutru bodo v zahodni Sloveniji že začele nastajati krajevne padavine. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 13 stopinj, na Goriškem in ob morju okoli 16. Jutri se bodo padavine postopno razširile nad večji del Slovenije. Nastala bo tudi kakšna nevihta, sredi dneva bo v notranjosti zapihal veter severnih smeri, proti večeru na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 24, v alpskih dolinah okoli 15 stopinj.
0: Novice Svet 24. Aktual.

Dober večer, družba, polnoč je odbila ura, kar pomeni, petek je tukaj, Tajo Arlič sem z vami in skrbim za dobro glasbo, ki ne utihne nikoli, sploh pa ne na aktualu.

Je zanimivo tudi, kako možgani povezujejo zvoke s spomini. Včasih slišimo nekaj za nekaj sekund in nas v trenutku vrne 10 ali pa 20 let nazaj.

0: Aktual.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
0: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

činim pravu stvar, pravi džibone na aktualu, dobar večer, družba. Da, ja sem z vami in spomini niso shranjeni samo v fotografijah, ampak jih pogosto najdemo tudi v zvokih, ki jih slišimo povsem po naključju. Na kaj vas spomni naslednji?